Coldplay Paradise, to je tudi radio ura pa skoraj 10 minut čez peto. Dobro jutro. Najprej danes jutraj preverimo stanje na cestah, na srečo na njih nobenih posebnosti, če karkoli opazite na vaši poti, pa pokličite 08 0 10 55. Vreme pa pretežno jasno, danes jutraj temperature od 15 pa do 18 stopinj na našem koncu, sicer pa danes in jutri lepo jasno vreme, najviše dnevne temperature tudi okoli 30 stopinj Celzija, v sredo sicer še vedno visoke temperature, bo pa deževalo. Dobro jutro, Jeger, sem z vami. Konec je vikenda, upam, da ste ga izkoristili, da ste izkoristili lepo vreme in predvsem, da ste si spočili, pa da smo zdaj vsi skupaj pripravljeni na zadnji delovni teden v maju. Seveda, skupaj s totim radijem in samimi totimi hudimi hiti. Dajmo štartat. Dobro jutro.

0: Magnifiko, 24.000 poljubov, 75 minut je na uri, to je radio, poslušate, dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste, ni posebnosti, želimo, da tako ostane, seveda čim dlje, če pa karkoli opazite na vaši poti, pa nam to sporočite na 0800 10 55. Vreme pa pretežno jasno danes zjutraj, temperature okoli 15 oziroma od 15 do 18 stopinj, sicer pa danes in jutri lepo jasno vreme, temperature celo do 30 stopinj Celzija, v sredo sicer še vedno toplo, bo pa tudi deževalo. To ti radi jo. Jeger, vam želim dobro jutro. Upam, da ste se zbudili spočiti, pa da smo pripravljeni na nov delovni teden, ki bo tudi precej lep, kar se vremena tiče. Zgleda, da se je poletje že začelo, ja samo upam, da ne bo pol v začetku junija zahladilo. Sicer pa dajmo lepo počasi, pa na ziher štartart, ker ni fajn, če se bi že v ponedeljek zjutraj pretegnili, tako da lepo počasi, pa na ziher. Dobro jutro.
1: To ti radio, to ti hudi hiti.

0: 30.
1: Kaj premišalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
0: MCK.si.
3: Pol šestih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na območju Betnavskega gozda v Mariboru se bo danes začela sečnja, ki bo predvidoma trajala do srede, ob morebitnem slabem vremenu pa se lahko dela podaljšajo. Pristojni ob tem obiskovalce pozivajo k doslednemu upoštevanju varnostnih navodil in opozorilne signalizacije, saj bo zaradi sečnje spravila in odvoza lesa dostopna delovišče zaradi varnosti prepovedan. Neprofitno društvo AED s projektom AED vsako občino nadaljuje širjenje dostopnosti defibrilatorjev po Sloveniji, saj so občinam znova omogočili pridobitev sredstev za nakup naprav, ob tem pa pomembno prispevajo tudi k ozaveščanju in izobraževanju temeljnih postopkov oživljanja. Zaradi njihovega delovanja se je mreža defibrilatorjev v državi v zadnjih letih povečala za približno četrtino, društvo pa poleg širjenja mreže skrbi še za servisiranje naprav in brezplačne delavnice za različne generacije s ciljem izboljšati pripravljenost ljudi za ukrepanje ob srčnem zastoju ter povečati možnost preživetja. Donald Trump pa je sporočil, da pogajanja med Združenimi državami Amerike in Iranom potekajo organizirano in konstruktivno, pri čemer je ameriškim pogajalcem naročil naj z dogovorom ne hitijo, saj po njegovih besedah čas deluje v korist Washingtona. Poudaril je tudi, da ameriška blokada iranskih pristanišč ostaja v veljavi do dokončne potrditve sporazuma.
4: Aktualno stanje na cestah danes jutre pa brez večjih posebnosti. Če vseeno naletite na kakšno, pokličite 0800 10 55.
3: Vreme danes jutraj pretežno jasno, temperature od 15 pa do 18 stopinj Celzija, danes sicer ves dan lepo jasno do 30, podobno bo tudi jutri, v sredo pa še vedno toplo, okoli 31 stopinj, sredi dneva pa so možne padavine.
5: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
6: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
7: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
8: Toti radio.
9: Dve minuti čez pol šesto, dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: Evo pa je šel vikend, tu smo.
10: Ja,
1: kaj si rekel v petek?
9: No, evo, nerad se ponavljam. Ne, veš kaj hočem reči, nerad se ponavljam. Je pa seveda zunaj že svetlo, tako da uživajte v tem kakem mesecu dni, ko bo zjutraj svetlo, ker še malo pa ne bo več.
10: Ne, pol se obrne, ne?
9: Pol se pa tako obrne,
10: pol pa začne doljemati.
9: Da ti ne morne reči, ko je, veš, ko se obrne. No, delovni teden se torej začenja danes in lepo, da smo tudi tokrat skupaj. Dobro jutro smo že rekli, sploh se ne vem.
10: Smo rekli, pa dajmo še enkrat.
9: Čakaj še, ne
10: znam. Okay.
9: Ne bomo zdaj, ne, inflacija pa to. Smeš preveč zdaj se vsiljevati ljudem. Mimo grede, včeraj zjutraj je bil Matic Jeger tudi tukaj na radio, ne?
10: Drži.
9: In dejansko ti je včeraj zjutraj nekdo poslal SMS, fajn te je slišati tudi v Bihač.
10: Ja. Veš, kam nesemo mi vse, ha?
9: Ja, z radio playerjem po celem svetu,
10: no,
9: očitno tudi v Bosno.
10: Tako je.
9: Ok. Lepo, ne? Veš, kdo je to poslal?
10: Ne.
9: Mogoče imaš pa fene, mogoče se tam v Bihaču se je oblikovala ena mala, ne, mala množica tvojih
10: taka
9: fenov.
10: Taka diaspora.
9: Diaspora, zdaj ne bo. Dovolj imajo političnih težav
10: diaspora,
9: tam.
10: Ja, pa dobro, ampak diaspora fenov, Matica Jegram.
9: Tudi Bosni so oranžni, 2.26, ja. 4 čez pol šesto so, danes je ponedeljek, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
0: Toto radio.
7: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Maroon 5, This Love, ura je 20 minut pred 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Poznate oni občutek, ko zvečer ješ paradajz solato? Za večerjo?
2: Ja.
0: Dober občutek, ne?
2: Vrhunski
3: občutek.
0: Po pa si zobe umiješ, pa vse, samo zjutraj imaš občutek, kot da si v čebuli spal.
3: Je pa dobra.
2: Pa še malo fitasira noter.
0: Pa pol, ko ostane, veš, na koncu tisto ta boljše.
2: Pa mača z belim kruhom. Ja, mača,
3: kisne.
0: To imajo. Argentinci rečejo tak čaju svojemu priljubljenemu.
3: Ker mača, nekaj druga.
0: V Lorencu pa je, ne, če...
3: Pomaka.
0: Ana, moraš vedeti, če greš v Lorenc, pa ti kdo reče, če si malo za mača, ne? Ne mislijo čaja.
3: Dobro.
2: Ena mača.
0: Vredo, vredo.
2: Dve mače, pa mača, ne?
0: Dobro, Igor, hvala. To ti Milan, tudi danes 10:10 je ena od zgodb iz preteklega tedna. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Kot ste zagotovo zasledili, je cena češenj zelo visoka letos, tudi do 12 evrov na kilogram, pa še velika večina njih niti ni slovenskih. Razlog seveda neugodne vremenske razmere v času rasti. No, jaz pa sem ta trenutek v okolici Maribora z eno zelo zanimivo zgodbo. Tu je namreč domačija enega gospoda, ki ima tri stare češnje in njegov sosed bo pravkar izvedel eno zelo zanimivo gesto. Gospod, hvala, da ste me poklicali prej in povejte, zakaj gre.
1: Ja, dober dan, lepo zdrav, vse nisem za hotel nekaj to za medijsko izpostavljati, samo pač v takem času teh slabih novic, pa vsaka dobra novica, prav prije pač, vete kak je, ko smo bili mladi, ne, pač smo kiršne po domače rabutali, ne, in tu zdaj gospodu Ivanu smo kar nekaj pojedli, ne, tak pač, ko smo bili froci, jaz tak čez palec računam, kakih 50 kil smo sigurno pojedli, ne, in zdaj ob današnjih cenah češnj, ki jih v nebo letijo, bi mu jaz danes predal 600 evrov, ne? Ker zdaj recimo v penzi mu bo prav prišlo.
0: A, ja, ja, ja. Ja, ker izvolite, ker...
1: Tak, da, gospod Ivan! Gospod Ivan!
2: Ja, kaj je, kaj se dereš? Mladi pes Glinškov, ki imaš fotra?
1: Ke ne pustite fotra...
2: Ne pustite fotra! Dvojne platine od Fičeka, Fergazer pa Šajter, ko me je dužen. Hudba kradljiva. Kaj bi rad?
1: Čujte, gospod Ivan, vete, tak... Ko smo bili mladi, ne, smo vam parkrat porabutali tote vaše kiršne, pa to jaz sem zdaj ceno, okoli 50 kil smo vam pojedli, te pa...
2: Kaj 50 kil? Kaj 50 kil? Tono ste mi požrli, tak niste imeli kaj zažreti, jaz pa po terenu, pa škorce krivili.
1: Dobre, gospod Ivan, ni, tono nismo pojedli, okrog 50 kil, jaz sem vam pa zdaj bi vam svečano 600 evrov predal, toliko približno, je zdaj to vredno.
2: Kam še ti meni predal, zdaj 600 evrov, jaz imam nemško penzijo. Kaj ne, jaz zdaj 600 evri narejim?
1: Ja, dobro, pač mislil sem ena prijazna gesta, ne, pa malo slabo ves, seno...
2: Aj, marč nazaj v hišo, no, kaj mi bo zdaj 600 evrov, kaj ne zdaj? Pred 20 leti bi mi jih dal, te pa prosec za bencin nisi imel, ker ti tak stari ni dal. Goljuf, kam zdaj, ko je vse crknilo? 600 evri, samo jezik, še vam nem za to dnara davo. Pred 20 leti pa ja.
0: Kaj pa bi pred 20 leti?
2: E, to pa bi bil podaljšan vikend. Pri mansardi bi noge dol skakale.
1: Pa to, kaj zdaj bote imeli, to ti 600 evrov?
2: A kaj da zdaj narejim, če ti pravim? Da vam še samo jezik. Kaj da zdaj 600 evri? Jo tak poližem, da bo zguba na kokoca na kauču. Da bež nazaj v hišo.

0: Probo,
1: ja, dober poskus, hvala lepa, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo doti Milan, od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 12 minut pred 6 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, preverimo aktualno situacijo zunaj danes, ko gremo najprej ceste.
2: Ja, gneča je že na koncu štajerske avtoceste pred Ljubljano, od Lukovice naprej zamuda trenutno slabih 15 minut, drugih posebnosti na cestah pa ni. Če naletite vseeno še na kakšno, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Dobro. Vreme, Iger, vročo je.
3: Ja, vročo bo od zdaj v tem trenutku okoli 16 stopinj Celzija, danes do 30 pri lepem jasnem vremenu.
2: Ja. Pardon.
0: Malo hitro je, ne?
3: Ja. Vseeno.
0: 25. maj je danes šele.
3: Ja, glej. Danes in jutri do 30, tudi v sredo 31, ko bo deževalo, zato se bo potem ohladilo, tako da v četrtek za enkrat po trenutni napovedi pol 25 stopin.
0: Ok, tako da spet malo bolj normalno, ne?
3: Ja, ja.
0: Ker ga lepo vežgejo. Jaz sem že včeraj v bistvu ves dan bil na nek način hobit.
2: Hobit?
0: Ja, pač ja. Se veš, ko hodiš, bolj kot ne bos, pa samo
2: znaš, kači
0: pa to. Ja, ne,
3: ja, če ja, smo
0: ekstra mali, ja, tako, imaš pravo.
2: Pardon,
0: za to.
2: Nisem okay. Rekla, da je to bilo prvo, kaj sem
0: ne,
2: pomisla.
0: Ne, ah, kaki te, vse ne. Uhe, sno velike, dobro. Torej, či zares, vikend je bil mimo.
3: Ja.
0: Kaj smo kaj čez vikend?
2: O, jaz sem bila na poroki v soboto.
0: In?
2: Čuti se na glasilkah in podplatih.
0: So te vkradli?
2: Ne,
0: aj, ni bila tvoja
2: pora.
0: Ja, okay, dobro. Bo enkrat verjetno ta
2: bo,
0: dan, ko bo rekli. Bo. Obala, no,
3: dobro.
0: Lepo. Si dobila voljo, ne? Si znam predstavljati,
2: kak je... Ja, pa malo sem se pozanimala o prostoru, pa tak.
0: Kak je bil včeraj dan za nekoga, polno pritisko, čuješ, kaj ni bilo fajn? Ha, si videl? Ja. Pa sta tak tam bila.
2: Ne, se so bili kontra pritiski, veš.
3: Jaz bi pa tak imela, če bi imela, ne. Samo še nimam.
0: Samo tak se ne, ja, se ne, da ne, bi se... samo veš, ja, kaj ja, bi, ja. Kdaj, pol, veš, kaj ne bi to tak, jaz bi to res tak ja, drugače, ker veš, kaj, bolj bi tak bilo, bolj
2: ne. Ne, lepo je bilo res. Katja in Alen, vse dobro, uvajno.

0: zakonu. Še enkrat.
1: Čestitke.
2: Ja.
1: Vidva vsaj vesta, kak je to za razliko od Ane in Jegra. Ne?
0: Ja. Kazano, e, počakaj, pa kam me siliš?
2: Le, imamo se še čas.
1: Jeger, ti?
2: Ja, jaz pa v soboto sem kolesaril, sicer najprej celi dan delal doma okoli, opa kolesaril.
1: Okoli si delal celi dan,
2: ja, ja.
1: Ko da imaš ful posestvo pa...
2: Ja, no, samo tam na terasi sem mogel nekaj ščistiti, pa ta obešala za bicikle sem našraufal, pa tak.
1: Veš, malo ne, tako nekaj,
0: malo, fretal,
1: malo delaš,
0: ne?
1: Ja. Ko pa priješ pa rečeš, pa cel dan delam, pa nikjer se nič ne vidi, pa to, to katastrofa.
2: Točno tak, ne? Točno tak. Po smo pa šla z Nevo kolesariti po tu ob Dravi, se pravi po kolesarski poti, sem do centra, pa na sladoled, pa nazaj. Teda je bilo fajn.
1: Od Ruž do Maribora.
2: Tako.
0: Uf. Lepo.
2: Včeraj sem pa...
1: Velika tura.
2: Je tak, v izi. Včeraj sem pa igral, v spodnji Polskavi je bila revija pihalnih orkestrov.
1: In?
2: Fajn.
1: Ste zmagali.
0: Revija pihalnih orkestrov.
2: Ja, ni bilo tekmovanje.
1: Se pa dobiš...
2: Dobiš oceno, ampak ni tekmovanje.
1: No,
2: ja.
1: To me zanima.
2: Ja, ni še gospod Erin Hart poslal.
1: Ni še bilo oceno.
2: Počakaj. Oziroma, ali pa jaz nisem slišal.
1: Ali pa se je končala prehitra zgodba, ne?
2: Ne, ne, ne. Se je vredno. Lepo smo igrali.
1: Ni bilo tak, da so po auftaktu so že začeli na uro gledati, oj, kak imajo tri komade pohositi.
2: No, kaj? No.
1: Ni bilo tak. Zihar ste vtrgali, ja, super.
2: Seveda smo.
1: Tak da verjamem, da je bil lep vikend, če se vam kaj takega zgodilo, kar bi radi podelili, jasno smo tukaj tudi danes zjutraj v SMS-ih na nič pitena, 220, 220. 9 minut prečesto je, dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: City Maxi.
1: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoje vrata in vabi k upisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k upisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabi.
2: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
3: Si želite popolno trato brez napora?
4: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
3: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
4: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
3: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
5: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
6: Noče ven?
5: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
6: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
7: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
8: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
11: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
10: Black Cafe, Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.

0: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zaradi zamude pri delih na priključnih krakih bo zapora avtocestnega priključka Slovenska Bistrica Sever na Štajerski avtocesti v smeri iz Maribora proti Ljubljani predvidoma podaljšana do 31. maja. Zapora vključuje tako uvoz kot izvoz avtoceste, promet pa je preusmerjen skozi Slovensko Bistrico proti priključku Slovenska Bistrica Jug. V Sloveniji vsako leto prijavimo približno 600 pogrešanih oseb, pri čemer otroci in mladoletniki predstavljajo okoli tretjino primerov, medtem ko je delež v nekaterih drugih državah, kot sta Nizozemska in Velika Britanija, bistveno višji. Ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok, ki ga obeležujemo danes, policija opozarja, da starejši mladoletniki pogosto odidejo od doma zaradi želje po večji samostojnosti, novih doživetjih ali potovanjih. Ob tem poudarjajo, da je hitro ukrepanje ključnega pomena, saj večino pogrešanih otrok, mlajših od 14 let, najdejo že v nekaj urah po prijavi. Slovenska hokejska reprezentanca pa bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici proti Italiji odigrala ključno tekmo za obstanek med elitnimi ekipami. Slovenija ima pred zadnjim krogom 3 točke in zaseda pred zadnje mesto v skupini B, medtem ko je Italija zadnja z 1 točko manj. Slovencem za obstanek zadostuje vsak rezultat razen poraza po rednem delu, saj bi jih le tako Italijani lahko prehiteli na lestvici. Morebiten uspeh pa bi Sloveniji prvič v zgodovini prinesel 3 zaporedne nastope med svetovno hokejsko elito.
2: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
4: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča danes zjutraj ponovno nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Blagovice proti Ljubljani, je že zdaj 20 minut zamude. Drugih posebnosti na cestah pa ni. Previdno po predpisih, ko sedate za volan danes zjutraj. Če naletite na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800055.
5: Novi Kia Xceed že od 139 evrov na mesec.
6: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
5: Financiranje brez obresti do 7 let.
6: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
5: Nova Kia vas bo prepričala.
1: Pa še vreme poglejmo, v tem trenutku 17 stopinj v našem mestu, 17 stopinj tudi v Dupleku, v Nemčevci 16 stopinj, vreme pa danes lepo jasno do 30, podobno bo tudi jutri, ko bodo 30 stopinj Celzija, v sredo pa se bo nekoliko pooblačilo, čez dan še vedno visoke temperature, bo pa deževalo.
7: Dobro jutro, dobrodošli, to je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
8: Toti radio.
9: 3 minute so čez 6, želimo dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: Dobro jutro, dobrodošli. Ponedeljek, 25. maj je danes, kar pomeni, da je vikenda nepreklicno konec,
10: ja.
9: Ne pa tudi lepega vremena. Saj še danes in jutri, tako da ni treba ravno se na debelo oblačiti, rajši zjutraj malo stisnite, ker ob 3 popovdne si bodo mislili, oh, kako je bilo fajn zjutraj, ko sem šel, ko je bilo tako malo.
10: Ja, točno to. Točno to. Ja. Pa pol imaš jakne, kam dati, ali pa poloverja, pa to v roki nosiš, pa... To jaz ne maram.
9: No, imaš rad, ne? Imaš le rad fraj roke, ne?
10: Je seveda.
9: Moraš imeti... Roka mora biti fraj, to je prvo pohorsko pravilo, ne, ali pa vsaj prvo, med prvi petimi. Kam boš te motorko dal, ne? Kje boš primo?
10: Ja.
9: Kje imaš roke fraj? Ja, res je, kje boš naredil pohorski res, državni šumi. Torej, vabljeni seveda, da se tudi danes jutraj prebujate z nami. Imamo ogromno tega pripravljenega. Že kmalu bomo rešili ta teden z tedenskim horoskopom, kot vedno v ponedeljek zjutraj. Danes se začne tudi tisto zadnje odštevanje do tradicionalne kolesarske prireditve tu v našem maratonu okoli Pohorja in Tine ima je brezplačne štartnine še. Za tiste to zadnje, ki bi se šli matrat. Tako da, to je, ampak to je samo ena od takih stvari. Danes jutraj se bomo pogovarjali tudi malo o potovanjih, ker ne nazadnje, verjetno že imate splanirano za poletje, pa se bo kam šlo, pa imamo enih par zanimivih razmišljanj in na svetu, recimo. Ne?
10: Dobro.
9: Pa je tako toplo, sploh začneš razmišljati, kako bo fajn, ko ne mrav vsako jutro, pa tudi ksih to gledati, pa... teh stvari poslušati. In pa seveda to ti hudi hiti, tak da. Lepo, da ste danes tu, gremo 5-6. Dobro jutro,
4: želimo. Dobro jutro.
2: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Lonely No More, Rob Thomas, to ti hudi hiti tudi danes jutraj, ure je 12 minut če 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kot obljubljeno in kot vedno je, v ponedeljek zjutraj običajno rešimo celi teden. Tu je naš tedenski horoskop. Ana, izvoli.
2: Oven. Ta teden boste morali hitro sprejemati odločitve in zaupati sebi. Nekdo vas lahko postavi pred izziv, a boste dokazali svojo sposobnost. Vikend prinaša več sproščenosti in boljše razpoloženje. Bik. Teden bo ugoden za urejanje domačih in finančnih zadev. Dobili boste občutek večje stabilnosti in nadzora. Nekdo od bližnjih bo potreboval vaš nasvet ali podporo. Dvojčka. Čaka vas veliko dogajanja, sporočil in nepričakovanih srečanj. Vaša prilagodljivost vam bo prinesla prednost pri delu. Proti koncu tedna si vzemite čas zase. Rak. V ospredju bodo odnosi in družinske teme. Nek pogovor vam lahko odpre oči ali glede pomembne situacije. Poskrbite tudi za več počitka in manj stresa. Lev. Ta teden boste bolj ambiciozni kot običajno. Dobra priložnost se lahko pojavi tam, kjer je najmanj pričakujete. V ljubezni bo pomembna iskrenost. Devica. Veliko energije boste namenili organizaciji in načrtovanju. Nekdo bo opazil vaš trud in zanesljivost. Pazite le, da ne prevzamete preveč odgovornosti. Tehnica. Pred vami je bolj družaben in živahen teden. Stari stik ali poznanstvo se lahko znova oglasi. Dobro boste delovali tam, kjer bo potrebno sodelovanje.
0: Super.
3: Okay.
2: Škorpion.
3: Sodelovali.
0: Dobro.
2: Ta teden boste težje skrivali svoje mnenje in občutke. Nekdo vas lahko preseneti z nepričakovano potezo. Pri financah ostanite previdni. Strelec. Rutina vam bo hitro postala dolgočasna, zato boste iskali spremembe. Teden je primeren za nova poznanstva in sveže ideje, ne sprejmite pa prenagljene odločitve. Kozorog. Osredotočeni boste na delo in dolgoročne cilje. Nek projekt ali dogovor se lahko začne razvijati v pravo smer, vzemite pa si več časa za regeneracijo. Vodnar. Ta teden boste polni nenavadnih zamisli in kreativne energije. Nekdo bo pokazal zanimanje za vaše ideje ali delo. V odnosih bo pomembno, da poveste, kaj si zares mislite. In pa še ribi. Intuicija vas bo dobro vodila po pomembnih odločitvah. Teden prinaša bolj mirno energijo in nekaj lepih trenutkov z bližnjimi. Ne obremenjujte se stvarmi, ki jih ne morete nadzorovati.
0: Evo, to je to.
1: Dobro.
0: Si slišal, Jäger, da ne smeš nekih hitrih odločitev sprejemati?
1: Ja, slišal.
0: Tako da, to ko smo rekli, da se začne zadnje odštevanje do maratona okoli Pohorja, ko ima Tine frajštartnine, veš, kaj ti hočem reči.
1: Ja, pa kaj, se pa to...
0: Ne sprejemati.
1: To je premišljena odločitev.
0: Zelo, ja.

0: Taylor Swift, opala je tura je 19 minut čez peto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, kot rečeno, danes sem že parkrat omenil, ampak vseeno je fajn, da povemo še večkrat, ker če imamo kaj radi pri nas, sploh v zadnjih nekaj letih, je to kolo.
1: Ja, res je.
0: Celo Jeger je ta vikend kolesaril.
1: Drži.
0: Težka in naporna trasa Ruše Maribor po dravski kolesarski poti. Je naporna nazaj, ne, če se napokaš vmes.
1: Samo ena kepica sladoleda je bila.
0: Ena kepica?
1: Ja, samo kar velika. Ampak ne, smo prišla tja in nazaj. Glej, za prvič, glede na to, da ima moja draga novo kolo, je pač bilo čisto dovolj.
0: Ja, bilo treba iti, ne?
1: Ja, sprobaj.
0: Zdaj pa prvič ni problem, sedmi, če je problem. Tak da ja, 7. juni je ta dan, ko se bo ponovno kolesarilo na številnih različnih trasah, različne dolžine, so in različne težavnostne stopnje. Ne, imaš 50 km, 400 metri višinskih
1: Dobro.
0: Metrov, pol imaš 72, 680 višinskimi metri in pa kraljevska etapa 150 km in 1269 metrov spona.
1: Odlično. Ja, ne grem, ker ne grem.
0: Boljše. Ampak od danes naprej bo Tine vsak dan podelil, ker on je predsednik kolesarske matice, to tega radija v bistvu, in bo vsak dan podelil kakšno štartnino, tako da če še razmišljate, se še niste prijavili, karkoli, ne rabite tudi ne zdaj direkt povedati, zdaj že na koliko bote šli, ne? Zdaj vemo, da ko pošleš, vaj, se grem 150, ko pa čuješ, nisem mislil 150, nekdo mi je enko tu dal, jaz bom 50, bo čist dovolj, ne. Samo pošljete maraton okoli Pohorja in svoje podatke v SMS-u na nič 51 220 220, ne, pa že hopala, ne. Tak pa že takih spolno kakih upseli, ne, pa pač si 1, 2, 3, poli.
1: 50-ka ali pa 72-ka nista kar, ne. Ti boš dejan vedel, ne, da so tam pol tisti bregi, recimo na Hrastnikov vrh, ne tam vzlihna, recimo, ko se pelješ.
0: Pa dobro, tisti še ni tako hud, ne?
1: A ne?
0: Hudo je, če greš na Rdeči breg. No. Pa nisi planiral, da boš šel na Rdeči breg, ko si že v Dravograda sem prigonil, ne? Tako da, ja, to je, to, pač je opcija, gre seveda za legendarni, tradicionalni, že 47 bo letos. Tako da, tu se ne šalimo, ko kolesarimo.
1: Da, če imate kolo, pa ste vse malo pripravljeni, da ste že kaki kilometer odgonili letos, pojdite, se ne radite iti na 150. 50, recimo, to je idealka.
0: Vredo je, ker ne rabiš to lažiti, zdaj naprej. Taki si kot velika večina slovenskih tradicionalnih hitov, ko se jočemo, že kot ja gremo.
1: Ja, no, vse. Če pa to v naši kulturi.
0: Ja, vse informacije najdete na spletni strani kolesarskega društva Branik in ne pozabiti, če želite eno brezplačno štartnino, Tineta pošljete maraton okoli Pohorja ali pa samo okoli Pohorja, se vse eno in svoje podatke v SMS-u na nič 51 220 220. Pa srečno! Pa glejte, da bote predmetlo nazaj.

0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dober. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodborski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400, rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
4: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Aj pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: Ja, ja, ja, ja.
9: Ne.
10: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: pol sedmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Maribor je v prvih štirih mesecih letošnjega leta zabeležil rast turizma, saj so ponudniki nastanitev ustvarili 159.371 nočitev, kar je 8% več kot lani. Po vsej Sloveniji bo do nedelje potekal mednarodni teden gibanja, s katerim NIJZ izpostavlja pomen redne telesne aktivnosti za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja v vseh življenjskih obdobjih. Tim Gajser pa je na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu v Franciji osvojil 9. mesto v razredu MXGP, potem ko je bil v prvi vožnji tretji, v drugi pa po odločitvi vodstva ni smel nastopiti ob ponovljenem startu zaradi trka s Tomom Vejlom.
0: Vjalom?
1: Vjalom, to, okay.
0: To je prvo. Drugo pa ja, ful je imel smole, res.
1: Ja.
0: Ker je tam ravno njega se zabil, pa polomil motor, pol pa pač pravilih je, ne smeš motora menjati, če je ponovljen štart. Tak da, nič, se je že ta vikend v Teutonstalu nova priložnost.
2: Aktualno stanje na cestah. Gneča nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani. Zdaj je že 25 minut zamude oziroma slabe pol ure. Če naletite više na kakšno viro, pa smo tukaj za vas na 08:10:55.
1: Okoli 18 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes lepo jasno in do 30 stopinj, jutri bo podobno, v sredo pa sicer še vedno visoke temperature, bo pa deževalo.
3: Žar mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: Tako minuta čez pol sedmo je, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ponedeljek 25. maj je danes, kar poseben datum, ne?
1: Ja.
0: Iz večjih razlogov, gledano zgodovinsko A in B, danes seba je odpira jagodna dežela. Res, ja,
1: odlično.
0: Spet bo, bojo vagali pri vhodu in pri izhodu.
1: Tudi
0: ne vem, če živo vago, ampak 3,70 € naj bi bila kila.
2: Aha.
0: Jaz sem šel potem malo računati. Vemo zdaj, če zakaj greš tja nabirati, zato delaš marmelado, ne? Zakaj pa bi drugega delo?
1: Ja.
0: Mislim, ker za jez proti ti lahko samo toliko jagod poješ, marmelada te pa nese čez celo zimo pa leto, ne, če si bil priden. Kako od kile do kile pa pol rabiš in ne, jagod za kilo marmelade. Se si lahko zračunate, koliko to pride. In zdaj, ja, če greste v trgovino pa kupite tisto industrijsko, mogoče kila res stane samo 2-3 evre. Samo, če pa kupiš neko organsko oziroma dejansko, ko so, niso jagode samo mimo šle, ampak so jagode not, pa pride tudi 15 ali pa 20 evrov. Ne?
2: Aha, hvala za ta izračun.
0: Ja.
1: Tako da boljše, da grete na
2: bjera. Tako da gremo.
0: Pa si lepo narediš, pa si pol narediš še take lepe nalepkice, kot je Atijeva marmelada ali pa kaj, da se tudi ve.
2: Čeprav je mami delala, ne?
0: Se vse eno.
1: Ima veze, če si že kozarce zapiral, je
2: Atijeva marmelada. Če si šel po kozarce.
0: In da imaš potem tudi v hladilniku, da se ve, ne bi kaki ti voluhari prišli pa jemali. Tako da ja.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Fugees Killing Me Softly ob 6:40 minut, 20 minut pred sedmo je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lep ponedeljek, 25. maj, kaj češ, ne?
1: Ni slabo.
0: Ponedeljek je, ni slabo. Malo poglejmo, kaj se je dogajalo ta vikend, ko rečemo šport. Hvala Bogu, čeprav ni nujno, da se ta beseda uporabi, ta samostalnik tu v Mariboru, ko rečemo, ne? Je bilo konec te nogometne sezone.
1: Hej, glej. Je zaključena, dajmo za analizirati in pozabiti.
0: Ni kaj za analizirati, vse je
1: samo pozabiti.
2: Samo pozabiti, okay. Ja,
0: res je. Bil pa je kar emotiven moment po tekmi na Južni ploščadi, ker seveda stadion je bil prazen, malo sem se spomnil spet koronskih časov oziroma tekem, ko vse smo kar navajeni, da špilamo pred praznimi tribunami, samo bila je zadnja tekma za Sudanija, bila je zadnja tekma za Jana Repasa, čeprav ga seveda ni bilo v ekipi. In res lepo je bilo pripravljeno na Južni ploščadi za slovo od našega kluba in tudi dva murala, sta zdaj nova tam na tisti steni, eden za Jana in eden za Hilala in super.
1: Jaz bi čestital tistemu, ki je to naredil izredno dobro.
0: Ja, lepo je, ne? In to je tudi ena taka stvar, ker to pač ostane, ker ne vem, zdaj ni v planu, da bi tisti zid rušili, tako da bo to vedno tu ostalo in ko se znajdeš na enem takem moralu, poveš, da si nekaj naredil.
1: Vse sta si zaslužila, skupaj je več kot koliko 300 nastopov. Ogromno enih golov.
0: Ja.
1: Tak da
0: in to
1: zasluženo.
0: Je, in to je bolj kot ne, se te veš, da je nekaj narobe, ko se samo o tem pogovarjaš, ko je konec sezone. Tak da zdaj do 18. julija imamo mir, ko se začne nova, ker se v Evropi ne bo kaj dost dogajalo v našem mestu. A drugače, včeraj je bila formula zvečer v Montrealu.
1: Ja, spet je mali zmaga.
0: Ja, Kimi Hara, četrta zaporedna zmaga za Mercedes in Antonelija. Na drugem mestu Lewis Hamilton, tretji Max Verstappen. Lepo, ne?
1: En mladinec, pa dva... Ne.
0: No, en res veteran, pa en, ki je zdaj v najboljših letih.
1: Ja,
0: vrhunsko se je to razpletlo, moram reči. Ne morem reči, da nisem zadovoljen.
1: Okay.
0: Ne morem reči.
1: Če se ti šopel, tudi nekaj tako ne gledamo. Ne?
0: Tako, točno to. Tim je imel malo manj sreče, včeraj v Franciji, prvo vožnjo sicer slabo štartal, pa na koncu prišel do tretjega mesta, drugi vožnji bi tudi lahko kaj naredil, ampak pač ta nesreča, poškodba motorja. Važno je, da pač, ker se je nekoliko poškodoval, oziroma si poškodoval koleno, tudi precej je šepal, upajmo, da bo seveda vse v redu in da bo že ta vikend točentalo drugače. Sicer pa danes... Navijamo za naše hokejiste.
1: Absolutno, proti Italiji.
0: Ja.
1: 20:20, zadnja tekma. Danes ne smejo izgubiti po rednem delu, neodločen izid ali pa poraz po podaljških, to gre skozi. Hvala, navijamo, da zmagajo.
0: Absolutno.
1: Ampak rabijo še eno točko, da obstanejo v elitni skupini.
0: Ja, imamo eno prednost, mi smo včeraj počivali, Italijani pa so se kar mučili proti Dancem, oziroma Danci z Italijani, kakorkoli že. Ne bo lahko, ampak verjamem, da lahko naši risi
1: tudi jaz.
0: Na svežino danes napokajo, ne, jih pa srečno, ne. Pa čao.
1: Regace.
0: Buongiorno, pa to. Quattro stagioni. Pa dalje. Tak, čri, ne, Ana?
2: Ja.
0: Sebo. 6:43 minut je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: V nepričakovani seriji, kaj dela tu kamela?
1: Na območju starorimske Emone, kjer zdaj nekaj rovljajo, naleteli na en zob.
2: Okay.
1: Najprej mislili, da je zob jelena. Potem so šli primerjati z zbirko kosti, ki jo imajo v živalskem vrtu v Ljubljani. In je ta primerjava pokazala, da gre za zob kamele. V Ljubljani.
3: Kamele v Ljubljani.
2: Kamele.
1: Ja. Kar pomeni, da so tudi kamelji prsti bili v Ljubljani.
3: To so še danes.
1: Tako.
3: Samo malo je treba pogledati naokoli.
1: Ja, sploh zdaj, ko je sonce.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: 10 minut pred sedmo je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je ponedeljek, 25. maj, zadnji teden meseca maja se začenja danes. Zadnji teden meseca ljubezni, tako da uživajte, ker prihodnji ponedeljek se lahko spet kregate. Drugače pa tudi danes ob 12. Fras in Medvar šel in nazadnje sta imela nov del v seriji, ne pri celo,

0: Scena legendarna danes jutraj Europe in the final countdown, ure 3 minute pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualno popotovanje Maribor Ljubljana, Ana, ta trenutek.
2: Tudi danes jutraj ure in pol.
0: Oh, ok, tako da ni ta hudo, ampak čakali pa boste, to je dejstvo. Drugače pa v Mariboru spet raste število turistov oziroma turističnih nočitev. Naše mesto.
1: 8% več kot v enakem obdobju lani, torej v obdobju 4 mesecev, kar se tiče nočitev, kar se tiče števila turistov, ki so prišli v naše mesto, pa 7% več.
0: Aha, lepo, pa že lani je bilo rekordno.
1: Ja.
0: Vprašanje je, ki je zdaj ta odstotek, ne?
1: Ja, ne vem.
0: Podrobne v novicah ob se. Toti Maxi.
3: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Nein! Nein!
6: Delajte raje doma. Transpak.si.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
9: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
11: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
10: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
11: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
12: Roksiklus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
15: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
14: Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Minuta čez sedmo
1: novice.
0: Je.
1: V živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Maribor je v prvih štirih mesecih letošnjega leta zabeležil rast turizma, saj so ponudniki nastanitev ustvarili skoraj 160 tisoč nočitev, kar je 8% več kot v enakem obdobju lani, ter slabih 61 tisoč prihodov turistov, kar predstavlja 7% rast. Kar 88% vseh nočitev so ustvarili tuji gostje, največ iz Hrvaške, Srbije, Madžarske, Nemčije, Avstrije in Italije, obiskovalci pa so v mestu v poprečju ostali dobra dva dneva in pol. V Sloveniji bo do nedelje potekal mednarodni teden gibanja, s katerim organizatorji izpostavljajo pomen redne telesne aktivnosti za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja v vseh življenjskih obdobjih. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da za boljše počutje niso nujne le intenzivne oblike vadbe, saj lahko pomemben prispevek zdravju predstavljajo tudi vsakodnevne navade, kot so hoja, kolesarjenje ali uporaba stopnic. Tim Gajser pa je na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu v Franciji osvojil deveto mesto v razredu MXGP, potem ko je bil v prvi vožnji tretji, v drugi pa po odločitvi vodstva ni smel nastopiti ob ponovljenem startu zaradi trka s Tomom Vialom. Zmage se je veselil Jeffrey Herlings, drugi slovenski predstavnik Jan Pancer je dirko končal na 22. mestu.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
5: Stanje na cestah, nekaj malega gneča je nastaja tudi danes zjutraj na koncu Štajerske avtoceste in sicer od Lukovice proti Ljubljani, kjer je trenutno 20 minut zamude, torej skupni potovalni čas po poročanju prometne informacijskega centra je zdaj ure in pol. Če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 08 010 55.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
2: 19 stopinj v tem trenutku na našem koncu, danes lepo jasno vreme, do 30 stopinj bomo imeli, toliko tudi jutri, v sredo celo do 31 stopinj, čez dan naj bi se v sredo sicer pooblačilo in tudi deževalo, v četrtek pa po trenutnih napovedih potem manjša ohladitev, okoli 25 stopinj.
8: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
9: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
10: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 7:05, želimo dobro jutro.
12: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Ponedeljek, 25. maj je danes. 25. maj, tak da 11. junij je blizu. Kaj tak, da, drage dame, kaj še imate zrihtati, zrihtajte.
12: Ja.
0: Ali pa gospodje, seveda, če je kontra doma, se da ne bi kdo na robe razumel. Svetovno prvenstvo v fuzbalu se bo začelo.
12: Ja.
0: 1, 2, 3 in bolj nas ni, ha.
12: To pa še nekaj na vmes povem, vsi tisti, ki prodajate, pa nini je vesličite, dajte jih naročiti. Pa nimam rad, da pridem, pa jaz
0: pa
12: manjkalo.
0: Ni, ne. To, ja, nimam to, rad. To je katastrofa. Ja, se tebi tudi to zgodilo.
12: Dvakrat že.
0: Zreko, pa ne pridem več k vam, razumeš? Mislim, tak sem si mislil, nisem zdaj tam delo scene. Tam sem rekel, ja, kaj čemo, ne, ja, mislim, da se si podaj podaj. Ja, kak te ni sram, kdo je to? Daj mi šefa, takoj pokliči.
5: Ok, da vidi bomo ta res težave.
12: Ja, ja.
0: Mama,
5: resno.
0: Ja. Ok, uradna pesem, Shakira in Burna Boy, daj, daj, zdaj je tudi pravi video spod zunaj. Ste videli to?
5: Ja, ki je kar bogat z
0: zvezdniki.
5: Bogat zvezdniki.
0: Res je, celo sam Messi nastopa, pa Henry Haaland, pa
5: Mbappé.
0: Mbappé. Mislim, tak je, kot mora biti.
12: Ja.
0: In končno spet komad, kot mora biti za svetovno prvenstvo. Daj, daj, Shakira in Burna Boy. Zdaj, če se že to kmenimo.
5: Mamo.

0: Shakira in Burna Boy so bili tole, ure sta bila tole, pardon, čeprav bi mogel, ne, gospod Shakiro, tudi vikati za taki komad za svetovno prvenstvo. Ja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Zdaj pa ena čisto resna stvar. Jutri bo v zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca tukaj v Mariboru cepilni dan namenjen ozaveščanju in cepljenju proti okužbam s humanimi papilomavirusi oziroma krajše...
2: HPV.
0: Tako. Mislim, ja, zdaj mi se tu malo zdaj hecamo, ampak či za res gre za resne okužbe, ki lahko privedejo do resnih zdravstvenih stanj. In najprej samo da spomnimo, oziroma da spomni pomočnik direktorja zdravstvenega doma, dr. Adolfa Drolca, za zdravstveno nego, Aleksander Jus, HPV.
3: Je velika skupina virusov, katerih okužbe povzročajo lahko 6 vrst raka, tako pri ženskah, kot tudi pri moških, povzročajo tudi predrakave spremembe in pa genitalne bradavice. Najbolj pogosti raki pri ženskah rak materničnega vratu, pri moških penisa, zadnika, pri ženskah tako nožnice, zunanjega ženskega spolovila in pa tudi rak ustnega dela žrela. V Sloveniji se beleži pojav teh rakov cirka 200 na leto med prebivalci.
0: Zato, mislim, pravzaprav sploh ni za razmišljati, zakaj se je smiselno cepiti, se pa morda kdo sprašuje, ali je cepivo prava zaščita.
3: Dokazano, da se lahko zaščitimo, da ne zbolimo zaradi vseh teh naštetih bolezni, izključno z cepljenjem in je zato tudi cepljenje najbolj učinkovit in pa najbolj varen način preprečevanja teh okužb.
0: In jutri je torej v zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca v Mariboru. Kdo vse se lahko cepi, gospod Jus?
3: Cepijo se lahko praktično vsi, najbolj pa seveda je pomembno, da se cepijo v bistvu posamezniki do dopolnjenega 26. leta starosti. Do tega leta, vključno z 26. letom, je cepljenje krito tudi iz bremena osnovnega zdravstvenega zavarovanja, lahko pa se seveda odločijo tudi tisti, ki so že zamudili to starostno mejo, vendar je za njih na žalost cepljenje samoplačniško.
0: Ok, torej kdaj, kje se je potrebno prijaviti in še ostale informacije?
3: Mi za vsako cepljenje svetujemo, da se na cepljenje naročijo, da ne pridejo in bi morali slučajno nekoliko počakati, tako da če se naročijo, posamezniki dobijo točno uro, lokacija cepljenja je v našem cepilnem centru, ki je na ulici Talcev 5 v 5. nadstropju. Preko naše spletne strani je tudi povezava, da se lahko naročijo in dobijo SMS sporočilo točno, kdaj so naročeni na cepljenje. Samo cepljenje se bo izvedlo v torek 26. maja.
0: Torej jutri poskrbite za svoje zdravje. 13:07 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Nem mir na kri, Nina Pušlar. Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj pa to, ko si to prebral, si si mislil, aha, in začel oziroma štartal uro za čakanje. Kaj točno? Kaj nekaj zdaj jaz govorim?
2: Ja.
0: Nič tega, kar bi se pri nas zgodilo še. Okay. Kdo je ameriški igralec Glenn Powell, vemo mogoče?
3: Ja.
2: Približno.
0: Približno?
2: Ja.
0: Ne vem, v Top Gunu 2 je igral Hangmana.
2: Aha, ok.
0: Veš, Kerry?
2: Ja, ja.
0: Ali pa, če si gledal romantično komedijo Anyone But You?
2: Po Maveriku si ga bom gledal.
0: Po Maveriku? Nisi gledal Anyone But You?
2: Ne vem, če.
0: Ker zabavno. Poglej.
2: Bom.
0: Pač plus pike so domači, gledaš, razumeš?
2: Res?
0: Ja, no, valjda.
2: No, že zapisujem, hvala lepa.
0: No, skratka, ena njegova fenica in TikTok pljunica je se odločila, da na vsak način hoče srečati z njim in fotkati z njim in da bi se slikala z njim, je vsak dan v živo pojedla eno njegovo sliko.
3: Yep.
0: Je rekla, da bo to delala vsak dan.
3: Dokler se ne sreča z njim.
0: Tako, dokler se z njim ne sreča.
2: In zdaj se je z njim srečala?
0: Ja, ja, se je.
3: On se je usmilo, ne?
2: Mislim. In on je šel, pa kam beži v stran, če ti je tvoje slike.
0: Ja, no.
2: Stavo je.
0: Ja, glej. Na men, ki, mislim, zdaj seveda, kaj je to za njim prebavni trakt pomenilo, ne vem. In ali je či zares jedla, tudi ne vem, ampak bilo je učinkovito. Tak da, pri tebi bo šlo to lažje, Jäger. Ko bo kakaj tvoja fenica, tak daleč, ne? Zato, ker vseeno, ko bo jedla tvoje slike, bo dobila dnevno dozo vitamina C, ker bo tvoje slike imele okus po pomaranči. Dino, kaj je malo so vroče? Mislim, veš, kaj hočem povedati, ne?
2: Hvala ti za to.
0: Ne, ni problema, 7:23, dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: treabă, șnehala, smokat.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
8: Gremo tja.
9: Olej, kravice.
7: In.
9: Lačna.
7: Nekje med.
9: A smo že tam.
7: In.
9: Kaj pa, če zavijem tukaj?
10: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
11: Citroen Autorajh Murska Sobota.
12: Imate star avto? Super, imamo rešitev!
13: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
12: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več, odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava in zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
13: Pridite na testno vožnjo.
12: Avtocentar Lepoša. Čas je za novo Kijo.
13: Kija, gibanje, ki navdihuje.
14: Ker imate radi svoje babice in dedeke, povejte jim, kaj plavanje zdravo kak riba in okusno kak pišek. Ker v termah Banovci upokojence vsak četrtek čaka, kupaj je s piškom za 17 evrov na osebo.
15: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
16: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
17: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
16: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
18: Radijska mreža Toti Radio.
19: Vamo

0: Polo osmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Mestna občina Maribor je pripravila celostno prometno strategijo do leta 2033, s katero želi povečati uporabo trajnostnih oblik mobilnosti, kot so hoja, kolesarjenje in javni prevoz, ter postopno zmanjšati odvisnost od osebnih avtomobilov. Koalicijske stranke bodo po izvolitvi Janeza Janše za mandatarje začele usklajevanja o sestavi nove vlade, pri čemer mora novi predsednik vlade v 15 dneh v državni zbor vložiti seznam ministerskih kandidatov. Z obrazložitvami. Kimi Antonelli pa je na dirki Formule 1 za veliko nagrado Kanade dosegel že četrto zaporedno zmago in še povečal vodstvo v skupnem seštevku prvenstva.
2: Aktualno stanje na naših cestah. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarje vozila oviran promet med počivališčem Tepanjem in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri proti Mariboru in pokneča nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, kjer je trenutno 20-minutna zamuda. Če naletite vi še na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
1: 19 stopin v tem trenutku v našem mestu, 19 stopin tudi v Račah, 20 stopin pa v Desterniku. Vreme danes bolje pojasno, do 30 stopin napovedujejo, tudi jutri bo takšno, v sredo pa do 31 stopin se pa bo pooblačilo in tudi deževalo.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: Dve minuti sta čez pol osmo, želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Še malo pa se bomo zgleda lahko zares menili z psi in z mačkami.
6: Kak to?
0: Ja, ker en kitajski startup je dal ven, da bojo zdaj v kratkem dali na tržišče prevajalnik.
2: Res?
0: S pomočjo AI-ja in naj bi bil 95% natančen.
6: Resno?
0: Ja.
6: A, daj.
0: Ampak to je zdaj eno drugo vprašanje, vse lepo in prav. Ali si res želimo vedeti, kaj nam živali govorijo?
6: Ko misliš, da te ima tako čisto?
2: Tačka ima tako samo en izraz.
0: Ja.
2: Pa ni za eter.
0: Ne, ni. Pri pesu pa tudi, pa daj spet briketi.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Gimi, gimi,

0: Predosmo, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Oziroma predsednik kolesarske matice totega radija.
1: To sem prečul, da imamo kolesarsko matico.
3: Ja, in da si ti predsednik.
0: Ja, tako.
4: Ti si predsednik vseh komisij in matic, tako da tako v bistvu.
1: Razen čebelarske.
0: Ne, to pa je matice. Hvala, ne, hvala. To je meni ja, jasno.
1: Tako da to...
0: Ja, od danes in skozi ves teden bo vsak dan Tine podaril kakšno štartnino za maraton okoli Pohorja, že 47. prihodnjo nedeljo bo, tako da pošljete maraton okoli Pohorja in svoje podatke v SMS-u na nič petena, 220.
1: Ja.
0: Smo pa zdaj v tej fazi, ko veš, samo še dva tedna, zdaj kaj si naredil, ne? Zdaj moraš bolj počivati, pa...
1: Ja, ali niti ne, ne?
0: Mislim, zdaj ne smeš se...
1: Zdaj, če greš na dolgega, ne? Moraš ene, dva, tri dolge še zdaj spraviti not, ne?
3: A res?
1: Vseh dveh tednih, ne?
0: No, na srečo ne grem, tak
3: da. Jaz tudi ne, tak da.
0: Ampak jo, fino.
3: A ti tudi ne?
1: Ne.
0: Okay. Se odločil. Lepo, pametno. Viš, da so te je srečala pamet, dolgo je trajalo, ampak ja, okej. Okay. Kaj imamo Tine danes?
1: Taki mini kvizek,
0: okay.
1: Da vim.
3: Dobro.
1: Mislim, ni zdaj kviz, v bistvu je zanimivost, mini ampak sem jo obrnil v kviz.
3: Mini kviz.
1: Tak da... Dejan, ti, ko boš po prvem vprašanju vedel, pač tiho bo jedan.
0: Dobro.
1: Za katero žival gre, če vam povem, da i v Indiji rečejo, oziroma v Turčiji rečejo hindi. Tak, ja, najprej tak. Ne.
4: Da, slon.
1: Ne. V Indiji...
0: Kaj te imaš Turčiji slona?
4: Se ti rekel, da imajo slona, rekel je, da Turki rečejo, tak?
0: A, okej. Okay.
1: V Turčiji se reče hindi, pa ni slon, ne.
0: Dobro.
1: Živi tam tudi.
4: Aha, ok, to je pomemben podatek, hvala. Ja.
1: V Indiji tudi živi, pa je rečejo Peru. V arabskem svetu...
4: Mačka.
1: Ne, v arabskem svetu je rečejo grška kura. V Grčiji je rečejo francoska kura.
3: Okay. Puranje, okay.
1: Francozi pa indijska kura in puranje pravilno.
0: Ja, bravo, Jeger!
4: Res?
1: Ja.
4: Poka prezvezna živa, oprosti.
1: Ja, to je bilo vredno, 6 pik vodiš, 6-5.
3: Hvala!

0: Mystical Magical Benson Boon, ura je 11 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako veš, da ti je ratalo na radiju, ko imaš svojo mapico?
2: Kaj? Zakaj me gledaš? Kaka mapa je?
0: Ja, mapa je, ja.
1: Mislim, digitalna mapa je.
0: Mapa je zelo, zelo polna. Naj samo povem, da sta Frast Medvar, imata tvojo mapico.
2: Resno?
0: Ja,
1: znotraj njune mapice, imata ona dva mapico, Jäger.
0: Ja. Ih, no ti je, ko sem malo to gledal, si kot je to, je, pazi. Kaj te to je, Jäger?
2: Ona dva meni reže.
1: Kaj ti izgovarjaš, to je bolj zaskrbljujoče.
2: Se pa jaz se večkrat športno dejstvujem, pa kaj vmes posnamem, ne? In pol... Oj.
0: Rajmo sploh ne razlagati, ne? Not je tudi, ko se je Matic večkrat preimenoval, ne? Recimo, minuta če šesto je.
2: Dobro jutro, z vami se Matic Jäger.
0: Ali pa...
2: Dobro jutro, z vami se Matic Jägerah.
0: Kaj te to je?
1: Izvod, ne veš, kako se piješ.
0: In nazadnje, ko si tako lepo govoril o čebelah,
2: ja,
0: si uporabljal eno besedo, pa se mi je zdelo malo nenavadno, da, ampak te nisem popravljal, ker smisel, ok, premalo vemo o čebelah, mogoče pač to pri čebelah je.
2: Feromoni. Ja, feromoni, v redu. Feromoni. Bi lahko nehal?

0: Fermoni.
1: Fermoni?
2: Pa daj ugasni.
3: Ne, se nič ni, se veš, časih se zgodi, da si pijan od...
0: Fermoni.
1: Fermoni?
0: Fermoni, fermoni, fermoni.
3: Ja, če, kaj problem so to...
0: Fermoni. Fermoni, fermoni, fermoni, fermoni.
2: Ja, si zdaj.
3: Ne, enkrat čas.
2: Ne,
0: fermoni, fermoni, fermoni.
2: Čuje se,

Toti Radio, Toti Hit. Same najboljše od vedno.

0: 3 minute pred 8 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Popotovanje Maribor Ljubljana ta trenutek, ano pravi?
1: Uro in 25 minut.
0: Ok, tako da pada. To je dobra novica. Drugače pa imamo v našem mestu novo prometno strategijo do 2033.
2: In ta predvideva, da bi se trajnostni načini potovanja, torej peš ali s kolesom ali z mestnim prevozom, da bi predstavljali 60% vseh poti, uporaba avtomobilov pa 40%.
0: Ja, torej samo vozeči taksi in delo doma. Hvala lepa. Podrobne v novicah ob 8.
3: Toti Maxi.
4: Nein! Nein!
5: Delajte raje doma. Transpak.si.
6: Relax.
7: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
6: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
7: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
6: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Ejoj, znorel bom.
11: Ja pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, po pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: Yeah. Specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
6: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
12: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
6: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
12: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
13: Royal King. Great barbecues every time.
14: Radijska mreža, Toti radio.
6: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
6: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Minuta čez osmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je pripravila celostno prometno strategijo do leta 2033, s katero želi povečati uporabo trajnostnih oblik mobilnosti, kot so hoja, kolesarjenje in javni prevoz, ter postopno zmanjšati odvisnost od osebnih avtomobilov. Strategija predvideva, da bi do leta 2033 trajnostni načini potovanja predstavljali 60% vseh poti, uporaba avtomobilov pa 40%. Dokument temelji na petih ključnih stebrih mobilnosti in nadgrajuje prometni načrt iz leta 2016, pri čemer občina izpostavlja že izvedene ukrepe, kot so prenova avtobusnih linij, širitev sistema M-Bike, razvoj kolesarske infrastrukture in omejevanja prometa v središču mesta. Koalicijske stranke bodo po izvolitvi Janeza Janše za mandatarje začele usklajevanje o sestavi nove vlade, pri čemer mora novi predsednik vlade v 15 dneh v državni zbor vložiti seznam ministerskih kandidatov z obrazložitvami. V prihodnji ministerski ekipi bo po veljavni zakonodaji 15 članov, razporeditev resorjev pa za zdaj še ni javno znana. Predsednik SDS-a pričakuje oblikovanje vlade in njeno potrditev v približno 2 tednih, pred dokončnim imenovanjem pa bodo kandidati za minister opravili še predstavitve pred pristojnimi parlamentarnimi telesi. Kimi Antonelli pa je na dirki Formule 1 za veliko nagrado Kanade dosegel že 4. Zaporedno zmago in še povečal vodstvo v skupnem seštevku prvenstva. Italijanu sta se na stopničkah za družbo delala Lewis Hamilton na 2. in Max Verstappen na 3. mestu.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Aktualno stanje na naših cestah, kar precej zastojev je na mestnih obvoznicah in vpadnicah. Na zadnje ste poročali tudi o gneči od Papeške proti Streliški v Mariboru. No, sicer gneča še na vozu Slovenska Bistrica jug v smeri proti Mariboru, kjer se je zdaj zgodila prometna nesreča, in pa odtepanja proti Slovenski Bistrici sever proti Mariboru je 10 minut zamude na avtocesti. Zamuda tudi pred Ljubljano od Krtine proti Ljubljani, trenutno zastoj dolg dobrih 7 km, zamuda približno 15 minut in pa še žival na cestišču ovira promet pred izvozom Dramlje v smeri proti Mariboru. Previdno za volanom in po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pokličite 0800 10 55.
6: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
7: Brez skritih stroškov.
6: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
7: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
6: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
2: V Mariboru, na Ptuju in v Murski Soboti v tem trenutku 22 stopinj, danes jih bomo imeli do 30 pri lepem jasnem vremenu, podobno bo tudi jutri, v sredo pa do 31 stopinj, sicer čez dan potem pretežno oblačno, tudi deževalo bo.
7: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
8: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
9: Iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 5 minut čez 8 želimo dobro jutro.
10: Dobro jutro.
1: 25. maj je legendaren dan tudi v popularni kulturi in pisal se je 25. maj 1977. Ne, Tito je ravno imel zajtrk in se pripravljajo, da gre potem na stadion, da mu predajo štafeto mladosti. Medtem pa je v Ameriki v kinematografe prišel prvi del sage Star Wars A New Hope. Na današnji dan leta 1977.
11: Vrhunsko.
1: Ja. George Lucas recimo sploh ni šel na premiero, ker je, so bili prepričani, da bo flop. Da bo čist brezvezen film in da ga noben ne bo gledal. Ampak revolucionarni efekti in ti novi svetovi in to... Zdaj, praktično 50 let kasneje, je to nekaj čist drugega, ne? Nehaj zehat, Ana.
5: Pardon.
1: Videl sem te.
5: Htela sem prikriti, pa
1: nič. George Lucas ni šel na premiero, ampak je raje šel z Stevenom Spielbergom na dopust na Havaje, kjer sta brainstormala še en legendarni film Indiana Jonesa.
10: Res.
1: Moro. Luke Skywalker je imel ene take posebne hlače, vesoljske, malo morgen. Bile so v bistvu ful zblajhane levijske.
10: Res.
1: Če boste gledali, ja, to je imel obličeno. Pa potem recimo ta legendarna vesoljska ladja Millennium Falcon. Tu je George Lucas hotel imeti nekaj posebnega in nikak ni prišel na idejo, potem pa so šli za južno na hamburger, pa je dobil ta hamburger pa olivo zraven. Pa je rekel, evo ga. In pa, ne glede na to, da zna fraso ponašati Čubako, čisto zares, Čubako ni nobeno ponašal, ampak so naredili miks zvokov živali, pa pač malo par zvočnih efektov, tako da Čubaka je v bistvu medved, lev, mrož in jazbec.
5: Izjemna informacija.
1: Ja, no, samo pač povem, zgodovinsko, prav na današnji dan pred 49 leti se je to zgodilo.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 14 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kdo bi si mislil, da čeprav verjetno nobenega kaj posebej ne preseneča, ko rečemo vreme v zadnjih letih, da lahko 25. maja mirno rečemo
2: naše poletje.
1: In to ta osvežite. Fino.
0: 25. maj, ok, zdaj poletje je tu vsaj za par dni. Pol se bo verjetno malo spet ohladilo, ampak ne bistveno. Tako da že razmišljamo malo, kako bo fajn, kako bomo odpotovali. Poletja so planirana, bolj kot ne. Zaradi situacije je sveda spet vse dražje, spet bomo jamrali, samo šli pa bomo spet.
3: Tako
0: od vedno. Na enih par na svetu, recimo, če kam potujete z letalom, kaj je dobro ali pa nasplošno uporabni na sveti za dopust. Če greš kam, pa imaš daljši let, kompresijske nogavice.
3: Ok.
0: Do sediš, ne? Pa na pol na gor greš normalno, dol pa prideš slon, ne? Z letacami. Da, če rezerviraš kaj, ne, ker imajo en trik, ker ti sledijo in vejo, iz katere države ti bukiraš. In če ima država malo višji standard, imaš avtomatsko višjo ceno. To ste že ugotovila?
3: Ne?
0: To dejansko je.
1: Ja, jaz sem ugotovila, da prihaja do razlik v ceni za isto
0: Zato
1: stvar.
0: Zato VPN, ne, pa si naredite, da...
3: Da ste z Bangladeša.
0: Ja, recimo, ne. Pa boste videli, kako ceno boste dobili. Bolj je dobra ideja, kamorkoli priješ, da vse slikaš. Slikaš številko sobe, slikaš si številko leta, slikaš si vse še mandija, ker nikoli ne veš, da je bo situacija, ko se zalomi pri bazenu ali pa kje se zalomi, ne, namaš potem. Da se jočeš tam
1: pa nekaj. Pa če upaš, da ne zgubiš telefona,
3: ja,
1: ne?
0: Ja, da se ne jočeš med hotelom pa bazarjem v Turčiji, pa ne veš, ki si, pa kam moraš iti, ne. In pa morda še najboljši na svet, da si vzameš ponedeljek po dopustu fraj.
3: Ja, to pa, to pa je to.
0: Zna biti najboljši dan dopusta. In če slučajno potujete, pa sva niste dali z letalom, če greste, pa sva niste plačali za veliki kufer noter, za check-in, za kaj bi, tako na samo gulijo, svinje pa to, ne, in imaš pač tisti mali kufer carry-on, ki ga neseš sabo. To je meni vedno misterij, jaz tu na nič dobim.
1: Tak in tak, ne.
0: Bral, ko sem malo raziskoval to in je ena napisala, kaj vse si ona zloženo, da komod 10 dni preživi z samo s carry-on kovčkom, ko gre. Sta perajt?
3: Ja.
0: Ok, gatice za vsak dan, logično, zoknički za vsak dan.
3: Ok.
0: 5 majic, 2 dvojne kavbojke, dvojne te španarce, 3 pare čevljev, en puloverček, eno windstopperko, eno pijamo, pa nujno eno brisačo.
3: V carry on kovček.
1: Ja, jaz vem kak.
3: Kak?
1: Ker sem se jaz letos tega poslužila, ko smo šli v Španijo, januarja.
3: In kak?
1: Vakum vrečke.
0: Okej. Kaj pa nazaj?
1: Vakum vrečke, se pa imaš tisti prenosni.
0: A še to?
1: Pa ven izpihaš pa, ne? Spet gre, ne?
3: Kaj pa čevlji?
1: Točno tako sem naredila.
3: Kaj pa čevlji? Ana, če jaz dam v carry on kufer 3 pare, po 46 ali pa 47.
1: Zdaj me poveza, kaj bi imel 3 pare čevljev zraven.
4: Tak je ona, no dala.
0: Ja.
1: Ja, ker švingla.
0: No, pa gre za normalne nogice, ne za te krampuse, ko imaš ti, tako da.
3: Verjetno, ja.
0: Tak da veliko sreče, če boste tak pakirali, ne? Naj vam rata. Ko boste šli, ampak danes še verjetno ne. 18 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Toti Maxi.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Kaj je najboljši začetek dneva?
3: Kadar v kuhinji zadiši po svežem sadju in hrustljavi zelenjavi.
2: Do torka vas v zeleni točki čakajo sočne akcije s kartico ugodnosti. Sladek ananas, hrustljava jabolka, nektarine, svež ohrovt, kitajsko zelje in rdeča paprika, ki obarva vsak krožnik. Pripravite lahka kosila, osvežilne solate ali zdrave prigrizke za vsak trenutek dneva.
3: Zelena točka, Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
4: Wow, res je lepo, če na vrtu in terasi kaj cveti.
5: V vrtnarstvu Brunec v Veržeju boste res našli vse vrste cvetočih lepotic za vaš vrt ali balkon. Čudovite hortenzije, alstromerije, javorje, jagodičevje in veliko novitet.
4: Lahko pa zasadite vrtove s sadikami, zelenjave in zelišči. Paradižnik v lončku dobite že za 1 euro. Do konca meseca velja do 30% popust na vso balkonsko cvetje. V vrtnarstvu Brunec tudi trajnice, rože za grobove in rezano svetje.
5: Za vašo cvetočo in dišičo oazo obiščite vrtnarstvo Brunec v Veržeju.
6: Prihaja veselica leta.
7: 11. žabja noč v Dokleževju. V soboto, 30. maja od 18. ure naprej. Po Čotorom pri gasilskem domu.
8: Za glasbo in pravo veselje bodo poskrbeli ansambl Ovoj in Maligani.
7: Čaka vas odlična hrana z žara, slastni žabji kraki in langaši. Za najmlajše pa otroške delavnice, animacija s klovnom in mažoretke.
8: Se vidimo na 11. žabji noči v soboto, 30. maja v Dokleževju, kjer se pišejo najboljši spomini.
9: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
10: A imate še vedno stara okna?
11: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
10: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
11: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
10: Karba MGE.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: pol devetih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na območju Betnavskega gozda v Mariboru se bo danes začela sečnja, ki bo predvidoma trajala do srede, ob morebitnem slabem vremenu pa se lahko dela podaljšajo. Do 31. maja po vsej Evropi potekajo dnevi dediščine evropskih pokopališč, letošnja osrednja tema pa je kakovostno izobraževanje, ki poudarja, da so pokopališča več kot le prostor spomina. Pregledna konferenca pogodbe o neširjenju jedrskega orožja v New Yorku pa se je končala brez dogovora o sklepni izjavi, saj države pogodbenice niso uspele doseči soglasja.
2: Aktualno stanje na cestah. Prometna nesreča se je že nekaj časa nazaj zgodila na uvozu Slovenska Bistrica jug v smeri proti Mariboru. Promet je tam oviran, no med Tepanjem in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru na avtocesti pa nastaja tudi zastoj v dolžini približno dobrih dveh kilometrov, zamude pa je dobrih 10 minut. Gneča med tem nastaja tudi na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani. Zamuda proti Ljubljani zdaj je 10 minutna. Če vi naletite še nekak radar zastoj ali oviro, pa smo tukaj za vas. Nič 8, nič 10, 5, 5.
1: 23 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 23 stopinj tudi na Vurberku in v Križevcih pri Ljutomeru. Vreme danes pa bo lepo jasno, do 30 stopinj napovedujejo, jutri podobno vreme, v sredo se bo sicer čez dan nekoliko pooblačilo, tudi dež je napovedan, ampak vseeno do 31 stopinj čez dan.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Živo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: In je dobra minuta čez pol deveto. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Kake pa imamo naložene zdaj, da se še ne do devetih vun spajtlamo. Amena. Calvin Harris, Ellie Goulding. Tako je že, ne? In razen tega, pazi to, še ena, ko mu si rekli, Richard Marx, ena najlepših balad.
8: Res je.
0: Ever, ker zakaj bi divjali, se bo je komaj ponedeljek, veš, ki še je sreda, ali pa četrtek, ali karkoli že. Najprej pa Taylor Swift. Dve minuti čez pol deveto sta. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Bodo ste tudi danes tukaj.

0: Kak lepo. Richard Marx, Right Here Waiting, ure 20 minut pred 9. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In to zdaj moramo še enkrat povedati in opozoriti, ker nam je mar za vaše zdravje. In ker moramo vedeti, jutri bo v zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca tukaj v Mariboru cepilni dan namenjen ozaveščanju in cepljenju proti okužbam s humanimi papilomavirusi oziroma krajše
1: HPV.
0: HPV, tako. Ti virusi so seveda krivi za številne resne zdravstvene težave, ki lahko nastanejo in zdaj seveda prvo vprašanje je, ali se je smiselno cepiti in ali je cepivo prava zaščita, čeprav seveda to načeloma ni vprašanje, ampak vseeno Aleksander Jus, pomočnik direktorja zdravstvenega doma za zdravstveno nego.
2: Dokazano, da se lahko zaščitimo, da ne zbolimo zaradi vseh teh naštetih bolezni izključno z cepljenjem in je zato tudi cepljenje najbolj učinkovit in pa najbolj varen način preprečevanja teh okužb.
0: Tako, jutri torej v Mariborskem zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca. Gospod Jus, torej, kdo se lahko cepi?
2: Cepijo se lahko praktično vsi, najbolj pa seveda je pomembno, da se cepijo v bistvu posamezniki do dopolnjenega 26. leta starosti. Do tega leta, vključno z 26. letom, je cepljenje krito tudi z bremena osnovnega zdravstvenega zavarovanja, lahko pa se seveda odločijo tudi tisti, ki so že zamudili to starostno mejo, vendar je za njih na žalost cepljenje samo plačniško.
0: Ok, torej še nekaj tehničnih podatkov, kdaj, kje in ali se je potrebno prijaviti?
2: Mi za vsako cepljenje svetujemo, da se na cepljenje naročijo, da ne pridejo in bi morali slučajno nekoliko počakati, tako da če se naročijo, posamezniki dobijo točno uro, lokacija cepljenja je v našem cepilnem centru, ki je na ulici Talcev 5 v 5. nadstropju. Preko naše spletne strani je tudi povezava, da se lahko naročijo in dobijo SMS sporočilo točno, kdaj so naročeni na cepljenje. Samo cepljenje se bo izvedlo v torek 26. maja.
0: Torej, od jutri vse informacije tudi na spletni strani zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca. Poskrbite zase.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, znanstveniki pravijo, da ne bi smeli delati pred 10. uro zjutraj.
2: Pa to te jaz pravim. Priješ ob 10, te se pripraviš za malco, pol malci, tako možeš malo počivati, te neki lahki sestanek, ob 2 pa gremo domov, ne?
1: Ja, kako ob 2?
2: Ja, od 6 do 2 se dela, ne?

0: In so 4 minute pred 9, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in čudovit ponedeljek, pride Saša pa 9 ob 9, pa tak dalje. In za konec tega ponedeljkovega jutra, naš mladi kolega Matic Jeger, si pripravljen za eno življenjsko resnico še?
2: Daj.
0: S katero boš krenil v uspešen dan.
2: Ok.
0: Ok. Zleti si samo bolj kosmatne manj, tak da laser.
3: Toti Maxi.
4: Relax. Mislim, da voham dopust.
5: Kaj pa je s tabo?
4: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
3: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
9: Travo je že pa začala rasti, moj.
10: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
9: Ko?
10: Štil orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
11: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
12: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
13: Radijska mreža.
14: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
15: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materijalov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisoleji v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
14: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
16: Ura je 9.
17: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio Pikasi in aplikaciji Radio Player.
16: Gremo na sprehod na Jeruzalem. Občina Ljutomer je 2 leti nazaj skupaj s kulturno-turističnim društvom Festival Ljutomer in Stanislavom Kavčičem uspešno kandidirala na prvem javnem pozivu za izbor projektov strategije lokalnega razvoja s projektom Skok na Jeruzalem.
18: V sklopu Los Perlekijo in sicer za programsko obdobje od 21. do 27. leta, kjer smo prijavljali projekt težak cirka 130 tisoč evrov. Od tega pa smo uspeli pridobiti približno 95 tisoč evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
16: Je na predstavitvi povedala županja občine Ljutomer magistrica Olga Karba. 3 programske točke so uredili o poti na Jeruzalem, travnik z medovitimi rastlinami, na drugi točki ležalnike, klopi, mizo in na tretji točki stojala za kolesa, pri Ticu pa tudi polnilno servisno postajo za kolesa in električna kolesa. Na vseh točkah so postavljene informacijske table z napisom Jeruzalem, raj med vinogradi. Viničarija pa dobiva svojo podobo. V teh dneh na Kogu intenzivno potekajo dela pri vzpostavitvi muzeja na prostem viničarske hiše oziroma viničarije. Pričeli so z izdelavo in montažo lesene konstrukcije ter s postavitvijo ohranjenih obstoječih zidov stare viničarije Skajžarja. Objekt bodo prekrili standardno kritino, zidove bodo ometali z ilonitam oziroma z ilonatimi ometi, položili hrastove pode ter uredili okolico. Projekt pa nastaja v okviru strategije lokalnega razvoja Las povezani med Dravo in Goricami pod naslovom Zgodbe časa odkane med vinograde, zidove in ljudi. Imamo novega svetovnega prvaka. Član ribiške družine Ljutomer Tadej Kocbek iz Sovjaka je med 126 tekmovalci osvojil naslov svetovnega prvaka v ribolovu z metod feeder tehniko. 6. svetovnega prvaka na Madžarskem so se udeležili tudi člani ribiške družine Radgona in Lendava. Odličen rezultat je dosegel tudi Denis Zelko, ki je pristal na 8. mestu.
1: Optika Jureš že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Poglejmo zdaj še na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni. Če vi seveda opazite spremembe, pa to povejte na 080-1055 in mi seveda takoj povemo naprej. Sporočili ste, da je radar v Logarovcih pri Kapeli in tudi v Sotini na Goričkem na avtobusni postaji. Previdno, srečno.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
13: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.
16: In smo pri temperaturah 21 stopinj imamo v Ljutomeru, tudi v Ormožu in pa v Črenšovcih, 23 je v Murski Soboti in v Apačah. Danes bo jasno vreme, temperature pa se bodo gibale kar tam do 25, no že jutri bo še bolj vroče do 29 stopinj.
19: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
20: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si. Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
16: 3 minute so čez 9, lepo pozdravljeni, prijeten delovni teden želim, uspešno pa zanimivo tudi vsem tistim, ki ste mogoče na dopustu in vsi pa bomo iskali v tem tednu debelo senco, ker na šako je dokaj visoke temperature, do 30 bo že šlo in mi se kladimo s totim najljepšim hiti Roxette in How Do You Do. Prijeten delovni teden torej.

0: Obvestila.
1: Vabljeni v gostilno Gezova jama, kjer bodo tudi letos na poseben način obeležili dan mladosti. Danes bodo za vas pripravljali bosanske čevapčiče s kamakom in lepinjo ter obujali jugo nostalgijo tudi z jugo muziko. Vabljeni na dan mladosti v gostilno Gezova jame. Vabljeni na že 38. tradicionalno tekmovanje koscev v Ogričevce. Tekmovanje bo potekalo v nedeljo 31. maja s pričetkom ob 10. uri v moški in ženski konkurenci. Tekmovalke in tekmovalci se lahko za košnjo prijavijo pol ure pred pričetkom tekmovanja. Za pijačenje dačo bo poskrbljeno, organizator pa bo poskrbel tudi za bogat srečelov. Pridite v Ogričevce na že 38. tekmovanje koscev in se preizkusite ali navijajte za najboljše v nedeljo 31. maja ob 10. uri. V Termah Banovci bo od ponedeljka 25., torej od danes do petka 29. maja, potekalo redno letno vzdrževanje in čiščenje zunanjega termalnega bazena. Obiskovalcem bodo na voljo plavalni bazen in notranji bazeni. Hvala za razumevanje, Terme Banovci, pustite se razvajati. Vabljeni na festival zdravja, ki bo v četrtek 28. maja od 15. ure dalje v športni dvorani Šic Ljutomer. Čaka vas brezplačne meritve in svetovanja, aktivnosti za otroke, zdravi prigrizki in pestro dogajanje za vse generacije. Še vedno se lahko prijavite tudi na zabaven kviz o zdravju z nagradami. Vstop je prost, se vidimo na festivalu zdravja 2026 v četrtek 28. maja od 15. ure naprej v Šicu Ljutomer. Iz Term Banovci obvešča, da zaradi čiščenja bazena v četrtek 28. maja kopanje s picekom za upokojence odpade. Vabljeni spet v četrtek 4. junija. Terme Banovci, pustite se razvajati. Slavke Ivančič in Črta, to je tisto, kar dobite 12 minut čez deveto, potem pa prelistamo še oziroma malo pokukamo na vesnih.si.

0: Danas na vestnik.si.
1: V Biotermah Mala Nedelja bodo postavili sončno elektrarno, ki bo povečala energetsko preskrbo in zagotovila samo skrbo celotnega turističnega kompleksa. Na vestnik.si preberite, da bo sledila še gradnja bungalovov. ŽNK Muranona je v nedeljo dvignila pokal za naslov v prvi slovenski nogometni ligi. Zadnja tekma sicer ni šla po njihovih načrtih, a jim to slavje ni pokvarilo. Kako je bilo oziroma kakšno je bilo slavje, poglejte na vestnik.si. Prijetno branje.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

White Snake is this love na Toto Maxiju ste, Nataša vam delam družbo. 19 minut je čez deveto, most čez reko Muro med Gornjo Radgono in Avstrijsko Radgono je zaradi sanacije delno zaprt. Promet poteka izmenično enosmerno s pomočjo semaforjev, tak da če slučajno greste v tisto smer, ne, kakšno minutko prej, enosmerna zapora bo na mostu predvidoma do 3. augusta, promet je urejen, torej tak da brez skrbi in srečno pot še novi fosili in Saša.

0: Evo, to je bila uradna pesem svetovnega prvenstva v nogometu. 2010 je bilo to, zdaj že kar nekaj let stara pesmica, ne? Bomo pa kmalo dobili novo, zato ker se kmalo začne tudi svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo trajalo od 11. junija do 19. julija. Letos ga, oziroma gostijo ga kar trije skupaj z ZDA, Mehika pa Kanada. Tako da nas čaka še veliko nogometa, ne? In sigurno tudi dobre muzike. Vas pa čaka Stevie Miller Band in pa The Joker, že kmalu ostanite tu.
1: Toti Maxi. Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
3: Kaj?
2: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
4: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
7: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
8: Pa kaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na Keder.si.
10: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Ja.
14: Ne.
15: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo pa smo že na cestah. Normalno so prevozne, imamo še radar. V Sotini, na Goričkem, na avtobusni postaji. Tam pazljivo, če vidite še kaj, pa seveda nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. Poglejmo k temperaturam, te se dvigujejo, zdaj imamo že 22 stopinj v Ljutomeru, ob pol desetih pa 22 tudi v Murski Soboti, pa še v središču ob Dravi, na Kapeli prav tako, najtopleje pa v Apačah po Murski Soboti, v tem dopoldnevu 25 stopinj je tam že. No, sicer pa bo danes jasno, do 25 obljubljajo vremenoslovce, ampak mi mislimo, da bo danes kar tam do 30.
11: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
17: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
0: Ja, čeprav se še poletje ni pričelo, imamo že visoke temperature danes, tam do 30 lahko pričakujemo in seveda čas je, da začnemo iskati senco, kakšen način hlajenja bomo v letošnjem vročem poletju izbrali. Mogoče tudi tega, da vas osvežimo s totimi najljepšimi hiti. Stevie Miller Band in pa The Joker za vse vas.

0: to tako tunijo in pa insieme. Zdaj pa 20 minut do 10. Gremo na DM Tek za ženske, že 20. po vrsti. Bo 30. maja, se pravi to soboto v Tivoliju. Ob 9. uri se bo vse skupaj pričelo in to ni samo tek, to je ena prava zabava. Že vrsto let tudi skupino Čuki, ki bodo z vami tudi letos. In to z novo pesmijo, mi pravimo himno za ženski tek, moj najljubši dan v letu.
1: In to je res, to je od 8 do povdne pa do 3-4 je res noro dogajanja. Cel Tivoli v enotni barvi, veš, kaj na DM-u poskrbijo, da imajo te punce, ženske in dekleta, enotne barve majc. To si lahko pogledate tudi v našem najnovejšem video spotu, moj najljubši dan v letu. Boste začutili, je pa res, da je letošen tek v bistvu že razprodan, že kar nekaj časa, ampak navijat pa vse lahko pridete.
0: Ja, tako, navijat lahko pridemo, ne? To je tisto, zabava je pa za vse, ne samo za tiste, ki tečejo. Tak da, dobrodošli, torej tudi vi, če boste kje v bližini Ljubljane ali pa greste samo na pravo zabavo, tudi skupina Čuki tam, torej, kjer bodo seveda v živo prvič odpeli himno DMTK za ženske, moj najljubši dan v letu. Mogoče pa je vaš najljubši dan v letu že danes.

0: Houston, Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever. Čas pa je, da gremo še malo na črešnjo.
1: Fanika in Jessa, te rešita nevolj in stresa. Samo na Radiu Maxi.
2: Si ti videla, draga moja, kakšne fajne črešnje imamo pri nas? Vej, to je še v stolu, jo, kde so deca že tako se skukle. Z listjom so jih pojele. Bi imela kakšno peščičko, takših domačih, bio-eko, ha?
3: E pa jo, hvala lepa. Saj jaz sem ti že tako eno par sunila, veš. Samo so tu nekše spodar vodigaste. Veš, tam na vrhi bi mi lahko nabrala. Tam so najbolje rdeče, pa najbolje zazorjene. Tote so cele nekše razpukane. Jaz to ne bi glih tako ponujala, veš. Ideš za gor? Aha, vrede, dobro. Si vrede? Ja, ja. Ok, sem gledala, veš, v trgovini, kako dobljajo tote italijanske. Sam tu se ne dela. Sam pa čriši, nemajo žmahači, so ni vkrodjene, ne? Kak je gore?
4: Ja, vrede, vrede.
3: Aha, samo gledaj, malo kan gi stopleš, kan ne bi preveč tam vun na tote tenke hodla, veje. Probaj, gi doj vsipate, no. Dodajte na morje, še pazi, no. Kak je?
4: Ja.
3: Daj, haj, saj folga mi zdaj eno vrečko, hoj, zdaj doj.
4: Ja, vej bi šla, samo navren. Daj zove gasilce, Jessa.
1: Fanika in Jessa.
5: Toti Max.
6: Same najboljše. Odvet.

0: to je bil Arsen Dedić, Pegasto dekle in vsi tisti, ki imate pegice, danes praznujete, ker je danes dan vseh tih, ki jih časi poskušajo skriti ali pa tudi ne.
1: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoje vrata in vabi k opisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k opisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabi.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
3: Optika Julius.
4: Veš kaj, jaz bi večji avto.
5: Jaz pa cenejšega.
6: Brez skrbi, v avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
4: Prostoren, ugoden.
6: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testa vožnja vas že čaka.
7: KGM. 70 let izkušenj na cesti.
8: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
9: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 10.
10: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Popisali so prazne stavbe. Občina Beltinci je 3 leta kot vodilni partner usmerila konzorcij 14 partnerjev iz 11 evropskih držav v iskanju odgovora na enega najbolj perečih problemov Pomurja, odseljevanje in vse večje število praznih propadajočih stavb. Projekt Rural, vreden 2,6 milijona evrov, se je sklenil z 2-dnevnim mednarodnim dogodkom. Na okrogli mizi so sodelovali tudi predstavniki partnerskih občin iz Srbije in Madžarske, župan občine Beltinci Marko Virek pa pravi, da to ni samo en projekt, temveč.
11: Ja, začetek nečesa novega, potem začetek tega, da se mora začeti še bolj zavedati, da ruralno podeželsko območje smo še kako pomembna, morda celo še bolj pomembna kot pa morda urbana središča, centri.
0: Opozorili so, da je upadanje prebivalstva na podeželju ena najpomembnejših posledic demografskih sprememb v Evropi in da terja tesno sodelovanje lokalne, regijske in nacionalne ravni. Gradili bodo sončno elektrarno. Na spletni strani občine Ljutomer je bilo objavljeno gradivo o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev apartmajskega naselja v biotermah Mala Nedelja. Vzpostaviti želijo samooskrbno sončno elektrarno za potrebe turističnega kompleksa. V prihodnje želijo urediti še apartmajsko naselje. Počastili so umetnika. Na Lendavskem gradu so odprli razstavo ob 90. jubileju akademskega kiparja Ferenca Kiralija, častnega občana občine Lendava. Predstavlja pregled umetnikovega bogatega ustvarjalnega opusa ter poudarja njegov trajen vpliv na javni prostor in kulturno identiteto Lendave. Razstava je na voljo tudi seveda za obiskovalce.
12: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
12: Hvala za zaupanje.
0: Evo, zdaj gremo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne večjih posebnosti in sastojev v tem trenutku ni. Pazljivo, kamorkoli greste, če vidite spremembe, pa nič 8, nič 10-5-5.
13: A slišiš?
14: Kaj?
13: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
0: Avto Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost. In smo že pri temperaturi 27 stopinje v Ljutomeru, pa v Apačah, tudi v Gederovcih in v termah Banovci ter v Beltincih. Danes bo pa jasno sončno do 30, pa bomo najverjetneje imeli temperaturi.
15: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Avtocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
12: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjei.
0: 4 minute so čez 10. Pozdravljeni vsi, ki ste že z nami na Totem Maxiju. Nov delovni teden se je pričel. Na kaj moramo biti pozorni v tem tednu? Kaj se kaj obeta, kaj se bo dogajalo? Vse to preverimo v tej uri. Do 11. zato bodite tu. Bruno Mars čaka, Grenade in pa George Harrison. I got my mind set on you.

Share in Belief na Toto Maxiju, 16 minut je čez deseto. Zabave so se že pričele, no zdaj čez vikend pa se bodo začele tiste prave veselice. In prva med takšnimi je tudi Žabja noč. 11. po vrsti bo že to soboto. Žabja noč seveda v Dokležaju najbolj znana po žabjih krakih, tak da vsi tisti, ki si privoščite to sladico tu pa tam, zdaj ponovno priložnost, da jih jeste, torej to soboto, bodo pa seveda za veliko zabavo na 11. žabji noči poskrbeli v šotoru pri gasilskem domu Dokležaju, tak da ob vsakem vremenu bo zabava, tudi ostalo hrano seveda dobite z žara, bogato ponudbo imajo vedno hrane in pijače v Dokležaju, no vse skupaj torej od 18. ure naprej, zdaj to soboto za zabavo bodo poskrbeli ansambel Opoj in pa Maligani. Malo se bomo Maligano spomnili in to s hitom Tisočo milja. Ne pozabite, Žabja noč, to soboto v Dokležavju. In to so Maligani, ki bodo igrali za vas.

Armenin All By Myself na Toto Maxi, ste 5 minut je zdaj do po 11. Danes smo 25. maja in na današnji dan se je rodila znana slovenska pevka Marijana Držaj. Leta 1936 je to bilo, no nekateri pravijo pa, da se je že dva dni prej, 23. maja, rodila. Tak da, mi bomo spominanjo počastili z eno fajn pesmijo, Poletna noč. Marijana Držaj sigurno po tej pesmi najbolj poznana, čeprav je imela ogromno velikih hitov, same fajne pesmi, ko jih poslušamo, se spomnimo tudi na svojo mladost in zdaj v nadaljevanju verjamem, da se boste kakšnega dogodka iz vaše mladosti spomnili tudi vi.

0: Odlična Marijana Držaj in pa poletna noč, ki vsekakor še prihaja. Prihaja pa tudi ta pesem Alvaro Soler in pa Topic, solo para ti, že v vaši družbi. Takoj potem, ko pogledamo vremeno in na ceste, pa o 11 ura.
1: Toti Maxi.
2: Relax. Mislim, da voham dopust.
3: Kaj pa je s tabo?
2: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
1: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Ej, kam pa greš letos na dopust?
6: Najprej v PSC Ljutomer.
5: Kako to misliš?
6: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
5: Aha!
6: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
5: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
6: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
5: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
7: PSC Ljutomer. Kulodvorska 26. Pokliči 02-58-58-400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
1: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
8: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
1: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončki.
9: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Evo pa smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Kamorkoli greste, pazljivo, če vidite spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. Še temperaturem pogledamo, se še višajo, 27 stopin imamo že v Ljutomeru, 27 tudi v Spodnji Ščavnici, 25 v Mariboru in na Hotizi, danes bo še bolj vroče do 30.
10: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Dve minuti so čez pol enajsto, vsak se hladi na svoj način in osvežuje, mi vas vedno osvežimo s totimi najljepšimi hiti. Solo para ti, Alvaro Soler in Topic za vas daje.

Plavi orkester so bili to od rođendana do rođendana, 8 minut je čez po 11 in pred nami veliko dogodkov, tudi zato seveda, ker se bliža poletje, ker bodo počitnice, na Murski Soboti nekoliko prej že začnejo s dogajanjem. Operna noč nas čaka 3. junija, ko seveda bomo spet lahko uživali na Slovenski ulici. Simfonični orkester SNG Maribor in pa zbor opere SNG Maribor pridejo in bodo spet pokazali eno čarobno noč, ne, tako da si že lahko, vi seveda rezervirate datum, torej 3. junij od 20.30 naprej. Se dobimo potem solistke in solisti Sabina Cvilak, Rebeka Lokar, potem recimo tudi Martin Sušnik, Tim Ribič, Jaki, Jurgec, veliko znanih pevk in pevcev torej prihaja, tak da rezervacija velja. Potem pa še v petek 5. junija tudi ob 11. uri že pričetek Sočne vilice, ko nas bodo spet razvali na Slovenski ulici in bo zadišalo po odlični hrani. Torej na Slovenski ulici v središču Murske Sobote med 11. in 20. ponovno v petek 5. junija in potem seveda še en fajn dogodek že 6. junija v Murski Soboti v parku Družinski piknik 2026 med 10. in 14. uro, ko bo seveda tudi pripravljen krasen program za vse vas, mi vas bomo pa o tem tudi še sproti obveščali. Michael Jackson pa je zdaj tisti, ki prihaja They Don't Care About Us, 20 minut je do 11.

Ja, na tote maxi ste in čas je, da se zdaj malo spomnimo praznika, ki smo ga imeli včasih dan mladosti. V prejšnji republiki ne, smo ga praznovali, čeprav ni bil dela prost dan, ampak smo ga praznovali tako, da smo imeli razne štafete, dan mladine je to bil, pionirjev tudi prihodnjih generacij, ne, Jugoslavije, tako da vsi tisti, ki smo še praznovali ta dan mladosti, lahko povemo tistim malo mlajšim, ne, ki ga več niso, verjamem pa, da bi bili zelo veseli, če bi podoživeli te trenutke, ne, ker smo res takrat imeli veliko športnih prireditev, pa štafeto so tekli tisti, ki so bili najboljši, ne? In to je bil res en dan za mladino in med glasbo, ki se je vrtela 25. maja, je bil tudi Đorđe Balašević. Zdaj vam zavrtim, računajte na nas.

0: Celestial in pa je Čirana, Toto Maxi v nadaljevanju. Living on my own in Freddie Mercury, takoj na začetku nove ure, ostani tu.
1: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3, zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
2: Citroen, Autorajh, Murska Sobota.
3: Radijska mreža.
4: Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
5: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
4: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
5: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ura je 11.
6: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: In Nataša Hartman, jaz sem še vedno z vami. Zdaj pa gremo v občino Ljutomer, kjer je s projektnima partnerjema kulturno-turistično društvo Festival Ljutomer in pa Stanislavom Kavčičem, Vinoreja Kavčič, občina uspešno kandidirala na prvem javnem pozivu za izbor projektov za uresničevanje ukrepov strategije lokalnega razvoja Laspelekija s projektom Skok na Jeruzalem. Ocenjena vrednost je 130 tisočakov. Županja občine Ljutomer, magistr Olga Karba.
7: V sklopu Laspelekija, in sicer za programsko obdobje od 21. do 27. leta, kjer smo prijavljali projekt težak cirka 130 tisoč evrov. Od tega pa smo uspeli pridobiti približno 95 tisoč evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
0: Na drugi točki, kaj vse se bo v sklopu tega naredilo, so ležalniki, stojala za kolesa, klopi in mize. Na tretji pa gugalnica, stojala za kolesa, miza in klopi. Projekt bo zaključen do konca septembra. Šalovce bodo uredili. Občina Šalovci je poslovni coni zeleni centre pričela z ureditvijo vodovodnega omrežja, električne infrastrukture, kanalizacije, optičnega omrežja in pa toplovoda. S tem bo območje pridobilo osnovne pogoje za nadaljno gradnjo in prihod novih vsebin. Imamo nove stare zmagovalke. Igralke Mure None so si v zadnjem krogu ženske nogometne lige na tekmi z Radomljami privoščile prvi poraz, vendar to ni pokvarilo njihovega veselja o prejemu pokala za državne prvakinje. Tekma razen prestiža ni več odločala o ničemer, saj so si črno-bele že tri kroge pred koncem zagotovile 13. naslov državnih prvakinj. Iskrene čestitke.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Gledamo zdaj še, kako je na cestah. Pri nas so te normalno prevozne, kakšni večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če vi vidite spremembe, pa seveda 0800 10 55. Sporočili ste, da pa je radarska kontrola na avtobusni postaji v Sotini, merijo pa tudi na avtocesti med Dolgo vasjo in Lendavo v smeri Lendave. Omejitev zaradi del na cesti je 60 km na uro, tako da tam pazljivo.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
11: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Evo, gledamo zdaj še, kako je s temperaturami. Najprej tokrat gremo v Ljutomer, imamo 31 stopinj že. In 29 je v Apačah, v Gornji Radgoni, tudi v Gaderovcih, v Termah Banovci pa v Turnišču. Jasno danes, na 30 očitno bo šlo.
8: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
1: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
0: Ja, 5 minut je zdaj čez 11, malo me je že strah, ne? Ni se še poletje pričelo, pa že imamo na 30 stopinjami. Očitno nas čaka res vroče, vroče poletje. Freddie Mercury pa tudi Living on my own, potem pa gremo še v vrtec. Cezanjevci, ostanite tu.

0: Drage poslušalke in poslušalci, kot smo obljubili, v našem studiu danes spet gostimo Jasno Špindler, pomočnico ravnateljice za vrtec Zanjevci, ki se nam pridružuje v zadnji radijski oddaji pred slavnostnim obeleževanjem 50 let predšolske vzgoje v Zanjevcih in 10 let vrtčevske stavbe. Lepo pozdravljeni, Jasna.
1: Lep dober dan. Ja, mesec juni bo v našem vrtcu letos še posebej praznično obarvan. Saj, kot ste že povedali, obeležujemo pomembna jubileja, 50 let predšolske vzgoje v Cezanjevcih in 10 let delovanja sodobne vrtčevske stavbe. Ob tem ne želimo pogledati le nazaj, ampak predvsem zremo vnaprej. K otrokom, v prihodnost, vrednotam, ki jih želimo graditi, tudi v prihodnih letih.
0: No, danes bomo spregovorili o sodobnem vrtcu, izzivih današnjega časa, novih pristopih v predšolski vzgoji ter o tem, kako otrokom ustvarjati spodbudno in varno okolje za rast in razvoj. Ko govorimo o vrtcu danes, kam pravzaprav usmerjate svoj pogled? Kaj je tisto, kar želite otrokom ponuditi v prihodnje?
1: Torej, kot sem že veliko krat povedala, danes vrtec ni več le prostor varstva, ampak pomembno okolje za razvoj otroka v celoti. Otrokom želimo ponuditi prostor, kjer razvijajo samozavest, radovednost, sodelovanje in občutek, da zmorejo nekaj več. Svet se hitro spreminja, zato je pomembno, da otrokom ne predajamo samo znanja, ampak tudi vrednote, odnose, empatijo in pa občutek pripadnosti neki skupnosti. Prav to so temelji, ki jih bodo spremljali skozi vse življenje.
0: Veliko poudarjate sodobne pristope. Kaj to pomeni recimo v praksi?
1: Ja, to pomeni, da otrokom omogočamo veliko raziskovanja, veliko gibanja ter pridobivanja znanja skozi izkušnje znotraj igre. Pomembno nam je, da otroci niso le poslušalci, ampak so aktivni soustvarjalci svojega dne. Veliko pozornosti namenjamo tudi logičnemu razmišljanju, komunikaciji, ustvarjalnosti in pa socialnim veščinam. Posebno mesto namenjamo podpori govornega razvoja, pri čemer pa vključujemo tudi elemente znakovno podprtega jezika, saj le ta otrokom omogoča dodatno pot izražanja, razumevanja in povezovanja z drugimi. V prihodnje pa želimo več pozornosti nameniti tudi spoznavanju digitalne tehnologije na način, ki je otrokom starostno primeren, varen in pa razumljiv. Otrokom želimo približati odgovorno uporabo sodobne tehnologije ter jih postopoma ozaveščati tudi o pasteh in nevarnostih digitalnega sveta. Zavedamo se namreč, da je predšolsko obdobje eno najpomembnejših obdobij za učenje, razvoj navad in oblikovanje odnosa do sveta, ki jih obdaja.
0: Sodobni prostori vrtca gotovo prinašajo nove možnosti.
1: Zagotovo, s tem se strinjam. Prostor zelo vpliva na to, kako se otrok počuti, kako raziskuje in kako se igra. Sodobni prostori omogočajo več gibanja, več ustvarjalnosti, tudi umirjene kotičke in pa več kakovostnega dela. Ob tem pa vedno poudarjam, da sama stavba še ni dovolj. Če v prostoru ni strokovnosti, odprtosti in motiviranosti zaposlenih, tudi najsodobnejši prostori ne morejo zares živeti. Zato veliko vlagamo tudi v medsebojne odnose, strokovna izobraževanja zaposlenih, samorefleksijo ter stalno evalvacijo kakovostnega dela. Prav ljudje so tisti, ki ustvarjamo vrtec.
0: No in s tem bomo končali prvi del našega pogovora, po glasbenem predahu pa se vrnemo.

0: Poslušalke in poslušalci v vrtcu Cezanjevci smo, z nami je pomočnica ravnateljice Jasna Špindler, govorimo o tem, da bodo obeležili 50 let predšolske vzgoje v Cezanjevcih in pa 10 let vrtčevske stavbe. Danes se veliko govori o individualnem pristopu k otroku. Kako to uresničujete v vrtcu oziroma kako bi si to želeli uresničevati v prihodnje?
1: V vrtcu se trudimo pri vsakem otroku prepoznati njegova močna področja, ga pohvaliti na teh in potem tudi graditi na teh močnih področjih naprej, da otrok pridobiva tudi na samozavesti in pa seveda na nadaljnem razvoju. Zelo pomembno nam je, da otrok dobi občutek uspeha, zato ga je treba večkrat pohvaliti, da se počuti sprejet in da zaupa sam vase. V prihodnje bomo še več pozornosti namenili tako individualnemu delu z otroki, ki potrebujejo dodatno podporo, kot tudi delu z otroki z višjimi potenciali, ki se jih velikokrat spregleda oziroma ostanejo nekje v zlati sredini. Verjamemo namreč, da vsak otrok v sebi nosi sposobnosti, ki jih je treba opaziti, razvijati in spodbujati. Prav zato si želimo tudi v prihodnje skozi vsakodnevne dejavnosti ustvarjati okolje, kjer bo lahko vsak otrok napredoval v svojem tempu ter razvijal svoje talente in svoje interese.
0: Kaj pa je vaša največja želja za prihodnost vrtca?
1: Želimo si, da vrtec ostane živ prostor odnosov, topline in razvoja. Prostor, kamor bodo otroci z veseljem, z nasmehom radi prihajali. Kjer bodo starši čutili zaupanje in kjer bodo zaposleni ustvarjali z veseljem in strokovnostjo. Želimo ostati odprti za nove ideje in bomo ostali odprti za nove ideje. Želimo delovati s sodobnimi pristopi, slediti potrebam časa, hkrati pa ohraniti tisto najpomembnejše, otroka v središču vsega, kar delamo.
0: In za konec mogoče še povabilo.
1: Ob jubileju iskreno vabimo vse, da se nam pridružite ob praznovanju 50 let predšolske vzgoje v Cezanjevcih in 10 let vrtčevske stavbe. Osrednja slovesnost bo v sredo 10. junija ob 16.30 v vrtcu Cezanjevci. V primeru slabega vremena pa bomo slovesnost izvedli v telovadnici osnovne šole Janka Ribiča v Cezanjevcih. Vabimo pa vas tudi, da od 1. junija dalje spremljate našo vrtčevsko spletno stran na 3xvojneve.o-cezanjevci.si pod zavihkom vrtec, kjer bomo skupaj odštevali dneve do praznovanja in predstavljali utrinke našega dela. Veseli bomo, da bomo lahko pokazali, kako bogato in ustvarjalno življenje poteka tudi v manjših vrtcih, ter skupaj obeležili zgodbo, ki jo vsak dan soustvarjamo otroci, starši, zaposleni in širša skupnost. Prijazno vabljeni!
0: Najlepša hvala za obisk v našem studiu, Jasna Špindler, pomočnica ravnateljice za vrtce Cezanjevci in seveda veselo praznovanje.
1: Najlepša hvala.

0: Audi Maxi.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Renault. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korbolski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
2: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
3: Prihranite do 6000 evrov.
2: KGM Tivoli že od 17.499 evrov. In večji Torres za manj kot 25.000 evrov.
3: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Imamo čas zdaj, da gremo še malo na ceste preveriti, kako je. No, te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Tudi o radarjih ne poročate, vse eno previdno, kamorkoli greste, in če vidite spremembe, potem pa 08 0 10 5 5. In ravno kar radar na pomurski avtocesti A5 smer Madžarska v delovni zapori med razcepom Dolga vas in priključkom Lendava, omejitev je tam 60. Tako da previdno in srečno. Še k temperaturam, danes imamo že 30 stopinj, in to v Beltincih, 31 je v Ljutomeru, 28 v Murski Soboti in 28 tudi v Lendavi ter v Cerkvenjaku na Kuzmi. Prav tako danes še više, še kakšno stopinjo več lahko dodamo čez popoldan, ko bo še naprej jasno in sončno.
7: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
6: In tukaj Terry Jacks, Seasons in the Sun, 2 minuti čez pol 12. Goodbye.

0: pa, dragi moji, gremo še malo v glasbeno šolo Slavka Osterca v Ljutomer, kjer ima novega ravnatelja Bojan Zelenjak, je to. In pravzaprav pravi gospod ravnatelj, da je glasba njegovo življenje.
1: Ja, tako bom rekel, okolo glasbe se vrti celotno moje življenje. Že od malih nog naprej me je dedek navdušil za inštrument. Začel sem sicer s harmoniko, ker je bila doma diatonična oziroma frajtonarca po domače. No, kar hitro sem se pa potem odločil za glasbeno šolo v drugem razredu osnovne šole in moj izbrani inštrument je bil klarinet, katerega sem v glasbeni šoli Ormož zaključil. Potem sem nadaljeval izobraževanje na srednji glasbeni takrat še in baletni šoli v Mariboru in pa na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer sem tudi leta 2001 zaključil študijem.
0: Uh-huh. In tudi odločitev, ne, potem, ko ste kar nekaj časa učili, še učite, da bi pa bili ravnatelj.
1: V glasbeni šoli Ljutomer sem zaposlen že 25 let na delovnem mestu učitelj klarineta in po upokojitvi prejšnjega ravnatelja gospoda Stanislava Lašiča sem se prijavil na razpisano delovno mesto. Bil sem edini kandidat, tako da ni bilo težav s prenosom oblasti, bomo rekli. Drugače sem pa akademski glasbenik, klarinetist, profesor klarineta. Igral sem v vojaškem orkestru nekaj časa, ko sem med študijem v Ljubljani dirigiral pihalnem orkestru Ljutomer za leto 2004 do 2008. Drugač pa prihajam iz Dornave, tam pa imamo tudi pihalni orkester, katerega sem dirigent že kar nekaj časa.
0: Evo tako, spoznali se torej ravnatelje glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, lahko pa spoznate v prihodnjih dneh še vse instrumente, vse ostale profesorje, zato ker v sredo in četrtek imajo vpise v novo šolsko leto. Sicer se bomo na glasbeno šolo Slavka Osterca Ljutomer še kar nekajkrat v tem tednu odpravili, tako da ponosno in pogumno, če torej bi radi na kakšen inštrument zaigrali, hitro v glasbeno šolo Slavka Osterca v Ljutomeru.

0: obvestila.
1: Vabljeni v gostilno Gezove jame, kjer bodo tudi letos na poseben način obeležili dan mladosti. Danes bodo za vas pripravljali bosanske čevapčiče s kajmakom in lepinjo ter obujali jugo nostalgijo tudi z jugo muziko. Vabljeni ste na dan mladosti v gostilno Gezove jame. V termah Banovci pa bo od ponedeljka 25. se pravi od danes do petka 29. maja potekalo redno letno vzdrževanje in čiščenje zunanjega termalnega bazena. Obiskovalcem bodo na voljo oziroma so že plavalni bazen in notranji bazeni. Hvala za razumevanje. Terme Banovci, pustite se razvajati. Vabljeni ste na festival zdravja, ki bo v četrtek 28. maja od 15. ure naprej v športni dvorani Šic Ljutomer. Čakajo vas brezplačne meritve in svetovanja, aktivnosti za otroke, zdravi prigrizki in pa pestro dogajanje za vse generacije. Še vedno se lahko prijavite tudi na zabaven kviz o zdravju z nagradami. Vstop je prost, se vidimo na festivalu zdravja 2026 v četrtek 28. maja od 15. ure naprej v Šicu Ljutomer. Vabljeni ste na že 38. tradicionalno tekmovanje kosev v Ogričevce. Tekmovanje bo potekalo v nedeljo 31. maja s pričetkom ob 10. uri v moški in ženski konkurenci. Tekmovalke in tekmovalci se lahko za košnjo prijavijo pol ure pred pričetkom tekmovanja. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno, organizator pa bo poskrbel tudi za bogat srečelov. Pridite v Ogričevce na že 38. tekmovanje kosev in se preizkusite ali navijajte za najboljše v nedeljo 31. maja ob 10. uri. Iz Term Banovci obveščajo, da zaradi čiščenja bazenov v četrtek 28. maja kopanje s picekom za upokojence odpade. Vabljeni spet v četrtek 4. junija. Terme Banovci, pustite se razvajati. Prodajo drva za ogrevanje, buka, ogaber, akacija, hrast in jelša. Lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene pa so od 60 do 90 evrov. Pokličite 040 701 134, torej 040 701 134.
0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Poglejmo v Avtocenter Ormož med veliko ponudbo rabljenih avtomobilov danes tudi Renault Koleos DCI 130 letnik 2018 in pa Renault Clio 6 Tecno TCE 115 črne barve. Informacije na 02-7416-409, torej 02-7416-409. In z vami že Jan Plestenjak. Na polno gremo.

0: Prav tako, dragi moji, zdaj pa je že čas, da se Nataša od vas poslovim. Želim vam prijeten preostanek dneva. Ne? V bistvu smo začeli nov delovni teden in ta bo današnji ponedeljek tisti ta boljši. Mi vam bomo seveda ga polepšali s totimi najlepšimi hiti tudi v nadaljevanju, pa tudi Džeso in Faniko. Srečno, do jutri.
1: Fanika in Džesa te rešita nevolj in stresa. Samo na Radiu Maxi.
2: Si ti videla, draga moja, kakšna fajna črešnja imamo pri nas? Vej, to je še v stolu, jo, kde so deca že tako se skukle. Z listjom so jih pojele. Bi imela kakšno peščičko, takših domačih, bio-eko, ha?
3: E pa jo, fala lepa. Se jaz sem ti že tako eno par sunila, veš. Samo so tu nekše spodar vodigoste. Veš, to na vrhi bi mi lehko nabralo. Tam so najbolje rdeče, pa najbolje zazorjene. Tote so cele nekše razpukane. Jaz to ne bi glih tako ponujala, veš. Ideš zdaj gor? Aha, vrede, dobro. Si vrede? Ja, ja. Ok, sem gledala, veš, v trgovini, kako dobljajo tote italijanske. Sam tu se ne dela. Se pa črešja nemajo žmahači, so ni vkradjene, ne? Kak je gore?
4: Ja, vrede, vrede.
3: Aha, samo gledaj, malo kan di stopleš, kan ne bi preveč tam vun na tote tenke hodla, veje. Probaj, gi doj vsipate, no. Dodajte na morje, še pazi, no. Kak je?
4: Ja.
3: Daj, haj, saj folga mi zdaj eno vrečko, hoj zdaj doj.
4: Ja, vej bi šlo, samo navren. Daj zove gasilce, Džesa.
1: Fanika in Džesa.

0: letih. Nič te.
1: Toti Maxi. Prihaja veselica leta.
0: 11. žabja noč v Dokleževju. V soboto, 30. maja od 18. ure naprej. Pod šotorom pri gasilskem domu.
1: Za glasbo in pravo veselje bodo poskrbeli ansambl Ovoj in Maligani.
0: Čaka vas odlična hrana z žara, slastni žabji kraki in langaši, za najmlajše pa otroške delavnice, animacija s klovnom in mažoretke.
2: Se vidimo na 11. žabji noči v soboto, 30. maja v Dokležovju, kjer se pišejo najboljši spomini.
3: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
4: Travo je že pa začala rasti, moj.
5: Aj, vaj. Če ni lepo, kaj je vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
4: Ko?
5: Štil orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
6: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
7: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9. ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
0: Black Cafe, Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.

0: Minuta čez 12.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. V petek 29. maja bo v mestnem parku potekala že 11. operna noč, eden največjih kulturnih dogodkov v Mariboru, ki vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev vseh generacij. Zaradi zahtev naravovarstvenih institucij pa bo na letošnji operni noči veljalo več omejitev kot v preteklih letih.
3: Zelo si želimo, da bi ta dogodek ostal tako vrhunsko, kot je kulturno, tudi vrhunski z obnašanjem. Zato tukaj res pozivamo vse sodelujoče, vse, ki prihajajo, da spoštljivo se obnašajo do naše narave, da se ne približujejo preveč drevesom, da se seveda po drevesih ne vesijo, obešajo, pležejo in vse, česar smo žal deležni v parku tudi preostanek leta.
2: Je povedala Eva Lozina, vodja županovega kabineta. Pri tem je dodala, da bo letos prepovedano tudi posedanje na travnatih površinah parka, obiskovalce pa bodo usmerjali posebni informatorji varuhi parka. Organizatorji so letos povečali tudi število sedišč, teh bo okoli 3000. Zaradi dogodka bo cesta ob parku zaprta, bo pa od 17. ure dalje na voljo brezplačen javni mestni potniški promet. Europark pa bo obiskovalcem omogočil podaljšano uporabo parkirne hiše do 23. ure. Koalicijske stranke bodo po izvolitvi Janeza Janše za mandatarja začele usklajevanje o sestavi nove vlade, pri čemer mora novi predsednik vlade v 15 dneh v državni zbor uložiti seznam ministerskih kandidatov z obrazložitvami. V prihodnji ministerski ekipi bo po veljavni zakonodaji 15 članov, razporeditev resorjev pa za zdaj še javno ni znana.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: O stanju na cestah pa bo več povedal Marko Fras.
6: In en radar v tem trenutku v Črešnjevcih. Tam torej previdno, če naletite na še kaj drugega, pa prosim pokličite 080-1055.
7: Novi Kia Exceed že od 139 evrov na mesec.
8: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
7: Financiranje brez obresti do 7 let.
8: Autorajh Ljutomer, pridi in testiraj.
7: Nova Kia vas bo prepričala.
0: Še vreme preverimo, 28 stopinj je v Mariboru v tem trenutku, jasno je zunaj, Hošnica prav tako 28, tudi jutri pravijo, da bo jasno, do 30 stopinj bi se naj ogrelo, v sredo pa sprva jasno, zgodaj popoldne se bo povlačilo, lahko tudi rahlo dežuje, pravijo, potem proti večeru se bo spet zjasnilo, napovedanih pa je 29 stopinj. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
10: Toti radio.
9: Infras in Medvar. Infras in Medvar šov.
0: 4 čez 12, dobrodošli v novi rundi Fras in Medvaršova, ponedeljek, 25. maj. Anja, Marko in doma smo tudi zdravo.
11: Zdravo.
0: Čez dobri dve minuti pa se nam v totem studiju pridružijo državni prvaki.
6: Mm-hmm. Ampak v čem?
0: Ja, razkrijemo kasneje.

0: Kings and Queens in Ava Max na Totem Radiu. 7 minut čez 12. ura, Marko in Tomaš sva tu, zdravo.
1: Bravo.
0: V Totem studiu pa, kot smo povedala, državni prvaki in sicer v waterpolu. Bravo,
1: bravo, bravo. In zdravo.
0: Zdravo, z nama so trener Milan, kapetan Aljaš in, kot so ga poimenovali, MVP Juri. Servus, lepo zdrav.
2: Zdravo.
0: Zdaj niso navajeni se toliko omeniti, ne? V vodi je to nekaj druga.
3: Ja, tako dobro čuje. Pod vodo delaš blub. Pa bolj se dereš.
2: Zdaj, če bi tu delali blub, bi morali, imamo prevajalca tudi za to.
0: Tako, ja, bi bilo to nekaj drugega. Ok, že drugi zapored, torej državni prvaki, čestitke še enkrat.
3: Bravo.
0: Bravo. Dajte povedati, kaki so občutki ob tem izjemnem dejstvu. Pri vas, recimo, gospod Milan, trener.
2: Ja, fenomenalno, ker imam 3-3 v klubu, tako da velika stvar.
0: Ja.
2: To je zdaj, da smo prvič tudi uspeli obraniti naslov, to je še posebej dodatni čar. Pa če pogledamo za nazaj to sezono, zaenkrat fenomenalna, tega nam še ni uspelo, tako da smo kar visoko postavili lestvice in upam, da bomo nadaljevali v tem ritmu.
0: Ok, vi upate, vi pa morate pol to
3: uresničiti.
0: V bazenu, skoro sem rekel na igrišču. Ne? Kapetan Aljaš, kako bote to sfolgali drugo leto? Ne? Tako pravi trener, letvica zdaj visoko.
2: Pa,
0: bo, mislim, taki. Je zdaj neka motivacija še dodatna. Ne? Če...
4: Pa vele, treba to braniti, ko imaš tarčo na hrtu.
0: Ja.
4: Pa z takim kadrom, mislim, da ne bo težko.
0: Ja.
4: Takim timom.
0: Je pa verjetno težje braniti, kot pa loviti. Ne?
4: Pa kot te, zdaj meni se letos ni zdelo tako.
2: No, nekak smo uspeli to letos izpelati, tako se spodobi, ja. Da mislim, da zdaj to te tarče lahko je dajo 15 gor, pa v isto krivi.
0: Ja, ok, svetovno. Juri, povej kot MVP, pardon Marko, kaki kapetan pa je Aljaš?
5: Super, ne, dvigne celo ekipo.
0: Ja.
5: Ne, je edini, ki zgubi živce, jaz jih lahko, ne, da nas res ono, potem resetira, kdaj me tekmo.
0: Aha.
5: Nas pač dvigne.
2: Ko peterec vrže mimo, misliš to?
4: Pa ko vdari po robu.
5: Pa po probu.
2: Znam, tudi tekmo naredi zanimivo, ne?
0: Ja.
2: Ko imamo že, da se odlepimo, gre on samozavestno na peterec, pa ga zna tudi.
0: A, vidi.
2: Pustiti žogo samo pa reči, grem zdaj se špilac opet.
0: Ja. Viš, kako imajo to, ne?
2: Ja, vse to je lihtana. Moramo biti takega kapetana, ker če bi šlo vse tako, da mi to zdaj vse dajemo gole, na, po domače rečeno nabijamo, ne bi bilo to, ne?
0: Ja.
2: Mi tak vemo, da lahko vse, ne? Ampak tu je on, da naredi to bolj zanimivo. Ja,
0: okay. Zdaj morate vedeti, da smo mi dva amatera v waterpolu. Fras je edini sicer, ki ima poden v teh bazenih,
2: pomoč
0: pa glavo ven drži.
2: Ja.
0: Jaz pa sem bil na eni waterpolo tekmi v življenju in je bilo izjemno. Moram reči, tako sem že tebi, Marko, razlagal. Nisem mogel verjeti, ko sem videl šprint v bazenu, je bil isti, skoraj, kot da bi, ne vem, gledal fuzbal. Ja, prav sem bil, koj? Ne, samo žoga, pa kontra, pa nisem mogel verjeti. Ja, tam sem tudi zvedel, da je tudi pri waterpolu offside, če je to res.
2: Ja, nekje vrste, offside, ja. Tista 2 metra sta, zdaj igralice, zdaj so to z novimi pravili malo spremenili, ker je še ob golu, sta taki dve črti in tisti taki kvadratek, ko neki penalti tu not nas, smeš biti zunaj, pa se lahko gibaš. Tako da, če stojiš noter, gremo kontra.
3: No, zato je ravno, ker sva amaterja, mene zanima tudi, če tudi pri waterpolu tisti je večno rivalstvo, imate kaki klub, ki izstopa, je kaki večni derbi, tako Maribor Olimpija, recimo.
2: Mislim,
0: kaki tri glava, kako to gre?
2: Mi generalno, kako god obrneš, je Maribor
0: tarča vsega.
2: Trm peti, ne, tako da, komu god, kdo ti god na drugi strani, to... Tu se z fuzbala se povleklo to proti Olimpiji, ampak vedno radi igramo proti tri glava čisto, tako da je malo.
3: Druga stvar pa, tako si ti rekel, to, da šprinta v vodi, recimo Juri, ti si še zdaj najmlajši, izgledaš vse tu med temi
2: tremi. To ste Jurija gledali tisto, ko ste gledali kak šprinta?
0: Možno.
3: No, možno. Kak sploh, ko začneš waterpolo trenirati, recimo, ko prideš brez nekega predznanja, mislim, jaz si predstavljam, da je to zelo težko v vodi. Zdaj, fuzbal greš trenirati, pač laufaš gor pa dol, ok, ampak kak kak sploh si iz tistega začetka, pa da prideš do neke.
0: Tu pa pač plavaš gor pa dol.
5: Ja, mislim, začne se tako vsakim športom, ne, ti je na začetku težko, ampak potem, ko se navadiš, pa ko si že malo natrenira, ni take razlike med igranjem fuzbala ali pa vate.
0: Ja, ja.
5: Približno.
4: Edini šport, ko moraš biti v treningu, ni to ono mene za liga, bom malo tu, ne? Podal levo desno.
0: Ja, res je.
4: Tu pa moraš biti treba, ker so štopo, ne?
0: Ja, res je. Celi cajt, ne? Ok, tak tudi recimo vratarji, ne? Celi cajt, čeprav je samo golman. Verjetno mu ni lahko. Vsakič, ne?
2: Dobro, zdaj, če pogledamo sliko iz evropskega, ja? Našega golmana, boste videli, da njemu zelo lahko, ne?
0: Ja.
2: Ker je uspel čutno ležati na golu.
0: Resno.
2: Ja, tam je ena štanga, je tista, ne? Malo... Ker je res bil tempo, tam smo res imeli zelo naporno, v treh dneh smo uspeli igrati 4 tekem, kar je brutalno, ne?
0: V treh dneh 4.
2: Na takem visokem nivoju, tako da se to pri nas že kar konkretno poznalo na zadnji tekmi, ja. Da se težko se regeneriraš, oziroma priješ nazaj notu in moraš goreš pol.
0: Kak pa poteka regeneracija, recimo po eni taki tekmi? To, koliko kalorij te vi skurite? Da priješ ven pa 27 kil
4: ja, zakaj, hrane. Ja, v Istanbulu je bila hrana super, ne? Ja,
0: tam je, ja. Pa ogromno na voljo.
4: Tam tak mislim, da smo šli sami preko sebe, kaj se tekem tiče, ker tisto je res bil tempo, to so bile evropske ekipe in ne vem, spoh kako je to bilo možno, ker včasih grem tu v Kranj, pa se drugi nam stat ne bom.
0: Ja, ja,
2: vidiš. Pa res bo...
0: Ja. Se pravi, ne vem, kaj imate, kakaj posebne, ali imate vsi podobne programe za regeneracijo? Ali...
4: Imam enega fizioterapeuta, ko je prav prišel v Turčiji. Za kaj se hrane tiče, smo enemu prepovedali majonezo.
0: Majonezo ste da?
3: Se pa to vun skuri.
4: Spanec je považen, pa tisti stretching po tekmi, da se takoj razplavamo, da nisi po celi trdi, ker tu ne bila rame bolje.
0: Pravi je hlajenje, pol kontra. Pravi, si bil fraz po tekmi, še pol plavajo v kontra, ne? Vedno manj. Na koncu pa 200 metrov še žabe.
3: Ja, ja, mene bi vun vlekli, verjetno.
2: Ne, se mreža.
0: Mene pa bi bilo naš.
2: On ima podn, ti imaš to konstitucijo, tako da...
0: Ja, mis, lufta mama toliko, da...
2: Poštenga, zdaj, če priješ tam na klopci, samo da se segrevaš, pa z roko mahaš, jaz mislim, da jaz uspemo prestrašiti.
0: Jaz sem se enkrat celo malo pohecal, zdaj mi je ta ideja postala še bolj všeč, glede na to, da smo se spoznali, da bi Marko Fras na en trening prišel.
2: Brez problema.
3: A to je tebi bila taka vre ideja, ja. Da mene v drek potisne, oziroma vodo.
2: Lahko. Poznam trenera, tako da bomo zrihtali.
3: Ne. Jaz imam še boljšo idejo.
0: Ne, 2 minuti, da bi bil na treningu.
3: Jaz, ki nimam nobenega športnega predznanja. Ti si vsaj fuzbaler, imaš neko kondicijo, pa nekaj. Ne?
0: Se pa imaš, imaš prste, to žogo primeš, ne? Ali pa da greš na gol, če ima podn, pa vi vadite neke bombe. Malo.
2: Če gremo tam na sredino, ko je 2.20, te oglih toliko, da z okicami gleda ven, tu glih ne bo
3: tam
2: nekaj.
3: Tam nimam več podna. No,
0: pa tam samo delaš to in malo, ne.
2: Mogoče en trening, isto, segrevanje, da dela z nami.
0: Tako, kondicijskega, jaz predlagam bi.
2: Kondicijskega, ali pa pol tisto, ko imamo kontakt varianto.
0: V bundi pa škornih.
2: Ja, če... Ker zdaj malo bolj slabo se greva vodo, tako da ja, bo mrzlo mu vodo, okay. Tako
3: morem biti to. Tomaš, očitno bi rad sam delal, se lahko poveš. Ne rabiš no, me pa, skozi to zdaj vozi.
0: No, ne, da izkusiš malo.
2: A da prijeta oba dva, da se ne zdaj tu kregata med sabo.
3: Tako, ne. Ne ja, rešeno.
0: Oba. Zdaj, Milan, ne seri, zdaj s takim. Povejte, ali še to obstaja. Jaz poznam, kolega moj je igral dolgo let water polo, pa je pravo včasih so imeli dejansko v puloverjih so plavali. Na tistih težkih, pa ne vem, po 10 kilometrov, kakaj, da si ni zelo, kaj?
4: Ja, sem imel takih treningov. Ja. 50 metrov nam je to one težke črne hudije, zimske. Težko, po, ne vem rekel, in smo mogli plavati 50 metrov, brez roba, brez pauze, dokaj nisem imel čist crknu.
2: Za te ruske metode še bo.
0: Ja, ja.
2: No, ja, Rusija več ni v tih evropskih tekmovanj pol več ne rajmo tega delati.
0: Ja, okay. Da ma eno komaci privoščimo, pa smo nazaj, da se še pomenimo malo, kaj še sledi v vašem klubu, kaki so plani in kaj vas vse še čaka. Tak da, čez 4 minute smo nazaj.

0: Laura Branigan in Self Control, v totem studiu pa še vedno člani akademskega waterpolo kluba Maribor Branik, trener gospod Milan, lepo zdrav še enkrat.
1: Zdravo.
0: In pa kapetan Aljaž, pa tudi MVP Juri. Juri, povej, sezona še ni končana, treba je povedati, da je v soboto vas čaka še pokalna tekma, menda, ne?
2: Ja, prvo.
0: Ok. Kaj boš naredil na tekmi? Imaš že kaki plan?
2: Ja, plavo, pa dolgo.
0: Ok, kak je pa v pokalnem tekmovanju? Proti kom se to igra? To so enake ekipe kot v ligi, ali je to bolj, ne vem, tako pri fuzbalu, kaj je bolj mešano med ligami? Ali...
2: Ne, so enake, enostavno, kaj so še tu zraven, druga ekipa Kamnika in druga ekipa Ljubljane, tako da je 8 ekip vsega skupaj, v tistem imamo pa 6 ekip.
0: Ok. Torej, načrt je osvojiti pokal.
2: Tako je, zdaj imamo prvo tekmo proti Racmanu, to so iz Kamnika. Zdaj sem lih dobo obvestilo, da so to več ali manj vse tisti, ki so že uspeli Kamniku pripravljati dvojno lovoriko.
0: Tako lepo.
2: Da, tako da bo fajn tekma. Ne bi jaz zdaj podcenjeval stare mačke. No, ne?
0: Seveda ne.
2: Čeprav smo mi mogoče mladi, ampak oni vejo verjetno, kako se igra, tako da smo še kaj naučili od njih.
0: Znajo drugače plavati. Ne?
3: Ja,
0: znajo tak zmateraš, ves. Ne?
2: Drži.
0: Ja. Kaj pa za novo sezono, kaki so plani? Enako vse ostane, Aljaž, povej, ti kot kapetan. Ali imaš ti doma kaki PowerPoint pripravljen že, da na prvem treningu, zdaj pa tak ubeci, ne?
4: Nijam še, ker ko me čakam, da je konec tega leta bilo, ker je bilo dolgo, ker smo bili na treh frontah. Kaj se pa drugega leta tiče, pa je seveda prioriteta državno prvenstvo. Kaj se Evrope tiče, zdaj ne vem, kam se bomo prijavili, oziroma, ker kot državni prvaki lahko vremo kot kvalifikacije za Ligo prvako. Tako, to je zdaj še vse.
0: A to ni avtomatsko, to morate vi...
2: Imaš možnost, naprimer, kot prvak, da si izbiraš, ali greš v, takoj v Ligo prvako, ali pa greš v to niže pol rangiranje, kot so Eurocup pa Challenger.
0: Kak je pa pol tam nivo, recimo, kaka razlika, Juri, povej, recimo v državne prvenstva, pa potem te evropske tekme, ful oni plavajo bolj, ali kak? Ali imajo bolj mrzlo vodo?
2: Nekaj. Jaz bi rekel, podobno kot v fuzbalu.
0: Ja.
2: Mislim, kot da bi zdaj...
0: Isto, nekaj takega, ja.
2: Slovenski klub šel igrat Ligo šampionov, ne.
4: Intenziteta je dosti večja. To, kaj smo imeli letos bili, to je Challenger Cup. To je tretje razredno evropsko tekovanje, ampak vseeno se vi, ono, ko skočiš vodo, pa vidiš one mrganje tam Turkes. Misliš, kaj te to ti je.
0: Tako je bilo isto, ko sem jaz šel na eno tekmo. Glede na to zdaj, Aljaž, si povedal, da komaj čakaš, da bo fertik, kam pa vi počivat? Koliko imate fraj?
4: Reprezentanti ne bo imeli nič kaj ekstra fraj, to se tudi mlajši, ko ima še malo več lufta. Jaz pa sigurno ono, čist na off, blizu vode na grem, ko mi ženska doma reče, gre v termenni šans.
0: Juj, točno.
3: To me je zanima, da, če grete vaterpolisti na morje, na dopust, ali ne?
4: Na morje samo se nakopam fest. Tudi ljub, veš, morski je že dovolj.
2: Razen, če viš kakega delfina, pa greš z njim malo plavati.
0: Pa si hitrejši, ne?
3: Mislim, da bolj v gore hodite potem.
2: Duf, absolutno.
3: Ne?
4: Grem enkrat na leto v gore.
2: Ležalnike imamo rezervirane, polne blazine. Ne, to je to, ne.
0: Pa se spočit,
2: dejansko.
0: Pa bok ne daj plavat nekaj not, ne, ekstra. Ok, jaz vam želim, da bi vam tudi morje kdaj postalo všeč, ker je fajn, ne, nam, navadnim. Sicer pa še enkrat čestitke za osvojitev državnih prvakov, že drugi zapored in se nadejamo in verjamemo, da bo ratalo tudi tretjič zapored, ne.
2: To je cilj, zdaj pa bomo videli.
3: Pa, da še pokal dvignete, ne?
2: Tako.
0: Pa, da Fras pride na trening, ne, pozabi.
2: Ne, sej, kar oba dva prita, pa bomo videli zdaj,
3: jaz bom navijal ful iz tribune, ti pa se meči doli.
2: Ne, sej bomo videli, ono, prijemo prvo na rob, te postavimo, vidimo ali je to ali nija, ima ta želja ali nija ta pa pol.
0: Ja, željo mama, samo na rubu se vidijo lampi pa vse. Ne.
3: Jaz nijam
2: želja. Dobro, je lako, brisaču samo spustiš in hop.
0: Tako.
2: Ne, dok se kamera vklopi oziroma karkoli.
4: Trener nam je vedno pravo. Od roba zgore so vsi iste.
0: Res je. Razen fraz, ajde, ni za čist iste.
3: Ja, dobro.
0: Kaj bomo, dobima one kape pa vse, vse to dobita. Pomate?
2: Vse, tudi kopalke vam zrihtamo. Jezus.
0: Pa one kopalke?
2: Od Betija.
0: To se vidi vun vrabec. Nic se
3: navi. Reke z okne zatlače.
0: Pa nohte si moramo porezati pa to. Ja. Kako imate to pod vodo?
4: Ne, olja, kreme, nič.
0: Pa to nič ne smeš.
4: Ne.
0: No, fraz, vidiš, kaj, ne vem, kaj boš zdaj naredil.
3: Ja.
0: Fraz se zjutraj vidno namaže.
2: Ja, to je...
3: Pa pobrice morma cela?
2: Ni treba.
0: A, okay.
2: Bolj si dlaka, boljše.
0: Dobro, ja, okay. Ker to pod vodo je verjetno tudi pestro, ne? Zna biti stare ja. Waterpolo.
2: Imamo centra, ki prakticira podvodno igro, več ali manj.
0: No, te bo fraz proti njemu lahko. Tam na tisti poziciji.
2: A ti bo povedal, kaki so bili občutki.
0: Pa ma vuni, potem štelaš, drajfne. Hvala vam še enkrat, pa tako smo rekli, samo dalje tak, pa da bo drugo leto vsaj enako, če ne boljše. Ne?
2: Okay.
4: Hvala.
0: Okay? Pa
4: hvala.
0: Se vidimo torej v pristanu.
2: Tako.
0: Okay.

0: Poti Maxi. Iščete auto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Ja.
5: Ne.
6: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah, previdno na Podravski avtocesti med priključkom Hajdina in razcepom Draženci v smeri Ptuja okvarjeno vozilo, previdno še na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane, okvarjeno tovorno vozilo je tam, sicer pa radar v tem trenutku v Črešnjevcih, drugih posebnosti pa za enkrat ni, če vi kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
1: 29 stopin, v Mariboru jasno je zunaj, Lenart prav tako 29, tudi jutri bo jasno in do 30 stopin pravijo v sredo spet okoli 29, takrat bo vreme sprva jasno, zgodaj popoldne, tam okoli 13-14 ure bi se naj pooblačilo, morda tudi kakšna kaplja dežja, potem spet vedno več sonca, proti večeru spet jasno vreme pravijo.
2: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč, vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: O, servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in fraz in medvrša.
1: Spet čez pol ena, Anja, Marko in Tomaž, želimo lepo nedeljek.
3: Zdravo.
0: Zdravo.
1: In da bi čim prej bil petek.
0: Ja, ja. Malo še. Okay. Čeprav je lažje, ko je pred nami tako, tak lep sončen teden. Ne?
1: Res je.
0: In topel, koliko že v kratki greš v jutro.
1: Tako, in že imaš ob pol devetih kroge in bi se mogel iti stuširati in preoblečiti.
0: Ja, traja to, kot pa dež celi dan.
1: To pa je tudi res, ja.
0: Tak da.
3: Super je.
1: Super je in super bo.
3: Tako.
0: 2026.
1: Shakira in Wyclef Jean. Hips don't lie. Anja, plesala?
3: Bom, ja.
1: No, fara spet sam.

0: Dire Straits in Sultans of Swing, 12:46, kaže ura. Anja in Marko sta tukaj.
1: Zdravo.
0: In tukaj tudi Tine Križanič. Tine,
2: zdravo.
0: Tokrat ne z vicem, ne?
2: Ne z vicem, pa tudi nisem medvara menjal, da ne bi bil mislil, da...
0: Ne, samo tak si malo prišel.
2: Malo sem prišel, ker je dva tedna slaba v bistvu, ne?
0: Uh-huh.
2: Do... novega kolesarskega maratona okoli Pohorja. In mala ptičica mi je povedala, da Anja gre na okoli Pohorja na 150.
0: Mm-hmm. Res? 150 je največ.
1: Ti bi rada somrem, ali kaj?
2: 150 je največ. Lako pa si pol zbereš 72,
0: mm-hmm.
2: lako si zbereš 50.
0: Ok. A manj pa ni.
2: Kaj bi ti, 12?
0: Ja,
2: ja. Ja, teba idi. Lako gre, to za sebe lako gre.
0: Dobro. Ja, in zakaj si tu zdaj, kaj bi rad?
2: Ja, ker, kot je Dejan zjutraj povedal, sem baje predsednik kolesarske matice.
0: Tako?
2: Na totem radiju.
0: Ja, vse drugi nismo, nekaj. Ja.
2: Problem je samo, ker sem v marsikateri komisiji, pa marsikateri predsednik, pa vse je volentersko, ne. To je... To še treba malo spremeniti, ampak
0: to
2: skratka,
0: je ta želja.
2: Ni važno, pustimo to za druga tema. In vsak dan bom eno štetnino podaril. Ne?
0: V frasi ne dar šovo, boš eno.
2: Ja, bom, že bom. Ne.
0: Dobro.
2: Zdaj z nekaj športnika vidimo.
0: No, kak se prijavijo poslušalci?
2: SMS na...
0: 051-220-220.
2: Tako napiši bicikl, maraton, okolje Pohorja.
0: Ali pa Tine, kralj, recimo.
1: Pa svoje podatke obvezno, ne?
0: Ja.
1: Brez tega...
2: Ja, sploh če ste dama.
0: Vsaj ime zraven, ne?
1: Tako,
0: pripisati.
1: Vsaj ime.
0: Tako?
2: Ja, zdaj ne rabite pripisati, na koliko grete, to bomo še zmenili, to ni problema. Pač napišite, mi bomo žrebali.
0: Pa... Tako, da ste v žrebu, pa se potem slišimo, ne?
2: Tako.
0: Ok, hvala lepa ti, ne?
1: Super.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16.

0: Bajboš, nehala cmokat.
1: Jo, če snlačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Si želite popolno trato brez napora?
6: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
5: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
6: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
5: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
7: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
8: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
9: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
8: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
10: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
11: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
10: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
11: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
10: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
12: Royal King. Great barbecues every time.
4: Radijska mreža Toti Radio.
8: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
13: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
8: Z Germobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Dve minuti čez 13.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V podjetju Snaga iz skupine javnega holdinga Maribor so danes predstavili nova električna vozila Tuk-Tuk, ki bodo v prihodnje postala del vsak dana na mariborskih ulicah. Kot podarjajo, gre za sodobna, okolju prijazna in učinkovita vozila, ki bodo pomembno prispevala k urejenosti, čistoči in kakovosti življenja v mestu. Kot so podarili na Snagi, bodo električna vozila omogočila tiše in okolju prijaznejše delo na mestnih ulicah. Slovenska policija se je v sodelovanju s policijami drugih evropskih držav tudi letos pridružila skupni preventivni kampanji ob 25. maju mednarodnem dnevu pogrešanih otrok. V Evropski uniji je vsako leto pogrešanih 100 tisoč otrok, pri tem pa na policiji opozarjajo, da je eden glavnih razlogov, zakaj otroci bežijo od doma, nasilje v družini. Ob tem so poudarili, da otroci redko sami spregovorijo o tem, kaj se jim dogaja, zato je dobro prepoznati znake, ki kažejo, da so v stiski. Eden izmed znakov je, da otrok, ki je bil družaben, postane tih in zaprt vase, otrok, ki pa je bil običajno miren, pa postane agresiven in se hitro razburi. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanju vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih, kar pa po besedah tiskovnega predstavnika iranskega zunanjega ministrstva sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Podobno je dejal tudi državni sekretar Združenih držav Amerike Marco Rubio, in sicer, da je sporazum z Iranom blizu, a da predsednik Donald Trump ne bo podpisal slabega dogovora.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Poglejmo še stanje na cestah, Anja.
2: Okvarjeno vozilo prometo vira na štajerski avtocesti pred izvozom Dramlje proti Mariboru ter tudi na podravski avtocesti med Hajdino in Draženci proti Ptuju. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju ter tudi med predorom Lučica in priključkom Vransko proti Mariboru. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 08 010 55.
5: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
6: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Še aktualne temperature, 29 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Gorišnica prav tako 29 stopinj Celzija. Jutri in v sredo lahko pričakujemo visoke temperature, jutri okoli 30 stopinj, lepo sončno vreme ves dan, v sredo pa tam okoli 28 stopinj Celzija, več sonca zjutraj in dopoldne, potem čez dan pa se lahko pojavi nekaj oblakov, tudi kakšne plohe in nevihte.
3: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Avtocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
7: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
0: 6 minut je čez 13. Anja in Marko želiva lep ponedeljek.
9: Ponedeljek, ja, zdravo.
0: Zdravo, ne bova pa dolgo sama, namreč že čez dva tota huda hita pride mimo tudi profesor Križanič.
9: Tako.
8: 4 ure totih hudih hitov. Fras in Medvaršov.

0: tare vas.
1: In je 14 minut čez 13, profesor Križanič, pozdravljen, lepo nedeljek.
2: Dobar dan, lep teden, že vnaprej.
1: In zakaj si vijopci, če je poletje?
2: Ker sem star, pa me zebe non stop.
1: Ok.
2: Čist preprosto.
1: Super, odgovor, kaj imamo danes?
2: Danes imamo en hit, danes malo se greje, vsaj pri srcu verjetno, marsikoga, ko se bo to spomnil. In sicer iz leta 86 bomo slišali Through the Barricades in zasedbo Spandau Ballet. Avtor je Gary Kemp, ta gonilna sila te zasedbe, dobesedno gonilna. On je napisal glasbo in besedile za vseh 23 hit singlov.
1: Res?
2: Vse je on bil, ja. Oni so najvidnejši predstavniki gibanja v 80-ih, ki se je reklo nova romantika. V tistem času so bili tudi ful modne ikone, tak res nekaj malo drugače. Ne? Razpadli so leta 90, ko so trije člani tožili Garyja Kempa za avtorske pravice, ampak neuspešno. Pa vseeno leta 2009 so se zbrali in 5 let kasneje posneli dokumentare z naslovom Soul Boys of the Western World. V karieri so prodali več kot 25 milijonov plošč in kak mesec dni nazaj nas je razveselila novica, da so se ponovno zbrali in da bodo šli na comeback turnejo.
1: Ok.
2: Ja, Through the Barricades iz leta 86 je eden njihovih najuspešnejših singlov in ena izmed najljubših balad 80-ih, pa ena mojih najljubših tudi.
1: Tudi?
2: Tudi, ja.
1: Ok.
2: Ado, uživajte.

0: 13 in 24, Anja in Marko Želiva ali ponedeljek.
1: Zdravo.
0: Samo eno čisto brezvezno stvar moram podeliti z vami, ker sem danes zjutraj sem okay. si jabko rezo.
1: Uh-huh.
0: Ne? In ja. Včas, ko vrežeš pač eno lice stran,
1: ja.
0: Ne, pa se dol pač odkoteli, ne? Uh-huh. In se odkotelila dol in dol z elementa in z onim odrezanim delom, torej z mokrim padla direkt na mojo nogo gor.
1: Super, ne?
0: In sem bil tak, nikoli v življenju še mi ni jabka padla na nogo.
1: Ok, mogoče je to kakaj znak.
0: To je prvo. Drugo, bolj boli, kot bi si mislil, ker je vseeno neka teža jabke z višine. Pa, kaj zdaj, zdaj imam mokro nogo od jabke.
1: Okay. No in si jo potem pobral in...
0: ampak sem stal pač v kuhni, pa sem razmišljal, kaj te naj zdaj? Ali si naj, ker še vse poflekala po tleh, ne, kaj si zdaj grem, kaj zdaj grem brisati nogo, ali si grem umit nogo, ali dam jabko, kaj... Pač taki trenutek je bil čuden, ki sem ga hotel samo podeliti z vsemi vami.
1: Izjemno, da si to podelil z nami. Mogoče je še komu drugemu se danes zgodilo prav to.
0: Ja, ali pa če je komu banana padla recimo ne, na glavo mogoče. Ali pa kaj tega, lahko javite na 051 220 220. Pa lep dan!
1: Lep dan!

0: Peterson.
1: Kaj premišalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11.
3: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
4: MCK.si
5: Toti Maxi.
6: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoje vrata in vabi k opisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k opisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabi.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
1: Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na štajerski avtocesti pred izvozom Dramlje proti Mariboru ter tudi na podravski avtocesti med Hajdino in Draženci proti Ptuju. Previdno pa tudi na cesti Beltinci od Ranci, tam je namreč tovor na cestišču. Zastoji so na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju ter tudi med predorom Ločica in priključkom Vransko proti Mariboru. Previdno tudi v Vržeju pri čistilni, tam je pa radar. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Aktualne temperature 29 stopinj na našem koncu, Gornja Radgona 30 stopinj Celzija, torek prinaša lepo sončno vreme in 30 stopinj, sreda prav tako zjutraj in dopoldne še lepo sončno, čez dan pa nekaj več oblakov, tudi kakšna ploha in nevihta ter okoli 28 stopinj Celzija.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Servus, ja, kaj
3: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
3: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
3: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
0: 13:33 kaže ura, Anja in Marko vas lepo pozdravljava.
1: Zdravo.
0: In gremo kar nazaj.
4: Nazaj k totim hudim hitom.
5: S Frasom in Medvarjem.

0: Spin Doctors in Two Princes na Totem Radio 13:41, kaže ura, lepo pozdravljeni in bliža se kolesarski maraton okoli Pohorja. Naš Tine, Križanič Tine, ki je edini pravi kolesar na Totem Radio, pa ima za vas spet nekaj štartnin. Prijavite se z SMS-om kolesarski maraton ali pa maraton okoli Pohorja, naprimer na 051-220-220 in ste v žrebu. Tine bo delil štartnine še ves teden, tako da brez skrbi, sicer pa sva tokrat izžrebala Damjana. Zdravo, Damjan, Marko, ja, Tine tukaj z Totega radija.
1: Zdravo, Damjan.
2: Zdravo, zdravo.
1: Kak je?
2: Ja, bo, ne, malo že vroče ratala.
0: Precej vroče že ratala za maj, ne?
2: Ja, ne. Ja, valjda, valjda.
0: Damjan, ti bi šel malo s biciklom, okoli Pohorja.
2: Pa sem študiral, da bi šel, ja.
0: No, evo, Tine, tukaj ti bo vse razložil, pa še nekaj ima za tebe.
1: Ja, da ti olajšamo odločitev, pravkar si bil žreban za prijavnino.
0: Ja, prav, Damjan.
2: Super, odlično. Ja,
1: vsaka čast. Kaj je, še nisi bil?
2: Na polovički sem že bil parkrat, sicer ne na uradnem, ampak kar se vozim to traco.
1: Aha, cool.
2: Da pa 150, ko pa bomo videli, da bom šel 150 po polovičko. No.
1: Ja, jaz na začetku leta bil ful glasen, ne? Ja, valjam šel na 150, ne? Zdaj nisem več tak glasen, tako da jaz se bom za 72 odločil, ker je nič kaj slabše, ne? Tako da, ti se imaš čas odločiti še, ne rabi zdaj takoj. Štartnina je tvoja, boš pa pravi cajt še javo. Na koliko? Lahko greš tudi na 50, če boš recimo en dan prej v soboto bil na nekem Abrahamu, pa boš pač ful vina spil, pa te v glavo lela.
0: Lahko pa si glasen, Damjan, pa greš na 150, pa je to to.
2: Voljno,
1: to je to, čestitam.
0: Super, Damjan, čestitke super. Še enkrat, bravo.
2: Ja, hvala, hvala. Te pa se vidimo, ne?
0: Da ti ne bi guma počela,
1: veš,
0: ne?
1: Veš, da se vidimo, veš, da se vidimo. Naj samo povem še, kot informacija, da je štart pri Ljudskem vrtu letos. Ne?
2: Aha, ok.
1: Ja, danes na Lenčev, ali pa na Trg Svobode.
0: Ali pa na Pohorje.
1: Ali pa kar na Pohorje, ne. Lako pa kar v mislini počakaš, pa imaš bolj polovičko samo za domu, ne.
2: To bi bilo super, ne.
0: V redu, Damjan, čestitke. Dobro, še enkrat, pa se vidimo. Adio.
2: Adio. Čau, čau.
3: Toti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, znanstveniki pravijo, da ne bi smeli delati pred 10 uro zjutraj.
2: Pa to te jaz pravim. Priješ ob 10, te se pripraviš za malco, pol malci, tako možeš malo počivati, te neki lahki sestanek, ob 2 pa gremo domov, ne?
1: Ja, kako ob 2?
2: Ja, od 6 do 2 se dela, ne?

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Cospite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
3: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
4: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
5: Dobro jutro, Toti Radio.
2: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših Toti Maxi.
6: Relax.
7: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
8: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
7: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
8: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
12: in nakup novega vozila Clio 6.
11: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
12: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
11: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
13: Aj pravi?
14: Seveda.
13: Wow, pa trdi.
14: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
2: Radijska mreža Toti Radio.
15: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
16: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
15: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
16: Vse za košnjo na spelec.at.

0: ura 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski mestni svet bo na redni seji odločal o obsežnem paketu podražitev javnih storitev. Predlogi, ki jih pripravljata občina in javni holding Maribor, vključujejo više cene vrtcev, avtobusnega prometa, ravnanja z odpadki ter vstopnic za Mariborski otok. Župan Saša Arsenovič poudarja, da so podražitve posledica višjih stroškov in da so nujne za uravnoteženje prihodnjih proračunov. Dodaja, da gre za nepriljubljene, a potrebne ukrepe za nadaljni razvoj mesta.
3: Niti prebivalci, niti župan, niti uradi, niti podjetja si seveda niso želeli teh dvigov cen, pri katerih me tisti, ki so povezani z dvigom plač naših zaposlenih, pravzaprav veselijo, ti ostali, ki so povezani pa z energenti in s temi povezanimi vojnami, pa me seveda ne veselijo. Župan lahko samo predlaga in upa na to, da bomo razumeli, da razvoja brez denarja ni, tudi če v procentih včasih zveni 5, 6, 7, relativno dosti je, v evrih so te podražitve zelo, zelo nizke.
2: Osnovni pogreb žaro bi se podražil za več kot 25%, dražji bodo tudi vrtci, kjer občina kljub temu ohranja subvencije za starše. Podražili naj bi se še odvoz odpadkov, odvajanje vode ter avtobusne vozovnice, ki bi po novem stale 1,5 evra. Več bo treba odšteti tudi za parkiranje in vstop na Mariborski otok. Območno obrtno podjetniška zbornica Maribor jutri ponovno organizira poslovni zajtrk, na katerem bodo udeleženci spoznavali orodja, podprta z umetno inteligenco za digitalni marketing.
4: To bo drugi poslovni zajtrk, želimo, da to, da nas postane nekako tradicija, da se bo to enkrat mesečno dogajalo. In seveda zajtrk, kot sam zajtrk, ni dovolj zanimiv, če ne podamo tudi neke vsebine. Zdaj tokrat bomo malo predstavljali, se pravi, eno kratko predavanje digitalni marketing za uporabo AI orodij, kako si lahko tudi podjetniki sami pomagamo na tem področju.
2: Je povedal Simon Štrancar iz Mariborske obrtno-podjetniške zbornice, ki bo delavnico tudi vodil. Namenjena je vsem, tudi ne članom zbornice, je pa na poslovni zajtrk obvezna predhodna prijava, vse informacije pa so objavljene na spletni strani zbornice. Po predavanju bo sledilo še poslovno mreženje ob zajtrku.
5: Za varne poti brez skrbi.
6: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
5: Hvala za zaupanje.
0: Poglejmo še na ceste, Anja.
2: Okvarjeno vozilo prometa ovira na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru. Radar je v jamni pri transformatorju, spomnimo pa tudi na radar, ki je morda še vedno v Vržeju pri čistilni. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
5: 0% obresti. Do 7 let.
6: Brez skritih stroškov.
5: Novi Kia Xceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
6: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
5: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
0: Aktualne temperature 29 stopinj na našem koncu, tudi Grušova 29 stopinj, torek prinaša lepo sončno vreme do 30 stopinj Celzija, v sredo pa najprej sončno v prvi polovici dneva, v drugi pa bolj oblačno, tudi kakšna ploha se lahko pojavi ali pa nevihta, okoli 28 stopinj je napovedanih.
7: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
9: Toti radio.
8: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvaršov.
0: 5 minut je čez 14. Anja in Marko želiva lep dober dan.
2: Zdravo.
0: Čez dva tota huda hita pa nekaj več o preventivnem cepljenju. Preverite.
8: Z vami tudi to popovdne.
9: Fras in Medvaršov.

0: Eurythmics in Sweet Dreams, 14:11, kaže ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Jutri, drage poslušalke in poslušalci, lahko preventivno poskrbite za svoje zdravje. V zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor namreč pripravljajo cepilni dan, namenjen ozaveščanju in cepljenju proti okužbam s humanimi papilomavirusi oziroma krajše HPV.
1: Ja, in kaj spoh to so humani papilomavirusi, smo povprašali Aleksandra Jusa, pomočnika direktorja zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca za zdravstveno nego.
2: Je velika skupina virusov, katerih okužbe povzročajo lahko 6 vrst raka, tako pri ženskah, kot tudi pri moških, povzročajo tudi predrakave spremembe in pa genitalne bradavice. Najbolj pogosti raki pri ženskah rak materničnega vratu, pri moških penisa, zadnika, pri ženskah tako nožnice, zunanjega ženskega spolovila in pa tudi rak ustnega dela žrela. V Sloveniji se beleži pojav teh rakov cirka 200 na leto med prebivalci.
0: Ok, dobro, da imamo te informacije.
1: Tako.
0: Da torej lahko ukrepamo. Zakaj pa se je smiselno cepiti? Je cepivo ta prava zaščita?
2: Dokazano, da se lahko zaščitimo, da ne zbolimo zaradi vseh teh naštetih bolezni izključno z cepljenjem in je zato tudi cepljenje najbolj učinkovit in pa najbolj varen način preprečevanja teh okužb.
1: Kdo vse pa se lahko cepi?
2: Cepijo se lahko praktično vsi, najbolj pa seveda je pomembno, da se cepijo v bistvu posamezniki do dopolnjenega 26. leta starosti. Do tega leta, vključno z 26. letom, je cepljenje krito tudi s bremena osnovnega zdravstvenega zavarovanja, lahko pa se seveda odločijo tudi tisti, ki so že zamudili to starostno mejo, vendar je za njih na žalost cepljenje samoplačniško.
0: Ok, ampak dobra informacija, torej, če ste 26 ali manjše, lahko to ujamete za ston. Kdaj in kje pa bo cepljenje, se je potrebno na cepljenje tudi prej prijaviti?
2: Mi za vsako cepljenje svetujemo, da se na cepljenje naročijo, da ne pridejo in bi morali slučajno nekoliko počakati, tako da če se naročijo, posamezniki dobijo točno uro, lokacija cepljenja je v našem cepilnem centru, ki je na ulici Talcev 5 v 5. nadstropju. Preko naše spletne strani je tudi povezava, da se lahko naročijo in dobijo SMS sporočilo točno, kdaj so naročeni na cepljenje. Samo cepljenje se bo izvedlo v torek 26. maja.
0: Evo, zdaj pa imamo vse informacije, torej jutri cepljenje proti okužbam s humanimi papilomavirusi oziroma krajše HPV. Če ste 26 let ali manj, imate tudi zaston, sicer pa samo plačniško in kot je dejal gospod, je pametno, da se prijavite.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan med 12 in 16.

0: Jennifer Lopez in Save Me Tonight 14 in 22, kaže ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In od ene take poletne, k še eni, pa ni nujno zdaj poletna, je pa zagotovo legendarna iz leta 91, takrat, ko so se rodili legendarni ljudje.
1: Okay.
0: Gansi so tukaj in skladba Don't Cry, dajmo si na glas.

0: ten fraz?
1: Tine tău slabi viț, tak slabi da ești dobăr. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega
3: Toti Maxi. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Wow, res je lepo, če na vrtu in terasi kaj cveti.
5: V vrtnarstvu Brunec v Vržeju boste res našli vse vrste cvetočih lepotic za vaš vrt ali balkon. Čudovite hortenzije, alstromerije, javorje, jagodičevje in veliko novitet.
4: Lahko pa zasadite vrtove s sadikami, zelenjave in zelišči. Paradižnik v lončku dobite že za 1 euro. Do konca meseca velja do 30% popust na vso balkonsko cvetje. V vrtnarstvu Brunec tudi trajnice, rože za grobove in rezano cvetje.
5: Za vašo cvetočo in dišičo oazo obiščite vrtnarstvo Brunec v Vržeju.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
8: Pokaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
11: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
10: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
12: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Anja, kaj novega na cestah?
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru, tam pa je že nastal tudi zastoj. Policijska kontrola je v Porčiču na avtobusni postaji, radar v sivem kedju pa na vas še vedno preži na jamni. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: 30 stopinj na našem koncu, grajena 30 stopinj Celzija. Torek prinaša sonce in 30 stopinj. V sredo še sončno zjutraj in dopoldne, čez dan bolj oblačno s plohami in nevihtami ter okoli 28 stopinj Celzija.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Tudi
4: radio. O, servus, ja, kaj
5: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
5: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
5: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti
7: radio. Fras in Medvršov spomladi.
0: 14 in 32, kaže ura, Anja in Marko se druživa z vami.
1: Zdravo.
0: Lepo pozdravljeni in lepe pozdrave pošiljava tudi v Sovjak.
1: Ja, lep pozdrav.
7: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite in kolo?
8: Fras in Medvršov. Vsak dan med 12 in 16.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno. Toti radio.

0: Știrina este în știri de set, ca jurale popus zdravlenii.
1: Zdrava!
0: Ok, Google je oznanil spremembo svojega Google iskalnika, ne, torej tisto okence, ko nekaj not napišeš, pa klikneš na link. Ja. Sami pravijo, da je to največja posodobitev oziroma sprememba tega iskalnega okenca v zadnjih 25 letih.
1: Wow.
0: In Anja, ni treba trikrat ugibati, da ugotovimo, da gre za nadgradnjo, ki vključuje umetno inteligenco.
1: A, se mi je zdelo,
0: ker tak pač je vse letos v zadnjih nekaj letih in tak še bo verjetno naprej. Po novem bo tako, ko boste kaj googlali, boste najprej dobili opcijo, da izberete AI način. Ne? Zdaj tudi, če izberete, da želite stari način brez umetne inteligence, boste najverjetneje dobili rezultate z umetno inteligenco.
1: Aha, ok.
0: Tak, da se ne gre losati tega, ne? In zraven pa je tudi, ko boste nekaj googljali, se bo pojavilo okno, ki bo podobno tistemu, kot ga ima, na primer, ChatGPT, tako da boste lahko po novem z Google iskalnikom tudi klepetali o tem, kaj iščete. Ne?
1: Torej, v bistvu skoraj čisto podobno kot pač umetna inteligenca.
0: In kaj zdaj? Nič. Lahko pač naprej uporabljate Google iskalnik, lahko pa mogoče med tem preizkusite kakšnega drugega, pa da vidite, če vam sede. Ne? Recimo DuckDuckGo je eden, ki ga mnogi priporočajo, zelo podoben Googlovem, s to razliko, da ne pobira naših podatkov o iskanju, o brskanju po spletu in o tem, kaj smo nakupovali. Ne? Ker, ne vem, če si vedela, Anja, ampak Google ve vse o tebi.
1: Ne, nisem tega vedela.
0: In ima tvoje podatke in jih prodaja naprej. Vse moje ima tudi vse, pa od mnogih. No, tudi DuckDuckGo ima te AI opcije, ampak z možnostjo, da jo popolnoma izklopiš. Ne?
1: To pa super, bi mogli to poskusiti mogoče.
0: Ja, tak da, Anja, da te ne bo šokiralo, naslednjič, ko boš kaj googljala, da ti bo Google nazaj govoril in ti postavljal pot vprašanja.
1: Hvala za to informacijo.
0: Evo, DuckDuckGo si zapomnite.
1: Bom.
2: Vsak dan med 12 in 16.
3: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Alex Warren, Fever Dream na Totem Radio 10 minut pred 15. Zdravo, Anja.
1: Zdravo.
0: Lepo pozdravljeni in nadaljujemo s totimi hudimi hiti.

0: Kygo in One Republic skupaj v lanski uspešnici Chasing Paradise, pred njimi pa še... Nekaj domačega, Žan Serčič in njegova, ena od njegovih zadnjih uspešnic singla, kako naj rečem, Žan Serčič, letošnja zadeva, vse bilo je prav. Na Totem radiju zdravo!
1: Zdravo!

0: in paradise with you. Toti Maxi. Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
4: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
9: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
8: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.

0: Pol minute čez 15.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborska občina za še boljšo uporabniško izkušnjo delno spreminja traso turističnega vlakca, da bi tisti, ki vlakec uporabljajo, v Mariboru izvedeli še več.
3: Zato bo sedaj končna postaja pri hiši najstarejše trte in vmesna pri akvariju terariju, tako da prilagajamo vsebinsko temu, kar smo videli in temu, kar si želimo, da bi obiskovalci, ne glede odkot so, odnesli čim boljši vtis v mestu in se seveda še kdaj vrnili.
2: Je povedal mariborski župan Saša Arsenovič in dodal, da bodo kmalo prišli tudi do manjkajočega stika promenade Lenta Zdravo pod pristanom oziroma plaže Zahod. Vlada, ki upravlja tekoče posle, minuli petek razgrnila nacionalne prehranske smernice. Smernice so namenjene podpori prebivalcem Slovenije pri oblikovanju uravnoteženih, zdravih in dolgoročno vzdržnih prehranskih navad. Na vladi poudarjajo, da nacionalne prehranske smernice temelijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih dokazih ter sodobnih spoznanjih o povezavi med prehrano, zdravjem in trajnostnim razvojem. Še pred objavo smernice sicer dokument močno razburil politiko in strokovno javnost. Poslanci Nove Slovenije so vladi očitali, da so smernice pripravljene brez ustreznih strokovnih podlag, ter da odvračajo od uživanja živil živalskega izvora in da škodujejo javnemu zdravju. Papež Leon XIV. Je danes objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej je opozoril na nove oblike suženstva povezane z umetno inteligenco in pozval k strožji ureditvi tega področja. Poudaril je tudi, da je umetna inteligenca lahko dragocena pomoč na različnih področjih, vendar da prinaša tudi tveganja.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Kaj pa stanje na cestah, Anja?
2: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru, tam je nastal že daljši zastoj. Spomnimo pa še na policijsko kontrolo, ki je v Porčiču na avtobusni postaji. Kontrola v sivem kedju oziroma radar v sivem kedju pa na vas morda še vedno preži tudi na javni. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
6: Italko, ki Marika. Italko, ki... Italko Kimarika!
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Še aktualne temperature, 30 stopinj na našem koncu, Grdina 29 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo en lep sončen dan pri 30 stopinjah, v sredo nekaj sonca zjutraj in dopoldne čez dan bolj oblačno vreme tudi s plohami in nevihtami in temperature bi se naj gibale okoli 28-29 stopinj Celzija.
8: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
9: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
10: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
12: Toti radio.
11: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: In so 4 minute čez 15. Anja in Marko vas lepo pozdravljava.
13: Zdravo.
0: Ravno kar gledava en poseben voziček za otroke. Nekdo pelje dva otroka v vozičku čez glavni trg.
13: V vijolične vozičku.
0: Kako bi rekel, tako na prikolica je mala, ne?
13: Ja, tako kot pa oni. Strehico pogreš na plažo, ko lahko daš starino, tak, točno
0: pa tako. Strehico ima lepo, da ne sije sonce, pa lepo uživa.
13: Zelo zanimivo.
0: Svetovno. Ok, še dva tota huda hita, pa pride mimo Toti reporter Milan.
14: Toti hudi hiti. Hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: Bon Jovi in Living on a Prayer na Totem Radio, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In ura je toliko, da je čas za totega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Lepo vreme, vemo, na plano prižene tudi kače, te hladnokrvne živali, ki so izjemno koristne in imajo svoj habitat pri našem mestu, predvsem na Kalvariji in na Piramidi. No, na Piramidi je en nov opozorilni znak oziroma opozorilna tabla, ki opozarja ravno na te plazilce. Je pa to zmotilo enega občana, gospoda Marjana, ki je ta trenutek tukaj pri meni stojiva pri tem znaku. Gospod Marjan, vi pravite, da je sporno, da je napis samo v slovenščini. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan, apsolutno je sporno, ne? Ker zdaj vedno več turistov, ne? Zdaj, če vi imate tam prostore na glavnem trgu, vidite, da dnevno kar nekaj. Piramida Kalvarija je v opisu teh nekih atrakcij in zdaj imamo mi tu v slovenščini opozorilo, res da tudi Kosovo, ki imajo oni čitalec, ko jim prevede, tudi so previdni, ostalo tu, kaj pa gledam, tudi na pol fajhni jodlari, kaj pridajo tu blizu, pa to nič ne bere. Njemu je to znak za apoteko, ne? Ker to je mednarodni znak za apoteko, to ne.
0: No, ni ravno, ne, to je kača.
1: Dobro, kača, ampak kdo zdaj pomisli apoteko, razumeš? Jaz sem videl tote Avstrijce, ko trgajo rože tu. Se da veš, da tudi radi žerejo, da si polna šnob zdajo, ker mislijo, da to nekaj zdravilno, pa zaščiteno, razumeš? Pa trgajo tu rože, pa si tlačejo v žep. Idealno, da ga modra seka, ne.
2: Moment.
1: Halt, stop. This is Kain apoteke. This is Schlangen. Kačen.
2: Ha?
1: Kain apoteken. Aufpassen, da ne boš mit Hände noter v gras hodo, pa te bo bajsen, pol pa pride. Prvo Hubschrauber. 25.000 euro, če nisi versicher, ne? Pol rešile. Pa vsi te odpeljajo. Das kost viel Geld. Pol pa tu. Fertig. Pa Pepo pride mit Robenten. Razumeš? Kaj je na poteknu?
2: Kaj si blesal ti? Če grem tu na sprehod, dogor samo.
1: Dobro, kaj me jebeš? No, kaj te nisi rekel, nisi jodlar. Ampak glej, hočem ti reči, tu mora nekdo opozarjati.
2: Ja, no,
1: ja. Jaz tudi nimam tega cajta na svetu, da bom tu ljudi reševal.
0: Dobro, veliko sreče pri vašem humanitarnem delu. Gospod Marjan, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je doti Milan od krivice do resnice.
2: Kačn?
1: Ja, poliglotno. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Pa samo še ta informacija, ne pozabiti, omejena količina jubilejnih VBO premium zobnih ščetk totega reporterja Milana je zdaj na voljo. Ne? Nedolgo nazaj, 1. aprila, je toti reporter Milan praznoval 25 let in ob tej priložnosti, torej te posebne zobne ščetke, trenutno so na voljo z 61% popustom in sicer za samo 3,90 €. Na voljo so samo preko spleta, najdete jih na vbodental.si.

0: Skanka Nancy in Hedonism 15:22, dober dan.
1: Dober dan.
0: In čeprav imamo petkovo zabavno dejstvo, ponovadi ob petkih se Anja rine danes po vsej sili, bi rada povedala nekaj, tako da Anja izvoli,
1: ja,
0: ponedeljkovo zabavno dejstvo.
1: Evo, ponedeljkovo zabavno dejstvo. Na dnu morja, v bližini Galapaških otokov, so namreč znanstveniki naleteli na eno nenavadno bitje, in sicer to bitje je zelo drobno, v velikosti žogice za golf, če si predstavljate, in modre barve. Veš, kaj bi to lahko bilo?
0: Modre barve pod... Na dnu morja.
1: Na dnu morja.
0: Pa to, ko žogica.
1: Ja, to je...
0: Nimam pojma.
1: Hobotnica. Pazi,
0: hobotnica.
1: Zdaj to, ja, hobotnica, ki je modre barve in tako mala. In novo vrsto te omenjene hobotnice so odkrili skoraj 1800 metrov pod morsko gladino, si predstavljaš. In znanstveniki so seveda bili ob tem navdušeni in so dejali, da ni posebna le zaradi tega, ker je modre barve, ampak tudi zaradi seveda svoje velikosti. In spodaj, na spodnji strani je tudi taka vijoličasta in predvidevajo, da je to zato, da se v bistvu brani.
0: Okay, ja, tako večina živali, ko imajo te barve, na, da, da, da zavedajo, da dajo sporočilo.
1: Ampak predstavljaj si tako malo hobotnico.
0: Ampak to mi je vedno ljubka. Noro. Ne? Jaz si vedno osebno želim, da bomo, dokler bom jaz še živ, da bomo šli v vesolje nekam, da bomo nekaj odkrili, da bomo nekaj videli. Vedno pa pozabimo, da so globine morja tudi neraziskane. Ne? Tako zdaj recimo, da so našli spet nekaj novega. Tudi tu upam, da bojo neki napredki še v času. Mogoče odkrijemo kako podvodno ljudstvo ali pa kaj takega. Ne?
1: Tudi to mogoče, ampak...
0: Ali pa ja, morske konje, ki so veliki, tako konje, ne? Pa jih lahko jahaš.
1: Si predstavljaš, da plavaš, svetavno. Pa pride mimo.
0: Hvala, Anja.
1: Prosim.
2: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: Ako spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: tudi radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših Toti Maxi.
4: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
5: Noče ven?
4: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
5: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
6: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
7: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
8: Travo je že pa začala rasti, moj.
5: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
8: Ko?
5: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
7: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
9: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
7: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
9: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
7: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
9: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
10: Royal King. Great barbecues every time.
5: Ja, ja, ja, ja.
8: Ne, ne, ne, ne.
5: Ži, ži, ži, ži.
8: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah, Anja?
1: Posledice prometne nesreče na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru so že odstranili, vendar tam ostaja še vedno zastoj. Policijska kontrola pa je na pomurski avtocesti na uvozu Vučja vas in meri v smeri proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kak randar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
0: 30 stopinj v tem trenutku na našem koncu, grabe prav tako 30 stopinj Celzija. Torek bo sončen pri 30 stopinjah, v sredo pa več sonca zjutraj in dopoldne, čez dan pa več oblakov. Tudi možnost neviht in ploh bo prisotna, temperature pa se bodo gibale okoli 28-29 stopinj.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: O, servus, ja, kaj
5: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
5: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
5: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: 15:32 kaže ura, Anja in Marko so tukaj.
1: Zdravo.
0: Zdravo in še posebej lep pozdrav vsem, ki morate danes po službi v trgovino.
1: Jo, lep pozdrav, ja.
0: Anja, ti?
1: Ne, hvala Bogu ne, ampak ničim ne zavidam tistim, ki morajo iti.
0: Tako, sploh v tej vročini še, pa če še imaš kaki sladoled, pa kaj takega, ko se ti do doma že potali malo.
1: Pa če ti kruli in si lačni, žrati doma.
0: Še toliko hujše.
6: Fras in Medvar šov. Da z muziko prej mine.

0: Desiree in live na Totem Radio 15:39. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Dragi starši, stari starši in skrbniki otrok na osnovni šoli Draga Kobala, lahko si oddahnete, za vas smo prejeli eno super obvestilo.
2: Poročamo staršim skrbnikom osnovne šole Draga Kobala, kateri učenci so odšli na šolo v naravi v Ankaran, da...
1: Super.
0: Evo, če niste razbrali, otroci so ne samo varno prispeli v Ankaran, ampak prispeli na morje v tako lepem vremenu, ki še jih čaka in se bodo imeli ful fajn in bodo uživali, naredili nekaj novih spominov in vas že pogrešali in prenesli domov kako školko, pa mogoče nekaj peska v rukzaku, pa tak, ali pa vsekaki kamen,
1: tako.
0: Kot otroci to radi zbirajo. Drugače pa lepo zdrav tudi na najboljšo osnovno šolo Draga Kobala, ki sva jo obiskovala tudi midva z Dejanom Vedlinom. On sicer enih 83 let pred mano, ampak vseeno, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
3: Vsak dan med 12 in 16.
4: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Nič proti Robiju Williamsu, fajn smo si zdaj zapeli na skladbo, ja. Ampak kak si bomo še zdaj peli, Anja? Zdaj, ko boš ti slišala, kaj sledi.
1: Jo, pa da slišim.
0: Pripravi si, mislim, ti si tak pevka, ne, tak da ti boš vsaj trofla. Ok, si?
1: Sem.
0: 3, 4.

0: tako, 3 minute pred 16. Anja in Marko se za danes poslavljava.
1: Tako, ponedeljek je mimo.
0: Tako, pride pa že, ki tukaj se lepo sprehaja po studiu in nadzoruje situacijo.
1: Ja, Andrej in se nama smeji.
0: In na jo nevarno gleda, tako da greva čim prej ven. Slišimo se spet jutri, točno ob 12. ko bo čas za Fras in Medvard Show. Nič te, ajde!
1: Ajde!
2: Toti Maxi.
3: Kaj je najboljši začetek dneva?
2: Kadar v kuhinji zadiši po svežem sadju in hrustljavi zelenjavi.
3: Do torka vas v zeleni točki čakajo sočne akcije s kartico ugodnosti. Sladek ananas, hrustljava jabolka, nektarine, svež ohrovt, kitajsko zelje in rdeča paprika, ki obarva vsak krožnik. Pripravite lahka kosila, osvežilne solate ali zdrave prigrizke za vsak trenutek dneva.
2: Zelena točka, Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
4: Nein! Nein!
5: Delajte raje doma. Transpak.si.
6: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
7: Kaj?
6: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
8: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
11: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
10: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
11: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Modri fon. Maje čas za pametno izbiro.
16: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
15: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Ura je 16.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V mestnem parku bo v petek potekala operna noč, ki velja za enega največjih kulturnih dogodkov v Mariboru, ki vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev vseh generacij.
3: Gre že za 11. leto, kjer Mariborska opera pokloni Mariborčanom, ljubiteljem opere, vsem generacijam vrhunski program vrhunskega simfoničnega orkestra, vrhunskih solistov mariborskih, mariborskega zbora in seveda pod taktirko našega umetniškega direktorja in vrhunskega dirigenta gospoda Simona Krečiča. To je tudi za nas zelo velik dogodek.
2: Je povedal Danilo Rošker, direktor Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Letos dogodek prinaša nekaj novosti, ena največjih sprememb je prepoved posedanja na travnatih površinah parka, bodo pa organizatori zato dodali nekaj več sedišč, teh bo okoli 3000, dogajanje bo mogoče spremljati tudi preko velikega zaslona na promenadi, na operno noč pa se boste tudi letos lahko odpravili z mestnim avtobusnim prevozom, saj bo od 17. ure naprej brezplačen za vse, Europark pa bo obiskovalcem omogočil tudi podaljšano uporabo parkirne hiše. Čestitka izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja pa je sprožila nov politični spor med Robertom Golobom in novoizvoljenim mandatarjem Janezom Janšo. Golob je Janši očital podporo izraelskemu voditelju in sporno usmerjanje zunanje politike.
4: Najbolj skrbi ta prijateljevanje z vojnimi zločinci. To je tisto, kar je sramotno za državo. Je pa ta odziv obeh pokazal, koliko je resnice v aferi Black Cube. Pokazal je, da je v interesu izraelske države bilo zelo očitno, da prije do zamenjave oblasti, da prije do zamenjave tiste vlade, ki je bila kritična do njihovih zločinov in da si inštalirajo človeka, s katerim bodo lahko nemoteno in brez kakršnikoli zadržkov nadaljevali svojo politiko in svojimi agresijami na sosede.
2: V spredju razprave so vprašanja mednarodnega prava, pri čemer Golob poudarja dosedanjo kritično držo Slovenije do razmer v Gazi.
5: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
6: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
2: Na ceste pa glejmo, Matej. Radar v škatli je na štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici, tam je v smeri Maribora, radar pa tudi na pomurski avtocesti na uvozu Vučja vas in ta tudi meri v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
7: A slišiš?
8: Kaj?
7: Zvok prihranka. V Avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
9: Avtu Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
2: Pravo poletno vreme imamo tudi v totem popoldnevu v Mariboru sončno pri 30 stopinjah Celzija, v Rihtarovcih in v Dvorjanah pa 29. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo 14 stopinj, ponovno 30, potem čez dan. V sredo najprej sončno, popoldne pa kakšna ploha ali nevihta. Od četrtka potem spet sončno, se pa bo nekoliko osvežilo, od četrtka potem pričakujemo tam okoli 25 stopinj čez dan.
5: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kamp Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
10: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojniknewsslovenia.si, da bo delo veselo.
2: In v totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan, želim, tudi Matej Regent je z nami.
11: Zdravo.
2: In to je prvo toto popovdne v novem tednu, kar sveda pomeni, da bomo malo preverili tudi, katera je tista stvar, ki smo začeli iskati čez vikend, ker je bila zelo pomembna, in tudi, kateri so to ti hudi hiti, ki nas spremljajo v ponedeljek, ker ponedeljek mora biti še ekstra dobri že zato, ker nam je potem veliko lažje in si oddahnemo, ko je prvi delovni dan za nami. Olivia Rodrigo z novo Drop Dead, recimo Bryan Adams, legendarno Please Forgive Me, in Lady Gaga s tisto, ki nam bo dala ta pravi ritem v totem sončnem popoldnevu, to je The Edge of Glory.

0: Drugi teden z nami na lestvici, tudi 30, Olivia Rodrigo z Drop Dead, ta teden na 29. mestu. Zdaj pa bomo malo pogledali nazaj na vikend. Dve pomembni stvari sta, ki sta se zgodili čez vikend. Prva je, da smo začeli iskati senco. Prvič letos, da nam je res postalo vroče in smo iskali senco in pri tem, ko smo jo našli, ne, čez vikend, pa verjamem, da tudi danes, mogoče tudi zdaj ravno kar iščete, se mogoče sploh ne zavedamo vmes, kakšno srečo imamo, ker je z gozdom še vedno poraslih kar 58% površine Slovenije. Kar seveda pomeni, da smo tretja najbolj gozdnata evropska država in smo v tem smislu kar kraljica sence v vročih dneh in prav je konec koncev, da to na glas povemo ravno zdaj, ko je tudi slovenski teden gozdov, ne?
1: Ja, res je, čeprav, če sem iskren, ne, meni so se mogoče za vikend se me luštala bolj senca dalmatinskih borovcev.
0: Ja, tudi tam jih ne manjka, ampak takšna kraljica ni Dalmacija v senci kot Slovenija, tako da to pa moramo vedeti, ne. To bi pa definitivno pasalo in von in vse tisto, kar sodi zraven. Drugače pa je tudi zadešalo, mislim, druga stvar, ne, ki se je zgodila čez vikend, ki sem jo našel, prva je bila senca, druga pa je bila nova gramofonska plošča, moram spet se izpovedati.
1: Bravo.
0: Te mi doma odpustijo, ker spet sem nekaj zapravil za gramofonsko ploščo in zakaj sem se spomnil na njo, zato ker je profesor Križanič ravno tega izvajalca pripravil tudi za toto popovdne.
1: Aha.
0: No, Gigi D'Agostino.
1: No, moram reči, da tudi jaz sem si kupil eno novo gramofonsko ploščo, ampak tega izvajalca pa profesor Križanič prav gotovo ne bi uvrstil na našo playlisto.
0: Sandi, hvala, da si Gigi jaz bral tudi v mojem imenu.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še toti hudiki.

skapalnici, before you go, še kakšna perfektna italijanska kancona paše v sončnem in toplem ponedeljkovem totem popoldnevu. In Erosa imam zdaj v mislih. In leto 1984, ko je prvič nastopil na Sanremskem festivalu, takrat še v kategoriji novincev in zmagal. S totim hudim hitom, ki ga poslušamo zdaj. Tukaj je Terra Promessa.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dano pol šesti.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
9: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoje vrata in vabi k opisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k opisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabljeni.
10: Veš kaj, jaz bi večji avto.
11: Jaz pa cenejšega.
12: Brez skrbi, v Avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
11: Prostoren, ugoden.
12: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v Avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapelite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testa vožnja vas že čaka.
13: KGM, 70 let izkušenj na cesti.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: 16:33, kaj imamo na cestah, Matej?
1: Radar v škatli in sicer na štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici in meri v smeri Maribora. Sicer pa je promet zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10:55.
0: Sončno in toplo vreme ostaja v Mariboru, sončno pri 30 stopinjah, v Murski Soboti in v Lenartu pa 29. Jutri bo spet pretežno jasno, že zjutraj bo 14 stopinj, 30 potem ponovno čez dan. V sredo bo najprej sončno, popoldne pridejo plohe in nevihte, ki bodo ozračje tudi nekoliko ohladile. V četrtek bo potem sicer spet sončno, bo pa nekoliko bolj sveže tam pri 25 stopinjah.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Tvoje mesto, tvoj radio. To ti radio, to ti hit.
5: Nice to meet you too.
4: Same najboljši. Od vidno.

0: Why'd it stop?
1: Pink je bila to Never Gonna Not Dance Again. To je Toti Radio, Matej in Andrej želiva. Lepo toto popovdne.
2: Zdravo.
1: Fajn, ravno 15 pred 17, ko je zunaj lepo in prijetno toplo vreme, smo se spomnili še na eno stvar, in sicer, da danes zgoduje Sveti Urban. Ja, 25. maj je in Sveti Urban je pri nas na Slovenskem znan predvsem kot pomemben vremenski svetnik ter zavetnik vinogradnikov, vinogradov, viničarjev in sodarjev. Zelo pomembna informacija, sploh za naš štajerski konec, ne? Če smo čisto iskreni.
2: Ja, definitivno.
1: In Matej, všeč ti bo tudi pregovor za danes, ker je tudi lepa rima in pravi, če na Urbana sonce sije, jeseni polne sode nalije.
2: Se pravi, bo, ne?
1: Jaz nisem ljubitelj, tak jeseni sem bolj poletje, ampak če kdaj, glede na današnje vreme pa ta pregovor, se pa upravičeno lahko veselimo letošnje jeseni.
2: Na jeseni polne sode nalije in vsak Mariborčan novembra se ga...
1: No, vse sem vedel, da ne bo šlo brez Matejeve rime.
3: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

Legendarni The Bangles in legendarni tudi hit Eternal Flame iz leta 1988, kar prav legendarni so že postali tudi Huntrix z Golden na naši lestvici tudi 30, eden redkih tudi hitov, ki se mu je uspelo dvakrat povzpeti na vrh in dolge tedne ostati med najboljšimi tremi. Kot bomo slišali takoj po totem hudem hitu, je tako tudi od sobote na lestvici tudi 30, zdaj pa torej Huntrix Golden tudi ta teden na tretje mesto.

0: 90.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si. Oh,
2: yeah. Toti Maxi. V gostilni in pizzeriji Kosta na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
3: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
2: Za vse informacije pokličite na telefon 041 890 350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kosta.
4: Ej, kam pa greš letos na dopust?
5: Najprej v PSC Ljutomer.
4: Kako to misliš?
5: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
4: Aha!
5: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
4: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
5: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
4: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
6: PSC Ljutomer, Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
7: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
8: Citroen Autorajh Murska Sobota.
9: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
10: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
9: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
11: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.

0: pol minute pred 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski električni minibus Majster, ki brezplačno prevaža potnike po pešconi, bo po besedah mariborskega župana Saše Arsenoviča znatno razširil svoj domet in zapeljal na mestne ceste.
3: Od Strme in Prežihove na zahodu, preko Mladinske in Tomšičeve, kar do zadnji bilo, ne, seveda, pa do Titove in Partizanske na vzhodu, na jugu pa ga končamo zaenkrat tam, kjer je Lent. Zajeto bo tudi področje zdravstvenega doma Adolfa Drolca, s tem bo pač možno za tiste, ki v mestu živijo, lažje priti do zdravstvenega doma. Torej sledimo željem občanom in želji po večji dostopnosti tudi tistih, ki so malo manj mobilni.
2: Arsenovič je dodal, da želijo s tem Majstra prilagoditi predvsem starejšim, da jim bodo vsebine mesta še bolj dostopne. Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor pa jutri ponovno organizira poslovni zajtrk, na katerem bodo udeleženci spoznavali orodja podprta z umetno inteligenco za digitalni marketing, sicer pa bo druženje ponudilo še druge priložnosti.
4: Tukaj bodo tudi imeli priložnost tudi ob tej priložnosti spoznati, kaj obrtna zbornica Maribor ponudi in kaj, kje jim lahko obrtna zbornica in strokovne službe tudi pomagajo na njihovi poslovni poti.
2: Je povedal Simon Štrancar iz Mariborske obrtno-podjetniške zbornice, ki bo delavnico tudi vodil. Namenjena je vsem tudi nečlanom zbornice, je pa na poslovni zajtrk obvezna predhodna prijava, vse informacije pa so objavljene na spletni strani zbornice. Po predavanju bo sledilo poslovno mreženje ob zajtrku.
5: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Še na ceste pogledamo, Matej.
2: Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, sicer pa ostalih posebnosti v naših koncih ne beležimo. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
7: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
8: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Prijetno sončno ponedeljkovo popoldne imamo v Mariboru pri 29 stopinjah Celzija, v Gornjih Petrovcih 29, na Zgornji Hajdini pa 30 stopinj. Tudi jutri bo sončno, zjutraj 14, popoldne spet do 30 stopinj. V sredo bo najprej še sončno, popoldne pridejo plohe in nevihte, ki bodo zrače nekoliko ohladile, no v četrtek bo spet sončno, se pa bo nekoliko osvežilo pri 25 stopinjah.
9: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
10: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
0: In v totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan, želim, te Regent je tudi z nami v totem popoldnevu.
11: Zdravo.
0: Velik ljubitelj Groguja, ne, v filmu Mandalorec in Grogu.
11: In tudi Mandalorca.
0: Tudi Mandalorca. Dobro, ja. Zakaj sem načel to temo? Zato, ker je seveda to še vedno film, ki si ga lahko pogledate v Mariboxu, morda prav danes, ko je kino predeljek. Tja vas povabiva že v nadaljevanju. In zavihtel se je film tudi na prvo mesto glede na zaslužek v kinematografih. Če pa ga primerjamo z vsemi filmi Vojne zvezd, pa zadeva ni tako bleščeča, kot razložimo tudi v nadaljevanju. In vam že povemo, kdaj pride naslednji iz franšize Vojne zvezd. Tudi to je že znano in kdo bo v glavni vlogi. Po treh, One Republic, Tina Turner in medtem, ko Matej Regent že razmišlja globoko, kdo le bo. Tudi Lola Young in Messi.

0: One Republic in pa Counting Stars, ko smo že pri štetju zvezd, vojna zvezd je zaživela, zdaj že kar davnega, odličnega leta 1977 in postala ena najbolj donosnih filmskih franšiz doslej z več kot 10 milijardami dolarjev zaslužka od prodaje vstopnic po vsem svetu. No in film Mandalorec in Grogu smo si prejšnji teden v Mariboxu skupaj ogledali na premieri in ta vikend se je po svetu zavihtel na prvo mesto glede zaslužka v kinematografih, tako da tukaj vodi, je pa res, da je premiera po svetu prinesla najnižji zaslužek za uvodni konec tedna katerega koli filma Vojne zvezd, odkar je tudi Disney od Georgea Lucasa prevzel franšizo. No, brez skrbi, dovolj časa še imate, da ga vidite, tudi danes ga lahko gledate, še trije termini, recimo so danes večer ob 18.30, ob 19.30 in ob 20.15 v Mariboxu, sicer pa vsi tisti, ki ste ga komaj čakali, ki ste ga že videli in se sprašujete, kdaj pa bo naslednji film z naslovom Star Wars Starfighter z Ryanom Goslingom bo glede na napovedi ustvarjalcev v kina prišel že maja prihodne leto, torej točno čez leto dni. Do ta čas pa vabita Mandalorec in Grogu, torej tudi danes v Maribox.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

Samo en, tudi res hudi hit so imeli Čamba Vamba in prav tega smo poslušali zdaj, ta Thumping iz leta 1997 na Totem Radio. Poskrbimo zdaj še za malo osvežitve o vročem Totem popoldnevu, no Jadransko morje ob slovenski obali se je čez vikend segrelo, kot pravijo poznavalci in tisti vremenoslovci, ki se skupaj spremljajo, do kar rekordnih temperatur, dobrih 23 stopinj Celzija že ima, kar se redko baje zgodi že maja, ampak evo, še ena priložnost več za osvežitev, zdaj tudi z Mašariki, na dnu morja.

0: Evo ga, pa smo se ohladili, Mašarik na dnu morja med totimi hudimi hiti na Totem radiju. Marko in Tomaš in Anja so bili danes z vami Frasi Medvar šovu med 12. in 16. In Frasi Medvar so gostila tudi mariborske vaterpoliste, ki so postali državni prvaki. No in padla je ena zanimiva ideja o treningu.
1: Jaz sem se enkrat celo malo pohecal, zdaj mi je ta ideja postala še bolj všeč, glede na to, da smo se spoznali, da bi Marko Fras na en trening prišel.
2: Brez problema.
3: A to je tebi bila taka vre ideja, ja. Da mene v drek potisne, oziroma vodo.
2: Lahko, poznam trenera, tako da bomo zrihtali.
1: 2 minuti, da bi bil na treningu.
3: Jaz, ki nimam nobenega športnega predznanja. Ti si vsaj fuzbaler, imaš neko kondicijo, pa nekaj.
1: Vse pa imaš, imaš prste, to žogo primeš, ne? Ali pa da greš na gol, če ima podn, pa vi vadite neke bombe.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Si želite popolno trato brez napora?
7: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
6: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
7: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
6: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
8: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
9: in nakup novega vozila Clio 6.
8: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
9: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
8: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
10: Aj pravi?
11: Seveda.
10: Wow, pa trdi.
11: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
12: Ker imate radi svoje babice in dedeke, povejte jim, kaj plavanje zdravo kak riba in okusno kak pišek. Ker v termah Banovci upokojence vsak četrtek čaka, kupaje s piškom za 17 evrov na osebo.
13: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poglejmo na ceste, Matej.
1: Ja, trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Vse dobro na poti, če kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
0: Sončno vreme imamo v totem ponedeljkovem popoldne v Mariboru in v Grabonošu 29 stopinj, v Tepanju pa 30. Jutri bo pretežno jasno, 14 stopinj pričakujemo zjutraj, 30 čez dan. V sredo sprva precej jasno, s kakšno popodansko ploho ali celo nevihto. Četrtek bo potem sončno, se pa bo v drugi polovici tedna nekoliko osvežilo, tam do 25 stopinj bomo imeli.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: In Matej Regent, lepo zdravo.
1: Zdravo.
0: Evo ga, kmalo, še malo prebrskamo po naši audio špajzi. Veliko, veliko res dobrih, zanimivih in zabavnih pogovorov lahko tam poslušate te dni. Še prej pa bosta svoj kratek pogovor predstavila tudi Zvonko in Mirko z novo zanimivo temo, vprašanjem in zagotovo vrhunskim odgovorom. Po treh totih hitih Bruno Mars je z nami, Four Non Blondes, zdaj pa Avicii za sončno toto popovdne, sončno himno Waiting for Love.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, znanstveniki pravijo, da ne bi smeli delati pred 10. uro zjutraj.
2: Pa to te jaz pravim. Priješ ob 10, te se pripraviš za malco, pol malci, tako možeš malo počivati, te neki lahki sestanek ob 2, pa gremo domov, ne?
1: Ja, kako ob 2?
2: Ja, od 6 do 2 se dela, ne?

Legenda, Shabuz je bar song tipsi. Dolge, dolge tedne je bil z nami na lestvici totih 30, Loj 3, dobre glasbe in še dan danes, tudi dve leti kasnega, zelo radi poslušamo v totem popoldnevu, ko imate morda tudi kakšno minuto ali kakšno urico časa, da poslušate zanimive pogovore, zanimive gostovanja v naši audio špajzi, kateri nič ne uide, karkoli se zgodi v totem studiju, to absolutno najdete tudi v naši audio špajzi. Hamo je bil

Jasmin Medvarju in predstavil nov singel Muzika za ples. Tudi Žan Hautman je gostoval v tem studiu in predstavil novi album Liberosi, s katerim zelo fajn tak kombinira, ne? Jazz zvok z regi vibracijo. Prisluhnite tudi temu odličnemu pogovoru. In če ste slučajno zamudili novo nogometno oddajo 442 s Tomažem Medvarjem, v kateri je Tomaž pred nekaj dnevi napomagal, da smo odlično spoznali Maribor Tabor in verjamem, da bomo kmalo spet kateri novi klub. Poslušajte, zelo zanimivo je in veliko vsega smo izvedeli, pa podcasti vas čakajo danes, ko je ponedeljek, tudi aktualni sveži horoskop, pa to sem malo rekel. Še veliko več v Audio Špajzi na totiradio.si. Mi pa v 80-ta.

0: Tončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, te ubijem.
2: Toti reporteri, tak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. V gostilni in pizzeriji Kostan na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
5: Zagotavljajo stabilnost.

0: stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
1: Za vse informacije pokličite na telefon 041 890 350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.
2: Prihaja veselica leta.
3: 11. žabja noč v Dokleževju. V soboto, 30. maja od 18. ure naprej. Pod šotorom pri gasilskem domu.
4: Za glasbo in pravo veselje bodo poskrbeli ansambl Ovoj in Maligani.
3: Čaka vas odlična hrana z žara, slastni žabji kraki in langaši, za najmlajše pa otroške delavnice, animacija s klovnom in mažoretke.
4: Se vidimo na 11. žabji noči v soboto, 30. maja v Dokležovju, kjer se pišejo najboljši spomini.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Plani za vikend?
8: Nekje med.
9: Gremo tja. Olej, kravice.
8: In.
9: Lačna.
8: Nekje med.
9: A smo že tam.
8: In.
9: Kaj pa če zavijem tukaj?
10: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsako vinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
11: Citroen Autorajh Murska Sobota.
12: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Minuta je pred 18.
14: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Javnosti je dostopna dokumentacija o trasi bodoče ptujske obvoznice. Gradivo je na voljo v občinah Ptuj, Markovci in Hajdina ter na spletu. Javna obravnava pa bo trajala do 26. junija. Severna trasa predvideva novo cesto čez Dravski kanal mimo obrtne cone in do Puhovega mostu. Javna razprava bo prihodni četrtek v Spuhli. Župan Januška Gajšek poudarja, da gre za pomemben premik po desetletjih načrtovanja. O polnoči se bodo spet spremenile cene pogonskih goriv. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti pol centa več, cena dizla bo ostala enaka, liter kurilnega olja pa se bo pocenil za 0,3 centa. S 1. julijem pa se obetajo spremembe pri spletnih nakupih iz tretjih držav. Kot opozarja Finančna uprava Republike Slovenije, bodo po novem obdavčene tudi pošiljke do vrednosti 150 evrov, ki so bile doslej oproščene carine. Minimalni strošek bo znašal 3 evre na pošiljko, vendar se lahko hitro poveča. Višina dajatve bo namreč odvisna od števila različnih vrst blaga v paketu.
16: Za varne poti brez skrbi.
17: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
16: Hvala za zaupanje.
18: Matej, povej, kakšna je situacija na cestah?
15: Ja, zastoj je na štajerski avtocesti od Bizovika do Domžal v smeri Maribora. Ne velja pa še opozoriti, da je zaprt izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
19: Novi Kia Exceed, že od 139 evrov na mesec.
20: Novi Kia Sportage, že od 179 evrov na mesec.
19: Financiranje brez obresti do 7 let.
20: Autorajh Ljutomer, pridi in testiraj.
19: Nova Kia vas bo prepričala.
18: Sončno ostaja v Mariboru pri 29 stopinjah, 29 tudi pri Svetem Tomažu in v Selnici ob Dravi. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo 14, čez dan do 30 stopinj. V sredo bo sprva nekaj sonca, popoldne pa že kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko se bo osvežilo, v drugi polovici tedna, v četrtek bo sicer spet sončno, temperature pa bodo pri 25 stopinjah.
21: In v Totem studiu Andrej Mernik.
18: Lepo zdrav, 2:18, Matej Regen, tudi ostaja z nami.
15: Zdravo.
18: Malo tudi toti reporter Milan, kaj lahko srečamo, recimo, če greste na piramido danes proti večeru na sprehod?
15: Črnega moža.
18: O tem sicer ne govori toti reporter Milan, tokrat o kačah na piramidi pač. BTS so z nami s svojim comeback singlom Swim, legendarni Wet Wet Wet z Love Is All Around in zdaj še nekaj dobrih ritmov z Rihanno in Calvinom Harrisom. Tukaj je We Found Love. Uživajte!

0: wanna dive.
1: Korejski ubeci BTS in njihov comeback single Swim smo poslušali na Totem Radiu. Zdaj pa še ena nova zgodba totega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Lepo vreme, vemo, na plano prižene tudi kače, te hladnokrvne živali, ki so izjemno koristne in imajo svoj habitat pri našem mestu, predvsem na Kalvariji in na Piramidi. No, na Piramidi je en nov opozorilni znak oziroma opozorilna tabla, ki opozarja ravno na te plazilce. Je pa to zmotilo enega občana, gospoda Marjana, ki je ta trenutek tukaj pri meni stojiva pri tem znaku. Gospod Marjan, vi pravite, da je sporno, da je napis samo v slovenščini. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan, apsolutno je sporno, ne? Ker zdaj vedno več turistov, ne? Zdaj, če vi imate tam prostore na glavnem trgu, vidite, da dnevno kar nekaj piramida, Kalvarija je v opisu teh nekih atrakcij in zdaj imamo mi tu v slovenščini opozorilo, res da tudi ko so oki, imajo oni čitalec, ko jim prevede, tudi so previdni, ostalo tu, kaj pa gledam, tudi na pol fajhni jodlari, kaj pridajo tu blizu, pa to nič ne bere. Njemu je to znak za apoteko, ne? Ker to je mednarodni znak za apoteko, to ne.
0: No, ni ravno, ne, to je kača.
1: Dobro, kača, ampak kdo zdaj pomisli apoteko, razumeš? Jaz sem videl tote Avstrijce, ko trgajo rože tu. Se da veš, da tudi radi žerejo, da si polna šnob zdajo, ker mislijo, da to nekaj zdravilno, pa zaščiteno, razumeš? Pa trgajo tu rože, pa si tlačejo v žep. Idealno, da ga modra seka, ne.
2: Moment.
1: Halt, stop. This is kein apoteke. This is schlangen. Kačen.
2: Ha?
1: Kein apoteken. Aufpassen, da ne boš mit hende noter v gras hodo, pa te bo bajsen, pol pa pride. Prvo hubšrauber. 25.000 euro, če nisi versicher, ne? Pol rešile. Pa vsi te odpeljajo. Das kost viel geld. Pol pa tu. Fertig. Pa Pepo pride mit Robenten. Razumeš? Kaj je na poteknu?
2: Kaj si blesal ti, če grem tu na sprehod, dogor samo.
1: Dobro, kaj me jebeš, no, kaj te nisi rekel, nisi jodlar. Ampak glej, hočem ti reči, tu mora nekdo opozarjati.
2: Ja, no,
1: ja. Tudi nimam tega cajta na svetu, da bom tu ljudi reševal.
0: Dobro, veliko sreče pri vašem humanitarnem delu. Gospod Marjan, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je Toti Milan od krivice do resnice.
2: Kačen?
1: Ja, poliglotno. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Poskrbimo torej tudi za to, da bomo imeli zdrave in pa čiste zobe z najboljšim pa najbolj smešno ščetko na svetu. Torej še vedno vas čaka omejena količina obiljenih VBO premium zobnih ščetk totega reporterja Milana za neverjetne 3,90 € samo in to samo na spletu na vbodental.si.

Post Malone, Morgan Wallen, I had some help. Med totimi hudimi hiti 18:23 je že ura. Skrajni čas, da spet malo pogledamo tam 90-ta. Cindy Loper in eni legendarni Girls Just Want to Have Fun. Prejšnji teden je zelo lepo Cindy tudi čestitala svoji glasbeni prijateljici Cher ob 80, ki sicer sta že dolga leta res veliki prijateljici in to vedno znova Cindy tudi rada potrdi. No in takoj za čestitkami Cher je odletela na Bahame, ker jo v tem tednu čaka kar nekaj koncertov. Sicer pa pride tudi v Evropo, v Lizboni 2 koncerta junija, če jo radi poslušate.

0: Ako spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod... Toti Maxi.
3: Relax. Mislim, da voham dopust.
4: Kaj pa je s tabo?
3: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
5: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: A imate še vedno stara okna?
10: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
9: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
10: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
9: Karba MGE.
11: Travo je že pa začala rasti, moj.
12: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
11: Ko?
12: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
13: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
14: Ja.
15: Ne.
14: Dve.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Previdno stanite na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodol in razcepom Dragočova v smeri Dragočova. Pokvarjeno vozilo trenutno ovira promet, tam torej stanite previdni. Sicer pa je zaradi del na štajerski avtocesti zaprt izvoz Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Če še kaj opazite na svoji poti, 0800 1055, želimo prijetno vožnjo. Prijetno ostaja tudi vreme in prijetne temperature, sveda 28 stopinj imamo v Mariboru, pri sončnem vremenu 28, tudi na Tišini v Cirkulanah trenutno 29 stopinj. Pretežno jasno bo tudi jutri, zjutraj pričakujemo 14, popoldne do 30 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta in v drugi polovici tedna se bo potem nekoliko osvežilo, od četrtka naprej sončno pri 25 stopinjah.
2: Moje mesto.

0: Coldplay in ekipa We Pray na Totem Radio. Legendarnega britanskega glasbenika Phila Collinsa v živo nismo videli nastopati, koncertirati že od leta 2022. Imel je precej glasbenih težav, zato se je takrat na nek način tudi upokojil oziroma se poslovil od nastopanja v živo. V zadnjem času pa je kar nekakrat napisal na družbenih omrežjih, da se mu je zdravje toliko izboljšalo, da pa se še morda kdaj vrne na oder. No, se veselimo, ena dobra novica, glede na to, da je v zadnjih mesecih imel kar 5 zaporednih operacij kolena, seveda držimo pesti, da bo to uspelo in da bomo Phila res še kdaj tudi uživo videli nastopati na odru, na katerem od koncertov. Genesis poslušamo zdaj, Jesus, He Knows Me, še en legendarni hit, seveda, tudi s Philom Collinsom zraven iz leta 1992.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem Mernikom.

0: Sija na Totem Radio Never Give Up in 10 minut še manjka do 7, oziroma do 19. Če ste slučajno zdaj na poti domov, pa ste v naših popodanskih novicah na Totem Radio preslišali, kako bo od jutri s cenami bencina in dizla, naj grem danes tankat, naj počakam do jutri, ni tokrat enoznačnega odgovora za vse. Bencin se bo polnoči podražil za pol centa, dizel ostaja po enaki ceni še teden dni, kurilno olje pa se bo malo pocenilo, in sicer 0,3 centa na liter, če ga kakšnih 1000 litrov trenutno manjka pri vas v cisterni. Tako da se odločite, kako vam najbolj ustreza, mi pa šibamo naprej s totimi hudimi hiti.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik, če

0: ten fras? Tine tão slabi vici. Tak slabi, da je dobro. No, večini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču...
2: Toti Maxi.
3: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za -6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Relax.
6: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
7: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
6: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
7: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
10: Prihranite do 6000 evrov.
9: KGM Tivoli že od 17499 evrov. In večji Torres za manj kot 25000 evrov.
10: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
11: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
12: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
11: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
12: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
11: Žarguru.si.
12: Tvoj žar, tvoja strast.
13: Royal King. Great barbecues every time.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Dve minuti čez 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Začenja se teden gozdov, ki pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije prinaša več kot 50 dogodkov po vsej državi. Letošnje geslo poudarja več znanja in spoštovanja do gozda ter zaupanje v stroko. Osrednji dogodek bo v sredo v Mariboru, kjer bodo pri treh ribnikih pripravili strokovno vodenje po gozdu. Slovenija je sicer ena najbolj gozdnatih držav v Evropi, saj gozd pokriva več kot 58% površine, zato ima odgovorno gospodarjenje velik vpliv na okolje in kakovost življenja. Po izvolitvi za mandatarja je Janez Janša napovedal začetek pogovorov o kadrovski sestavi nove vlade, ki javnosti še ni predstavljena. Med ministrskimi kandidati se omenjajo Andrej Šircelj za ministra za finance, Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko, Janez Cigler Kralj za demografijo in Valentin Hajdinjak za obrambo. Fokus Marka Lotriča bi prevzel kohezijo, pri demokratih pa Anže Logar gospodarstvo in delo ter Tadej Osterc zdravstvo. Za prisego 16. slovenske vlade je v državnem zboru pričakovati v prvi polovici junija. Slovenska hokejska reprezentanca pa bo danes ob 20. uri in 20 minut na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. Risom proti Italijanom za obstanek zadostuje že točka.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Previdno na cestah pokvarjeno vozilo na štajerski avtocesti med Golim Rebrom in Dramljami proti Ljubljani ta čas zapira prehitevalni pas, promet je tam oviran, bodite previdni. Sicer brez večjih posebnosti v našem koncu, če še karkoli opazite v prometu, nič 8 nič 10 5 5.
5: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: V Mariboru ostaja sončno pri 28 stopinjah, 28 tudi v Rakičanu, v Poljčanah 29, jutri pretežno jasno, vreme zjutra 14, čez dan spet 30 stopinj, v sredo po jasnem dopoldnevu, popoldne potem možna kakšna ploha ali nevihta, v četrtek bo spet sončno, se pa bo od srede nekoliko osvežilo pri 25 stopinjah.
7: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lep pozdrav, 5 čez 19. Ponedeljek se zdaj je prevešal večer in zakaj si ne bi, če smo že imeli top čisto poletni dan, naredili še poletnega večera in tega si lahko naredite odličnega, zanimivega, romantičnega ali pa napetega, odvisno, kar vam pač bolj paše v družbi Mariboxa, kaj se nocoj vse tam dogaja in predvaja po treh totih hitih. Ale Farben pride pa Pat Benatar, tu pa je tudi Daša in njen hudi hit izpred dveh let. Tukaj je Austin.

0: Ale Farben, Little Hollywood. Dajmo si tudi mi narediti naš mali Hollywood. Kino ponedeljek je v Mariboxu in to pomeni, da so karte že od 5,40 € naprej. In s čim vse si lahko danes naredimo en res lep filmski večer.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Hudiča ga opradi dve, še vedno velik filmski hit ob 19.50 ali pa glasbena drama Michael o Michaelu Jacksonu ob 20. Grozljivka Obsedenost ob 20.30 v Mariboxu in še ena grozljivka Potnik ob 21:10. Seveda je tu še vedno Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu, pri naša premiera iz prejšnjega tedna. Ob 19.30 nocoj, če ste zelo hitri ali pa potem lepo miru ob 20.15. Preverite tudi sami na kinobox.si in uživajte tudi danes večer v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

Odlični Lenny Kravitz z nami na Totem Radio. Again smo poslušali 19 in 22. Če bi vas zdaj vprašal, po katerih pesmih vse poznate skupino Kingston, ta bi bila zagotovo vmes. Jasno, legendarna Cela ulica nori ali pa Hotel

0: Ja, in še ena poletna bo pasala v dneh, ki prihajajo, to je Tri prste tekile.
1: Tri prste tekile, limono in sol, bude želi san, pozabil sem na slov.
0: Več kot 30 let koncertov in pa pesmi skupine Kingston, ki jih vsi odlično poznamo in znamo pet, vedno znova z njimi. Skratka, Kingstoni so definitivno ena najbolj prepoznavnih glasbenih skupin pri nas in zadnjo leto in pol so bili fantje spet izjemno aktivni, veliko so nastopali doma v tujini, zdaj pa se vračajo z novo skladbo, ki ima naslov To noč ne spimo. Skratka, vse tisto ima, kar mora imeti dober toti hit od Kingstonov, ima dobro voljo, ima refren, ki hitro zleze pod kožo in kar je še zelo dobro, da že lahko napovem, da bodo Kingstoni že naslednji teden naši gostje v živo, tudi tukaj v totem popoldnevu na totem radiju, tako da se veselimo njihovega obiska, danes pa vam torej premierno predstavljamo njihov nov komad To noč ne spimo.
2: Dobro večer!

0: Kingston, to noč ne spimo, njihov novi Toti hit, premierno danes na Totem Radiu, Kingston pa v živo v Totem studiu že naslednji teden. Florida pa v nadaljevanju. Da si zažvižgamo večeru naproti Whistle, še prej pa o tem, kako je na cestah in kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju tega že kar poletnega tedna.
1: Toti Maxi.
2: Wow, res je lepo, če na vrtu in terasi kaj cveti.
3: V vrtnarstvu Brunec v Veržeju boste res našli vse vrste cvetočih lepotic za vaš vrt ali balkon. Čudovite hortenzije, alstromerije, javorje, jagodičevje in veliko novitet.
2: Lahko pa zasadite vrtove s sadikami, zelenjave in zelišči. Paradižnik v lončku dobite že za 1 euro. Do konca meseca velja do 30% popust na vso balkonsko cvetje. V vrtnarstvu Brunec tudi trajnice, rože za grobove in rezano cvetje.
3: Za vašo cvetočo in dišičo oazo obiščite vrtnarstvo Brunec v Veržeju.
4: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korbolski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
7: A je pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
10: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
9: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
1: Radijska mreža, Toti radio.
0: Ob 19.30 ostanite previdni na cestah, zaprt je še vedno prehitovalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Golo Rebro in priključkom Dramlje zaradi pokvarjenega vozila. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na poti, želimo prijetno in varno vožnjo. Še je sonce in prijetnih 28 stopinj v Mariboru, 28 tudi v Radencih in v Orehovi vasi. Jutri pretežno jasno, zjutraj 14 do 30 ponovno čez dan. V sredo čez dan najprej jasno, potem popovdne kakšna ploha ali nevihta, v četrtek pa spet sončno, se pa bo v drugi polovici tedna nekoliko osvežilo in bomo imeli temperature okoli 25 stopinj.
1: Tvoje mesta... Tvoj radio. Same najboljše. Odvedno. Toti radio.

Odlična Ray, Where is my husband na Totem Radiu. Tudi na šport ne pozabimo danes večer. Naša hokejska reprezentanca bo ob 20:20 na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. In imamo naše sosede Italijane danes v igri. Proti Italijanom za obstanek našim risom sicer zadostuje le točka, torej ne smejo izgubiti po rednem delu srečanja. To je zelo pomembno. Slovenija je do zdaj zbrala 3 točke, Italija le 1 in kot tudi pravijo risi, ne, je to najpomembnejša tekma, trening je bil tudi danes, bo je super in vlada tudi prava energija v ekipi in upamo, da se bo to potem poznalo tudi na ledu danes večer ob 20:20, torej večerni hokejski ples iz Švice. Zakaj ples? Ker zdaj plešemo s Cukerom, Bajla na Totem Radiu.

0: The Weeknd z nami, Save Your Tears, 10 minut pred 20 na Totem Radiu. Franc in Medvard sta med 12 in 16, danes sem jaz gostila tudi mariborske vaterpoliste, ki so postali tudi državni prvaki, smo veseli in čestitamo. No in padla je vmes med pogovorom tudi ideja, da bi mogoče pa naš Marko Franc šel na kaki trening.
1: Jaz sem se enkrat celo malo pohecal, zdaj mi je ta ideja postala še bolj všeč, glede na to, da smo se spoznali, da bi Marko Franc na en trening prišel.
2: Brez problema.
3: A to je tebi bila taka vre ideja, ja. Da mene v drek potisne, oziroma vodo.
2: Lahko, poznam trenera, tako da bomo zrihtali.
1: Dve minuti, da bi bil na treningu.
3: Jaz, ki nimam nobenega športnega predznanja. Ti si vsaj futbaler, imaš neko kondicijo, pa nekaj.
1: Vse pa imaš, gledaj, okay, imaš prste, to žogo primeš, ne? Ali pa da greš na gol, če ima podn, pa vi vadite neke bombe.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

Še ena legendarna iz 80-ih, da smo se malo znoreli, Kenny Loggins in pa Footloose na totem radiju. No, tudi po 20-ih ne popuščamo, profesor Križanič je izbral tote hude večerne hite, tako boste z nami Rose in Bruno Mars.

0: APT ne sme manjkati, pa tudi Žan ne sme manjkati. Sanjam o svetu, ki iskal sem ga zama, ker zdaj vem, da ti si ta. Bela Lilija in Žan Serčič, že kmalo po 20. pa še Daniel Pauter. Tudi če je bil ponedeljek za koga med vami slab dan, se bo zdaj počasi končal in bo itak fajn. Uživajte v današnjem ponedeljkovem večeru s totimi hudimi hiti tudi v družbi Totega radija. Andrej se vrnem spet jutri ob 16. Nič te, ajde. Toti Maxi.
1: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoje vrata in vabi k opisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k opisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabljeni.
2: Si želite popolno trato brez napora?
3: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
2: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
3: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
2: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
4: Ejoj, znorel bom. Je pa kaj je spet? Sin špula se mi je apcilala pri motorki, po pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo. K specialistom naj si premti še draj kantal z vinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Imate star avto? Super, imamo rešitev!
6: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
5: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več, odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava iz zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
6: Pridite na testno vožnjo.
5: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kijo.
6: Kija, gibanje, ki navdihuje.

0: Toti Maxi. Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Ej, kam pa greš letos na dopust?
2: Najprej v PSC Ljutomer.
1: Kako to misliš?
2: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
1: Aha!
2: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
1: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
2: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
1: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
3: PSC Ljutomer. Kulodvorska 26. Pokliči 02-58-58-400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
4: Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

ese crecimiento.